0: جی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلار باندې مونږ ته میسج لګل دی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وی ڈاکٹر صاحب زما عمر 28 سال دی او زما په ملا کې درد راځي اکثر جی
1: جی جی
0: ز اکثر اسی زما په ملا کې درد راځي جی وی
1: با میل کفی میل جی
0: دا میل جی
1: ها
0: جی جی
1: نو کدی شدی د وزن کار کی د لوډ کار کی یا مثال خبر ادا سے د درس خوڑلی وی س انجری راغلی وی س ایکسیڈنٹ شی وی یا س د برزه نه دی ارتوشی وی یا دین علاوه چې دنو د بدن کې گرم والی د اوس د سی پته نه لګی کنه
0: جی جی
1: نو دی چې ان شاء الله سبا راشی مقام دا وتا نو ان شاء الله پری چیک اپ به وکړو او د ته بد خپل بیماری پته مو لګي او میډیسن بوله وکړو ان شاء الله دملا دړ به ختم شي
0: خاج ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو راتل شي زمګه کلینک ته څنګه چې کوم دغه مسله تاسو ڈسکس کړل په میسج کې نو تاسو زمګه د کلینک وزټ کولای شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کی سبانه چې کوم رزدا دادو فری کیمپ رزدا فری چیک اپ چې کوم دغه تاسو د ډاکټر صاحب نه حاصله کولای شئ زوبه مونږه بل کالر طرف ته ګورو مونږ سره سوکتی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیات صاحب تا ڈاکٹر صاحب تا
0: شکر دے اللہ کرم دے ٹول چکم دے خیر خیریت دے
2: حیات سے وہ
0: جی جی
2: ماں خدا ابراہیم کا رابطہ ساتم ٹول سرا کہنا
0: جی جی
2: ڈاکٹر رحمان غنی سر آپریشن کرے بات
0: کی سشی آپریشن
2: کرے ہوا خواہ ڈکے ہوگا نا
0: جی جی
2: کہنا
0: جی
2: نوز بیا ماتا دا گاڑی کی سفر نشم کولے پیپسی نشم سکلے دی نلتی اخو کو نشم سکلے پا نلتی آمو گو بانی زنشم لمبلے
0: جی
2: اور دا سی کیرا زنشم خوالے اندوانا زنشم خوالے زمان وچا اخرم زمان مرے و سر خرابی گی
1: دا بیمان لے روڑ گیا
2: زکم ادا زمان وہ چٹا سپراتا دا اور بلکل لکا دوانا سپیمی زمان وقتی بندی بندی
0: خا خا ڈاکٹر سی بوی دا تنیشی خوڑے دا مون لے راڑ ہوئی گنا
2: علاج مرائے خراب سر بنی دڑی ماں دشپے دو بند خوب چرتا گھنٹا منور تک سیدھا وقت ماتیش
0: ہاں جی اس پہ عمر ستاسی سمر بھی
2: حیات
0: مطلب دگا 50-55 سال بستا سمر بھی
2: او 52-53 کی چلی گی
0: 52-53 ٹھیک شولا او دا مسئلہ تا سمر وقت نو اس بیا شروع شوی دا
2: اوس حیات سے دا ہوا تکا لا خوب ما دا سی سخت ہے صرف ما تیر شل کنا خود دے پریشن نہ ری کہ ما گئی کہ جگہ 24 گھنٹے اپوز اور لا کو لگے بالکل پتہ مت ایسا پگدن نہ کی بیا خسڑے پخلس اخلی بالکل پریشن نہ دوبارہ کہنا
0: جی جی صحیح صحیح
2: تنگ زندگی جماعت پٹکام پوز میں بند پوز آزاد سفر کل پوز بند ماں بنا گھبراہٹ اور سر راجی
0: صحیح صحیح بس ڈاکٹر صاحب تاسو په مسئلے باندھے پوچھو دی باندھے خبر رکھی خاجی
2: سلور میں مطلب دادے حل دادی دادے یا پریشن دے ماخذ صحیح پو پوشن
0: صحیح رہا
2: ڈیر خوشحالی
0: ڈیر مننا جی ڈیر مننا شکریہ جی خا جی ڈاکٹر صاحب دگا مخترم زمور آگلے ہو دوی دغه خپل سوال چکو مکو د پوزي حوالی سره نو دغه باندې دوی تفصیلن پوګی جی
1: د پوزي حیات سره مونږ سره اکثر

0: تقريبا دري كونديشن كنا
1: خجي
0: يو هو غچ دي اڑوكي کوگی
1: جی جی
0: نداغي مون سرا بيل علاج دي يو اغه چي پدي پوز کي وخشي وي
1: جی
0: داغي مون سرا بيل علاج يو اغه چي دائمي نزله زکام وي چغا مطلب نخ کي کنا د داغي د پر هر قسمه علاجونه کړی وي
1: جی
0: نو داغي بيل علاج اوس دوی وي چر زما سفر کو منظمہ سابندیگی نو کیدی شی دوس قتل غوالی چی دا اڈوکی کوک دے پوزا کی کنا دا پوزا کی غوخ رہو یقینن چی دا غوخ خبر اوکڑا چی ما دے اپریشن ہم کردے دے
1: پنجلس کالا بات چکم دے
0: نو انشاءاللہ دے دی راشی دوی دے خپل علاج شروع کی تقریباً چار د دې علاج اصل کې غوښه وکنه دا غوښه خو بیا را ویلي کول او دا غوښه دغه ځنه ریموف کول لی ختمول لیکنه نو هغه لږ ټیم اخلي لږ علاج ته به ځان مطلب رړه به ورته غټي انشاءالله دې به د اپریشن هم خدای به بچ کړي او د دې دا پوزه به صفا شي دا غوښه به ویلي شي او دې بیا سفر کې وته نه تکلیف وي او نه به ورته بل څه کې تکلیف وي د اوس صاحب هم بحال شي انشاءالله او دې به بالکل ښه ریلیک زندگی تیری نو سبق پریکین تیاری شي
1: جی
0: او د موقع نه فائدہ واخلی
1: جی بالکل دا وسرم یو بهترین چانس چکم دے اغا اندے چې تاسو راتله شی د افریقین پرزینا تاسو فائدہ حاصلولی شی د خپل داسي بیمارو کامیابه د هومیوپیتیک علاج اغا تاسو ترلاسه کولی شی د غرور ته مونږ دا ویو چې تاسو راتله شی زکه چې ممکن دی د دې علاج څنګه تاسو چې الوپیتیک طرف ته تللی او سرجری هغه د پاره کړی د آپریشن کړی دی خو هغه دوباره چې کوم د تاسو هغه مسله بیا شوله په هومیوپیتیک کې د داسې بیمارو داسې علاج وي چې هغه ستاسو بیماری جن نه ختموي بیا به چې کوم تاسو دغه مسایل هغه نه پیښیږي نو تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتیک طرف ته راشئ ځکه چې هومیوپیتیک یو داسې بهترین علاج دی یو داسې محفوظ ترین طریقه علاج دی چې دې کې سایډ افیکټ نشته دی تاسو نور قسمه مسائل چکم دی هم تاسو ته بیا کې نشي راتللی نو کوشش وکړئ چې تاسو نږدې هومیوپیتک قابل ډاکټر وي تاسو ته یو ماهر او قابل ډاکټر نه خپل علاج چکم دی هغه کولی شئ زه به مونږه نیکسټ کالر طرف ته ګورم سره څوک دی او سبب غواړي السلام علیکم جی
2: یو علیکم سلام ډاکټر صاحب تاسو سلامونه نیک هیری جی
1: ډیر مننه جی ډیر مننه زماره څوک دی کوم زینا
2: زه عبد الوهاب خبره کوم کونسل بٹا موڑا ہے کہ بیڑ نہ جی
1: عبد الوہاب صرف تو ہر کلے وایو پروگرام کی
2: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی
1: خاں عبد الوہاب صرف سا سوال راؤ ڈے ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ دستا سو
2: جی پختہ خدا دا تقریباً زما سرور پرنسپل ٹائفائڈ را بدلا لال کار ہی رکھا تھا سر جی کنا
1: ٹائفائڈ بیماری تھا سو پانجرا جی
2: ٹائفائڈ اور سر ملیریا اما دس کنا مخت تقریباً مستقل درمان جو ڈاکٹر صاحبان خبری ہو ماں ڈاکٹر صاحب تقریباً ملیریا سر میدا خراب ہے روٹا تڑنی کی گیا یا الٹا راجی ہے یا چلے پڑسی گیا یا درد کی
1: گیا عمر بس عمر ویستا سو
2: عمر 52 چرک
1: کرتے دا 52 سال ٹک شو جی ٹک شو تاسو سوال باندھ پوچھو خا ڈاکٹر صاحب جواب راکی تاسو ریڈیو تو وکیل مزید معلومات تا زم د کلینک ہیلپ لائن نمبر هم حاصل ول شه د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 اور دن کو دا پروگرام وقت چکم دیا مونگ سر تقریبا ختمی دو کرے اور ڈاکٹر صاحب آخر کی مونگ سر سب پیغام شریک کو جی
0: پیغام ہو آخر کے دا شریک کوم چا الحمدللہ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چې دی
1: جی جی
0: نوغي خپل ایفرټس کړی دي ستاسو د خدمت د پاره دروازه ټاکره چې به په غریبانو په ناچارو کمزور خلکو باندې اسانی شي نو پری میډیکل کیمپ لګول دي زم چې دا یو ډیر ښه موقع ده د دینه فائدہ واخلې سبا چې څومره بیماران دي کم چې غریبانو خلک دي او وي تشریف وړو ان شاء الله دې کې به دوی ته ډیر فائدہ وي او صحت په متمل شي
1: خاج ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه مونږ سره زمونږه قابل قدر زمونږه ډیر محترم ډاکټر حضرت حسین سیبو چې هغه مونږ سره په دغه پروگرام کې ناشته کوله مونږ سره وی موجود یو غنټه دوی مونږ سره دغه پروگرام کې ناشته وکړه ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې بعد سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به موجود وي نو بالکل تاسو سره تل شي د فری کیمپ رځنه او د ډاکټر حضرت حسین سیب د طریق علاج نه تاسو مستفید کېدل شي بهترین علاج هغه تاسو حاصلول شي ورونکو سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خا د باد او بریالي اوسئ د لوی الله پامان شپه مو په خیر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانے بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
2: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کرده دی
3: نا گل کاکا تا سخری امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: ای توری کیگی
1: دلبرا نتما تا نوائے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دی
0: انکل جی حغسو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
2: پاور ایکس انرجی ټونیک پاور ایکس انرجی ټونیک که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه یې په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: دا واخل لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمائے کی دریو بیلو بیلو دکانو نو چکر میں ہوں مولا گاو سمستڑے شو
0: دا دی سراؤڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجی داو گورا او رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو
3: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
0: تا تما سوزل ویلې دی اخوا دی خوا چکری ملګوا او نیر نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا
3: نو هل تا داس سدی س خاص خبره د لالا
0: هل تا تا تا د یو چت لاندې خو غورا او میاری وړو خوشبودار ورجی صفا سوتر دالونا خالص غوړی ان ډالډا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی او ټولو نه لوی خبره په بډاګرام کې مناسب او رعایتی نرخونو باندې هر څه ملاویگی
3: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
0: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بډاګرام کې د دوی دکان دی کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکون کې پروگرام درويشته باندې ته د جولای د میاشتې د جمعرات ورځ دا ټایم دا وخت موږ سره 9:00 ملت تي بالکل براه راست پروگرام دی جی خاصه موږ आवाज دا وخت څوک په کم کمزې کې وری براه مهرباني بس موږ ته یو ټیکس میسج هم پکاره چې ډاکټر صاحب تاسو आवाज موږ سره بالکل صفه ستره کلیر دی ښا خاص کر زموږ आवाज دا وخت څوک وری په اف ام 96 سونو ریډیو ته مرګري ریډیو په لګ زموږ आवाज څوک وری زړه مازیرت بخنوانم زموږ आवाज تاسو سره درې سلور ورځې د تیمرګری ریډیو اگر بند چون کی داغی بس سسٹم کے ٹیکنیکلی پرابلم داغی وجہ زمنگ آواز تھا سر التنو بہرحال منگ نور ٹول ایف ایم بانی ماشاء اللہ زمین پروگرام شیویری براہ راست شیویری خان ہو خاص کر نند 96 سنو ریڈیو تیمر گری ریڈیو سمر اوری دن کی دی براہ مہربانی بس دی خپل روڈ تری خپل بھائی جانتے ہو ٹیکس میسج کئی خپل حاضری و سرو لگی چمنگ تو پتہ لگی جس میں آواز تھا سو سوک سوک پکم کمزے کے وری خاجی بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدر دان اسی ٹائم مختصر شیو دی جی خنن زمنگ دا پروگرام موضوع سلا اس قسم ماشاء اللہ نن متاثر واقعات شامل ہو بعض ٹائم کے تو سوچ کو چدا اللہ دا دن دا قربان شما دا سی بہترین دن چدا ہری خبر حل پکے موجود او علم دریاب دے علم دریاب نہ بلکہ علم سمندر دے یا دا سمندر یو غاڑ معلوم خبل نہ معلوم شہید کن بہر حال نندر تیسو خبر خائی کم خبر جی دا پال قتل سنگ دیا بعض خلق دین جمعیانو تزوی پال رات ہو گورا او بعض خلق وی چیرا تاویزگر لزم دا تاویز کول سنگ دیا آیا دا جادوشتا پا اسلام کی یا نشتا او کہ او سڑی بانے جادوشیا یو زنانا بانے جادوشیا نو داغی بیا توڑ سدیا آیا داغی توڑم دغرے چھ منگ بری پیرانو پسی گرزو داغی توڑ ام دغرے چھ ولی منگ بری تاویزگرو پسی گرزو داغی توڑ ولی ام دغرے چھ منگ بری زیارتونو پسی گرزو او آغی کلتا منجوران ناس یا ملنگان ناس بھی او آغی تا منگو منگ لی تاویزونو که ولی دغی توڑ دے او کنا پا قرآن و حدیث کم دا دغی خبری توڑشت دیا او دا چی کم سوک پالو گوریا و ایم زمان پالو گورا زمان کسمت حالو گورا دا لاس و روڑان دی کیا یو پالگر تا یو تاویزگر تا دا سنگ دیا او بازی خلق بازی تاویزگر دا وی کتاب در لگولو که وی شاب سرگی پتکا او پا دیبانی گو تا کیدو کتاب در لگورم وی دا کتابم کتلشتا یا نشتا اول خبر تو صرف دا خبر کم نور موضوع ان شاء اللہ مخ پوڑان لے بوزو کتاب کتل سر نشتے دیا چتر اس طرح کی پٹھی کے پاگے بانے گو تکی دو تا کتاب دل گورم او سیبا دا خبر پکی راگو آگا دا ٹول دل دروغ ہوئی فضل ساسو پیسو سر لو بے کئی او پزل ساسو وقت ضائع کیا ہیس قسم دانشتہ خو حقیقت خبر دادا سب در تو زمان ایمان کمزوری شوی دیا زمان دا اللہ دا ذات نے یقین ختم شوی دی او پیو تاویزگر زمان گا یقین جوڑ شوی اللہ دی رحم و کینو نن در تا دا خلقو نشان دا ہی کہوا چیو سڑے دا خپل لاس چاہتا اوڑان دی کی جدا پال رہتا ہو گوڑ دی سمر سنگین جرم کو دیلا تا پتشتا دا ٹول خبر نن واضح ہو دلی دا خیر خان او کچا بنے جادو وغیرہ شوی نننے موضوع دی بوری انشاءاللہ دا جادو توڑ در تا خواہی ہوا دا قرآن و دا حدیث نیرہ تا ثابت ہو انشاءاللہ او پین او کاغذ آن سرونی سی خان باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بڑے کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی کہ ہاں ٹائم مختصر آسے بک خبر اوشت آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخدخ کلان دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولے چیجی او دین علاوہ زمانگا آسمانی فارمول کریم کسو کی استعمال ورغوارو دیوی چیلک گا دیکھ یہ بالکل دیکھ ملٹی ویٹامن بہترین انداز کی موجود ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویل کلی خوشبو سر سر پا انٹی ایجنگ فارمولا ہم دیکھ شامل بالکل تاسو یوز کولے چیخا جی

او شیبه که خبرو شی زمونږ د آسمانی غاخونه پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شي ویری تور شي ویری وینې کوي امبریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر تاسو انتخاب کولای شئ جی خو یو خبره یاسته چې کله هم زمونږ کم پروډکټس مخلي یا کاغه آسمانی د غاخونو پاوډر وی که آسمانی هربل آئل وی نو ګوره د پاسه به ګوري آسمانی نوم کا آسمانی نوم پینې ګوره زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ښه او دین علاوہ سے بزمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دروجو والا فیس واش آسمانی نمانی زج سٹوڈیو لراتلما او سم گرے ما پہ مخ وینزل لے ہا آسمانی رائس فیس واش بنے یو ڈیر زبردست فیس واش تے جی دا مختل بالکل صفا ستر لگا شیشہ رو باسی ہا آسمانی رائس فیس واش گید بیٹس دانا ہم دا ملٹی وٹامن موجود وٹامن ای وٹامن سی وٹامن بی 6 وٹامن بی 12 اور سکن فرینڈلی پہ شواس دیجی یہ زبردست رتل پکی موجود خلا چا مخ آئل سکن مسئلہ راغلی بڑی گرمی موسم کے اکثر خلو کے مونگ بڑی مخ بنی دانی دی داغونی تیر سری راغلی دا آئل سکن مسئلہ دا وائٹننگ مسئلہ دیجی وہ دا مخ خمدہ سے توروا لے گی بڑی گرمی کی دا بس چل کیجی اول آسمانی رائس پہ سواش بنی مخ وینزی یا آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش یا آسمانی رائس پہ سواش مخ لگے والے جی خان اوسے بدین علاوہ زمنگ آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کے موجود آسمانی دا رائس والا بلیچ دا رجو والا بلیچ آسمانی یقیناً پومے گرینڈ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کے موجود دیجیے اوسے بدین علاوہ زمنگ آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسلم مارکیٹ کی موجود آسمانی ہے ریمو اور کریم مارکیٹ کی تاسلم میلا ودلشی جی اوسے بدین علاوہ زمنگ آسمانی برف شیمپو آسمانی برف سپرے دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا اسکیب اس دا پارا ڈھیر زبردست دیکھا جی

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی چاچا چمنگ آواز اپڈیٹ رکھ کر ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے سفاری بس کا زمنگ پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تاثر اللہ دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ علیہ تاثر ہری و شرعی حجت پوری کی ٹیک شجی موضوع آغاز در لکو موبائل اندر باسی پر ریکارڈ ہو لکو منگ ہم ریکارڈ کو زان سر ہے تاثر زان سر ریکارڈ کی ٹیک شجی موضوع آغاز کو زمنگ دے پروگرام موضوع ان سے حوالے سر زان سر ریکارڈ کی
1: یو سڑے یو نجمی تلاڑلو یو پالگر تلاڑلو او وقت ہوئی چھ زمان دا لاسو گورا چھ زمان دا قسمت سا حال لیا اکثر لے خلق داسی کنا قسمت کا حال دیکھئے پا دیوالو نبانی لی کل کڑی بھی یا ورطا وی تابا نجادو شوی دے یا ورطا دا شوی دے اغا شوی دے کنا نو دا خپل لاس اغا تولان دے کول دا خپل قسمت حال احوال معلومات کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق متعلق سے قسم رائی لری دا سوک ورتا تلے دے یا سوک دا کار کوی دا دی دوالا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم ارشادات فرمائی یو خبرہ بلے خبرہ دارا چی دا جادو چابانی اوشی دا دی علاج بھی آسے دے یا دا دی علاج سے دے یا مانگ با درتا دا نو چی مانگ لے با 20,000 روپائی راکے و 10,000 براکے یا 1,00,000 روپائی براکے مانگ با پی سبیل اللہ درتا علاج خائیونن فی سبیل اللہ بیرد تخایو صرف ماتا با دعا گانے کوئے اور یہ مجربا نو صبر رد تخایو مزان بدر نخلص ہو انشاءاللہ تعالی خواہ اور دا قرآن و دا حدیث تا بیرد تخایو زان نمبر دا یو خبر ہم نکو انشاءاللہ اول دی خبری ترازو چی یو سڑے یا یو زنانا اکثر لا دا زنانا پا دی کارونو کدی رضیات مخ کی دی آل تزم پلانکے بابا دیگر خطاویس کی اور انگلی بابا لازم آل تا دا خطاویس کی اور دا جادو دے او دا دے او دا غا دے کنا کہ یو سڑے یا یو زنانا صرف دی خبری تا لالا اور دا دی خبری تصدیقی اکڑلو صرف تصدیق بعدی خلق کوئی کنا صرف دا دی خبری تصدیقی اکڑلو چیر دا پلان کے بابا یا دا پلان کے پیر دا چی کم یو دے وی جادو ہم کوی او وی ډیر خکار کوی خان نو ر دی خبر تصدیق کولو سر انسان دا ایمان نخلاصی کی چی صرف تا دا خبر و تصدیق تے اکللو دا ایمان نرزان خلاص کلن جادو سوک کوی جادو ارغ انسان کوي چې هغه د ایمان نه خلاص سړی وي داغه د جادو کار خو مسلمان سر نه دی کنه جادو کول دا د مسلمان کار نه دی جادو کول دا د مسلمان کار نه دی په دې خبره ځان پوه کړئ او اکثر لا کتا سودا کتلی کنه وی دا کار بڑا تزو کم خود دیر پارا با دا سیزونا ضرورت ویا از ضرورت والا سیزونا تاسو لدیر و خلق ویلا پت دا اکثر لمنگا کتلی چی دا زنانو عزتون پکی لوٹ کڑی شیا دو خوی رتب کلی و رسفا خبر کو جو دی خلق و نزانو ساتی قرآن موجود دی حدیث و کتابون موجود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت موجود دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا موجود دا قرآن عظیم الشان کتاب دے دا ہر بیماری مسئلہ پکی موجود دا شفا کتاب دے شفا شفا دا شفا نو یو خبر یا ساتھی مخبل وقت خراب ہوئی نخبل پیسے برباد ہوئی او نسان دا اسلام نہ خارج ہوئی کفر تسان مو باسی جادو کول دا کفر دے کہ وہ سڑے کوئی نو ہم مسلمان نشی کے دلے اگر ہم اسلام نہ خارج دیا او اس رازو دی خبر دا پارا چی وہ سڑے لانشی یو نجومی تا او وقت اخپل لاس روڑان دی کی چی زما دا لاس خو نگو گور زما دا فالو گور اکثر لب فال گر بھی کنا دا وی فال گوری سڑے اول فال گری کنا علکہ وی دسرا دا رسی تارو سر علم دے یا دا دے اغ دے کنا پا حقیقت کے دا شیطانی علم بیا کہ یو سرے یو نجومی تھا لالے لو او داغنه دیوسیس حواله سره تاسو کړلو چیرې زموږه قسمت حالات ګوره سه پوزیشن دی راتونکي وخت یا داس یا داسی اللہ نبی فرمائی مسلم شریف حدیث تے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا من اتا عرافا فسعله عن شيء لم يقبل له صلاة اربعین لیلتا تیر اخوالی وینا دا اللہ نبی فرمائی چیو سلے عرافا عرافا وی ستا عراف وی چونکہ دے معنی ستا کاہن تا وی نجمی تا وی ستارو پزرے چکم فہچان کیا گا دیتو عراف خدا اللہ نبی فرمائی چھے من اتا عرافن فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة الاربعین لیلتن لیر اخکولے بینا کی کہ یو سرے یو نجمی تلالو یو اغراف تلالو او غد اخپل لاس رولان دیکو چھے ما تر قسمت حال ویا اللہ نبی فرمائی ددی انسان سلویخت ورزو یا شپو پوری دد منزون نکبلی گی سلویخت ورزو پر ندعا کبلی گی صرف دی پارا لالو چیز ہمارا قسمت حالو گوری اللہ سو روڑان دی گی اللہ کا پر اکر خوکی داری داری داری کنا چونکہ دا شیعاتوین دا داری اسمان طرف تا دا خطل کوشش کبی چونکہ اسمان دروازی خودی بانے بندی نو اللہ تعالیٰ چی کمی خبر پرشتو تا کئی کم پیغامات ور کئیا نو داری اسمان دی لمنو تا نزدی شی خطل خونش زکر چی اسمانون دروازی خو پر بندی دی نو دے چی کل یو خبر ووری فورا از مکی تراشی نوری خبر ووری فورا یو خبر از مکی تروڑی داغ کاہین تروڑی نو دوی سر بیسیکلی دا علم چکن صحیح ندے نو سکت اللہ نبی فرمائی کہ یو سڑے صرف دیر پارا لالو چیر دا زمان لاس روڑان دی کی کنا لاس روڑان دی کی چالا کمالا دی خبری معلومات رکھ جس پوزیشن دی یا پال رتو گورا صرف دی خبری دا پارا لالو من آتا عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة اربعین لیلتا دا انسان سلویخ تورد بوری منزون نکبلی گی سلویخ تورد بوری یو دعا نکبلی گی چالیس دن پوری یو عبادت نکبلی گی چالیس دن پوری سمرا خطرناک خبر او زه غل ازم او دل ازم بیا د ماسی خبر خدا دا ما په کې داسې هم کتلی چې په یو کور کې د خواخي او د انګور جګړه شي کنه خبر ځان سره لګ ډیر ځان سره نوٹ کوي لیکي ځان سره بلکې د کاني کرخه خبر در لکم ما داسې خلک کتلی چې په یو کور کې د خواخي او د انګور جګړه شي کنه او تاسو یو تجربه وکیا دا خواخي یو فالګر ته یو تاویزګر ته لاړله اور تا سویا اور تا وای کتابانی انگور سکڑی دیا انگور دربانی جادو کڑی دی اگر غریب وتی خبرم نیا اگر غریب وتی خبرم نیا بل ورتا سوی وے دے شکار دے چستا سو بخاندان کی داس یو مندرے کد والا یہ وزنانہ دچے پ کد وانی چ کم ددا ونے نہ وڑا دا تا سو ورتا سوی لنڈے ورتا وے سو ورتا سو کدنا چے لنڈے وی کنا وی داسی او سنانا دا آغی در بانی داسی سکڑی دی اس نمور تناخلی نو دیو دا سوی دا خدا دا چی کسو کولا تری یا رسلی بس بس بس بس بس ما تا پتو لگی دا ما شکم پتی ہوئی چی او تا خورا تا خبر واضح کا آغا غریب با دی خبرم نی وی زما شکو با دی یقین اسا دی با خاندانون کی دشمنی نشور شوی دی سر آغا غریب تی خبرم ندا او دې سالم ورته دک خبرو کې جستا په خاندان کې دک شانتی او زنانه ده او د کد نه مندرې ده یا د کد نه لوړه ده یا غټي غټي سترګې یا داسې یا رنگ نه تور ده بس دې ورته بس بس بس هم دک ده بس بس نور نور تاره وینا ضرورت نشته بس ما ته پته لګي زما کوئی شک خو تاره لوس خبره په یقین بدلک تا چې صرف د دې د خبرې تصدیق وکړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تا وی کفر وکړلو د ایمان نه خلاص شویا سینه د دغه خبره تصدیق ته وکړلو چې دا خبره د ماته صحیح وکړه دا وینا صحیح ده د ایمان نه خلاص شوې هغه ظالم خود خپل چند پیسو د پاره د ایمان سودا یې کړی دا هغه خپل ایمان سودا خو سیم کړی نو هغه ستا په ایمان باندې سیمه ده دا خبره رسیدې کړه لہذا یو خبره یاد ساتئ چې دغه قسمه کسان نه ځان پوساتئ دا ستاسو د پیسو سر لوبی کوي او عمدک سړی ته دا پالګر دی او که تاویزګر دی او که هر څه تاسو نوم ورکوئ که دکه سړی ته یو انګور هم د دکه کمه خواخی ورته تلی واغه کور ته راغله په دوه مرز دغه انګور مثال کتور پر دته واپ لاړه یقین ساتي دته بویتا باندې خواخی سکړی دی هغه خواخی له انګور یاد کړو د انګور ته وی خواخی در باندې سکړی دی یو بل تزمنو کې نورم بغوس کې نه حسد سی واشي وې زما یقینم دا وا چې دا خواخی مانه چې کم یو دی کنه اسی چې کم دی سوزی اسی داسې هغه اوی وس اگر ورته رو دومره خبرې کې جدي خواخې نورم نفرت پیدا کی کله کې خواخې مثال د مور دی د انګور مثال د لور دی خدا ظالم د غیفه مینس کې هم کوم د تفریق شروع کی ورته د خپل به سو حاصل ورته لپاره د غیفه مینس کې کوم دی غدي دروغ رشیا ورته وي دی بر باندې سکړی هغه در باندې سکړی اس چم سن دی کړی ها کوا قران شریف تلاوت کوي سم در باندې سکنه شي کوي او جادو شوی دا پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بانے ہم شوے دے صحیح دا بیاورت یقیناً وحی پی رازی خوبم گوری وحی ہم رازی سیو پلان کی کوئی کہ بالکل شوی تابانی پراتھ دی عرصہ آگا روو تل بیا اللہ تعالیٰ غلی شفا ورکا خوب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگل داگی توڑا مخول ہوا کہ رجیادو توڑ سرے اول خو یو خبر یاد ساتی هر سړی په خپل کار باندې ښه پوهېږي زه په خپل کار ښه پوهېږم صحیح ده تاسو په خپل کار ښه پوهېږئ ما ته د خپل ځان ښه پته ده به نسبت د ستاسو چې زه کوم کار کوم دا پیسې زه حلالې ګټم که حرامې ګټم زه به خپل ځان عمل شروعات وکړم بیا به تاسو یاد کړم زه به د خپل ځان نه شروعات وکړم زه په خپل ځان ښه پوهېږم زه په خپل کار باندې ښه پوهېږم چې آیا دا پیسې کومې زه ګټم دا حلالې دي که حرامې دي بس په دې ښه زه پوهېږم ځکه چې زما کار دی مثال مې دله درکو بیا به خبره تاسو لکوم نو ما تر دې خبرې ښه اندازه کېږي چې زما دا کار که غلط دی نو زما دا پیسې ګټل هم بیا حرام دي داسې تاسو ته هم پته ده که چېرې ستاسو کار غلط دی نو د دې پیسې ګټل هم حرام دي یو سړی که په تعویزونه باندې پردی خونه ورانی او بیا په هغې کې څه نقشې مکشې جوړوي دا نقشه دا نقشه دا دا انسی او دا او دا کیسې میشې کتارې پکې کوي که نه نو دغه باندې پیسې ګټل د حرام دي مکمل طور باندې حرام دي اول خو دغه کار به تولی دغه کار غلط دی دا کار د مسلمان شان نه دی دا جادو کول دا د مسلمان شان نه دی په یو مسلمان باندې جادو کول دا د مسلمان شان نه دی صحیح ده نو اول خو تا د مسلمانۍ نه ځان وویستلو بل دا پیسې چې کوم که ته ګټې په غلطه طریقې ګټې نو دا خو د حرام دي او حرام پیسې د الله نبی فرمایي وقال النبی صلی الله علیه وسلم من اشترى ثوبا بعشر دراهم که چا یوه کپړه په لس درهمه واغسته وفیه درهم من حرام او په هغه کې صرف یو درهم حرام مالو یو روپۍ پکې حرام مالو لم یقبل الله عز وجل له صلاة ما دام علیهم الله تعالی د دې انسان یوه نیکی نه قبلې نه منځ قبلې کې نه حج قبلې کې نه زکات قبلې کې نه عمره سم نه کېږي لکه حرام پیسې دي کنه او بیا ته الله نبی قسم خوري والذی نفس محمد بیده وای زما د الله په ذات باندې قسم وي چې زما وي دا جان چیرې چا په قبضه کې دی زما روح چیرې چا په قبضه کې دی وای زما په هغه ذات قسم وي ان العبد لیکذب اللقمة الحرام فی جوبه د چا په خېټه کې یو نوړی یو کب د حرام مال موجود ما یتقبل منه عمل 40 یوما الله تعالی د انسان سلویخت ورځې پورې یو دی دوا یو نه کې یو مزه یو سیزم نه قبلې 40 دن پورې یو سیزم نه قبلې کې ابيض الله نبي فرمائي وايما عبد نبت لحم من سخد الله نبي فرمائي وايما عبد نبت لحمه من سخد ده كم انسان وينا هدوكي غوخه چې دا د حرام مال نه جوړ شوی نو فون فن نار اولا بهم بیا دي انسان لچ کوم دی بیا د جهنم هور به بهتر دی او رحمت للعالمین د دوړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولی د جهنم هور بیا د انسان ته بهتر غنی زکه چې انسان جادو کوي په حرام مال باندې پیسې حاصلې نو دا خو به مسلمان نشي کېدای کنه بیا دې انسان د پاره بیا څه ته جهنم هور بهتر دی او یو سړی که دا وي مړه څوک دې خبرېږي نه الله تعالی فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا الله تعالی فرمایي زه د ساده هر کردار نه د هر گفتار نه د هر کار نه زه واقف یم مانه ګورې پټېدی نه شي ته چې څه کې څه وینې څه اورې څه په دې لاسونو کې څه په دې خپو چرته ځي درې ټولو نه واقف یم الله تعالی فرمایي د هر څیز باره کې باندې تپوس کو نو پردی کور نو ورانول ندی بکار اس رازو دی خبر دپار اول خطا سلدہ خبر واضح ہو چی جادو پا اسلام کی نشتا
0: اوکے یو سڑے خواب خواب جادوگر تلاللو نو اول خو جادو حاصل اول جادو علم حاصل اول دا حرام دی صحیح دا او جادو شتری دا جادو علم مشتا پا دی خبر ہم سان پوئی کیا دا دین انکارم نشی کی دلیا صحیح دا خو دا اللہ تعالی پا کلام کی دیر زیاد زور دیا کلام اللہ چی ورتویلی چی دا غین رد ثابتو صحیح دا گورا یو سڑے خامخا جادوگر تلاللو او صرف دا دی گورا خباز خلق وی چلک دا پلان کی پیر ندی دا پلان کے تاویزگر نہ دے دا پلان کے پالگر نہ دے او دا ڈیر رسید لے سڑے دے او بس دے دل ٹک پٹک کار کئی او بس دا سی او دا سی کئی او سڑی صرف دا دی خبر تصدیق اکڑلو دا اللہ نبی فرمائی من اتا کاہنن او عرافن فصدقہو بہما یکولو فقد کفرا وی چاچ پالگر دی یو نجومی اغت لاللو اکڑلو تیم بیانے چی دا سڑے ڈیر رسید لے سڑے دے او دا سی دا بازی خلق دا خبری کئی کنا نا رسیدل سو کم ندی خواب دی خبر ازان پویا کئی اگر تصدیق دا خبر ہو کوا زکا چوستا ور تلال شتا تیولے کپا

0: دی پرویز سیبا زمنگا موضوع بیانولو او مونږ د لماشره د قران خبرو کې احادیث او یو ټولم درته مونږ او خولوا چیر دې ټول دی یا وکنه نو تاسو کوي چې مونږ نری شی او دا تعویزونه مو دا سر لړی شي بس دغه وظایف کوي او دې باندې وبدم کوي ټول کورس کوي په خلیم په دغه وبو کې کول شي او بیا مې د بیرو پانو تذکره مو کنه دغه چې دغه ملوک ان شاء الله دغه حساب کتاب به ختم شي د خیره ها بہرحال منگشر پرویز سے موجود او کالی منکت شوا او چیرا نن ڈیر کلی موضوع تاسو بیان کھڑا لاؤ یقینا ڈیر خلق بتی فائدہ غسی جزاک اللہ بانی شکریہ جی نیکس کال لزوتا وقت منگشر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سیال جی
0: سر رور ریڈیو بن کا بیا بنور خبر وشی خان ریڈیو بن کا
1: ریڈیو
0: سیبا ریڈیو بن کا شور پکی رازینو چا سنگ چلے چرتا والا یہ بازار کی کسنگ خبر ادا تاسو کم زینہ کال کړی چې تاسو چې آسمانی شیمپون چرته ملاویږي کم زینہ مو کال کړی دی بٹاگرام کے پر جیل مڑکے محسن شاہ کاسمیٹکس والا نا اغسل شی زمون تمام آسمانی پروڈکٹس محسن شاہ کاسمیٹک جیل مڑکی اور دے سر سرا پر لیڈیز مارکیٹ کی پر بٹاگرام کے زمون تمام آسمانی پروڈکٹس موجود دے خجی جزاک اللہ ڈیرے مہربانی رو رو چیر بٹے گرام کے ساتھ پروڈکٹ چلتے ملاوے گی بٹے گرام کے خوب متاثر ہوں گے انٹرسٹنگ یاد درست ہم خبر حال زمنگ آواز کا سوکھ بٹے گرام کی اری نولتا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ ساسو پہ انتظار دی التا غسل ہے ٹھیک شو جی بہرحال ڈیرے مہربانی جزاک اللہ نیکسٹ کال لذو وقت کے منگسر سوکھ دکم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام آپ پر جنوبی وزیرستان ممتاز عالم بدر چلویش کی نا خبر کم
0: ممتاز عالم صاحب سنگ حل طبیعت دکھرے صحت دکھرے جی
2: ماشاء اللہ ریڈیو واورو اس میں موضوع واور
0: ڈیرے
2: پہ ستا خبر ہے ستاسو کاسمیٹکس جنوبی اپر وزیرستان سے چرتا کی ملاوے گی
0: شمالی وزیرستان خبر ہے کبھی تاسو جی
2: نہ جنوبی وزیرستان
0: جنوبی وزیرستان کے وانا کدھر تھا یاد کما خیسورا کدھر تھا یاد کما کم سے کدھر تھا یاد کما جی خیسورا کی تاسو اللہ احسان اللہ کاسمیٹکس والا سرا زمون تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدل چھ احسان اللہ کاسمیٹکس والا سرا او آسمانی نمبر پی گوری خا جی خیسورا کی احسان اللہ کاسمیٹکس والا سرا زمون تمام آسمانی پروڈکٹس دے او تاسو پی آسمانی نم گوری ٹھیک شو او کبات دا سی نوی نو تاسو زمون آسمانی تمام پروڈکٹس اغسل چھ یا ہر زی کی پا جنوبی وزیرستان کی پا نمی دے کاسمیٹکس ٹور کاغا مرزا عالم مارکیٹ دے او کدا غشان دی یقینا توروام دے او کا شگئی دے زمون تمام آسمانی پروڈکٹس ہر دے دزان بسولی در تخا
2: ڈیرا من ڈیر تشکر ڈاکٹر صاحب خوشحال سے
0: جزاک اللہ اوپ کالج روڈ بائن تاثلہ ضیا کاسمیٹک عہدہ غشانی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حل تاہم تاثلہ ہر زیک تزان رسولی خوش آسمانی نمپی خا جی آسمان نمپی نہیں گورے سے بزبنگ و سریس قسم تعلق ہم نشتہ پری خبر رمضان پھوئے کی خا بہرحال جزاک اللہ ڈیر مہربانی شکریہ جی دا استاسودی پروگرام سر ڈیر لوئی محبت تے بھی ندا خلوص سے احترام دے یقین و ساتھ یا چدا تاسو دمر نخو خول دا پروگرام ہم دمر محنت نہ کول دی پروگرام سرا خدا ساسو غا محبت تیری پروگرام سرا ساسو غا مین دا خلوص سے احترام دے خبر حال اللہ دے تاسو خوشحال سے دل دے تاسو ډیر کدر کی نیکسٹ کال بلا شم سر بدا وقت سو کو کم زیر موجود ٹھیک شو جی السلام علیکم جی ریڈیو آواز بن ساتے جی ریڈیو آواز بن ساتے خنا دا وقت کے منگا گور نیکسٹ کال مکسر چا دے کم زینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: زما رور ما سر سوک چی ہر دن موجود برا ہے مہربانی ریڈیو بن کسے با
3: نواب شیر خبر کوم شلمان لا لوی شلمان لا
0: نواب شیر سے ہر کرے رتا وای تا سو خیر صحت خری جی
3: الحمدللہ استخر وغور خوشحال سل خوشحال کر
0: اللہ رتا سو کے دل کی خور ریڈیو بن کنا نواب شیر سے ریڈیو بن کے ہاں برا ہے مہربانی اخیری ذلت تم ریڈیو بن کے من سرا واسطا سو بیا صحیح نہ حکم کوئی جی
3: روزانہ نمبر
0: مصروف ساسو محبت زیادہ نواب شیر صاحب سے چلو کو ساسو محبت مین زیادہ رہی پروگرام سارا کہنا خا جی
3: ولی مین زیادہ الحمد للہ یو خم ماشاء اللہ کاری علیم ولی مین زیادہ یار
0: کمزور عجیز انسانی مجیز خود علماء کرام و دخپو خور امنی مزما را سر تاجن دی مخو یو عجزانی و کمزور کوشش کو خان
3: ماشاءاللہ مخم عجزانی مخو عجزان خلق سر امین کو کرام
0: ولی طالب علم یما گنا زدا علم زکل کوم دی طالب علم علماء کرام خوری رغت درجه ای سړیا
3: الله دې خوشاله کړه الله دې آباد کړه. په دواګانې به کوو دواګانې مونږ دا تیل استعمالو اسمان اسماني هر بایل
4: جی جی جی خوشاله
3: ماشاءالله جرخ دي خو ماشاءالله معدې دپاره خو لمبر

0: شایده
1: خا لکه تاسو زکه دومره خوشاله چې زمونږه پروګرام نم خوشاله یم د دین اسلام د وجې او دویم خبره و چې د مهدی د پاره اسماني هر بلایل ډیر نمبر 1 تیل لیا
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: نو د مهدی کیسه تکلیف و چې تاسو چې اسماني هر بلایل ډیر نمبر 1 تیل لیدې د پاره
0: مهدی زم روزانه سوزیدره یار سوزیدره
1: ها نو د خدای صاحب دارل خوراک شرم گزاره کوي چې سر دوی خوري کنه داسې
0: بالکل داس خبر
1: دا و چې زما आवाज وری مفتی وختي په سره ملي شو ما نو زما سره یو بل ورغلي ملاقات ته تاسو ته بغیر د شو مرچکونه چې کوم دی روټۍ نوخري کنه خو کله او خو ډیر نو بیا ماته وي آسماني تیل ختم شي یو بوتل رو لیگا مې وایي خو مې ده مې سوزیر مې له خدین صاحبدارا او ځي سیب لګوندې کې گزاره کوي نه وایي زه بغیر شنو مرچکونه روټۍ نشم خوړې نو الله دې خوشاله ساتي خو بهرحال لګوندې کې احتیاطم پکار دی خو بهرحال زستا مشکور يم ساس شکر گزار زم پروگرام ته نکالو کو او پروگرام ساينه دې موږ چې خولي پروگرام دی
2: او د پروډکټ تینه بسامنګ د پر د انسانس خبره تاسو زبنګه آسماني هر بل آیله هم یوز کړي وان حال موږ سره رور موجود و چې راساسو پروګرام کې کال نه لګی دا خو بس یو خبره یان ست تاسو مینه د محبت ته خلوص احترام دی کنه نو زه کې کال نه لګی او وی چې را آسماني هر بل آیل ډیر نمبر 1 تی لید مې دی د پاره موږ استعمال کړی ډیر نمبر 1 تی لیو مې دی سوزي د پاره مې دی جلن د پاره نو دا بالکل حقیقت خبره ده چې آسماني هر بل آیل غیر پاره ډیر زبردست دی حجی او تاسو هم د مې دی څه تکلیف مې دی تیزابیت بدزمی یا جلن مسلوي سوزي راځي یا باز خلک ویر دی مې دی کې سم هور بلیږي نو زمونږ آسماني هر بل آیل تاسو یوز کولای شي پروګرام کې نیکس کال خلک موږ سره څوک د کوم ځای نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زما خوری خور مونږ سره موجود خو کال منقطع شو ډیر معذرت بخنه غواړم نیکسٹ کال لازم مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی ریډیو بن کې سیو ریډیو بن کې ها
3: السلام علیکم
2: وعلیکم شکر الحمدللہ زما سره دا وخت کې څوک د کم ځای نه موجود
3: و بابو جو نه
2: جی جی ہاری کلی رہے تو حاضر ما حکم کوي جی بازار
3: کاٹلنگ
2: کی زبیر احمد کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلے کاٹلنگ کی زبیر احمد کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے باقی چی تاسو دا سمرا دا کاسمیٹکس تور دی چال ہم زان اور سوی انشاءاللہ آسمانی ہر بل آئل باغ سر موجود بھی دا خیر خجی خاجی خاجی گور بس دا سے کار بو کی آسمانی ہر بل آئل بول روڑیا نو دا بدو چمچ پنا ہر ور کویس کئی بپ بو بو کیا پکا وکیل کویس کئی پی اور دردون دا پارا پی جکم دیا مالش بیا مساج بکو ان شاء اللہ ٹیک ٹاک بچی زکا دا خلی دا خون خراب ہے دل دری تعلق برا حیران سے کم دیا گا مہدی سر دے سیدا نو دا مہدی تکلیف جی ختم شی دا خلی لے بے تروی بم ناراضی خلی خون بیم نہیں خراب ہو او دا دردون مسئلہ بیم ہموار شی با ختم شی و کاٹلنگ کی زبیر احمد کاسمیٹک او ظہور جنرل سٹور کاٹلنگ بازار کے دا ہم ډیر مشهور دکاندار دے سر ہمشتری ظہور جنرل سٹور کاٹلنگ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دل تمشتری خجی نہ جی بس ورت واخل کن خاں آسمانی ہر بل آئل واخل اللہ تعالیٰ بس حتور کی خاں سعید کنا بہرحال جزاک اللہ وی مور بھی بیمار ادا مور چی بیمار یا پلار بیماری نو انسان و سر ډیر زیات بے طبیعت بھی کنا ٹھول کور و سر بیماران بھی اللہ تعالیٰ دی زمون والدین تا سمر مشران دی اللہ تعالیٰ تمام تا یقین نقا شفا کاملہ جی لور نصیب کی زکا چی والدین بیماران بھی بچی و سرسم بیماران بھی نو پکار دار چی دا والدین خیال ام ساتھ الگواڑیا او نرور دا خبر کی چیرا دا مور میں خلیل تروی و بہم رازی یہ دا خلی خوند خراب تی و دی سر سراوی دردو ندیا نو اسمانی ہر بل آئل استعمال کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بلوی صحت در نصیب کی منگل بدعا گانے کا وی دا خیر خان خدا پروگرام لاسٹ کال اخلو دا بزمنگ دا پروگرام لاسٹ کال وی نور دین پس بے اسو ایڈر سے منگتا سولا شامل لو خواجی السلام علیکم جی السلام علیکم براہ مہربانی ریڈیو آواز بن ساتے کہ نمنگ بتا سل اللہ خدین صاحب دار بڑی خبر ہے زمنگا جب ایشو جدا خدین صاحب دار دا ریڈیو آواز لگ سلو ساتھی ولی تا سو بڑی خبر نہ پوئے گے منگ سر ٹیم ام بیا دم رنی خوش وی لی شو بہر حال ذا نیکسٹ کال لزو دا وقت منگ سر سوک د کم زین موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم بہر حال دی آواز من کتا شو نیکسٹ کال لازم دا وقت منگ سر سوک د کم زین موجود السلام علیکم جی
4: الله جی السلام

0: وعلیکم السلام زما رور ما سره څوک د کوم سیله موجود دی جی
1: جی دا بنو نا
0: نوم دې سری سیبا
1: جی بنو نا بنو نا
0: نوم دې شته دې کنا
1: جی شریف الله شریف الله
0: الله شریف الله صاحب څنګه ته به تونه دي خدیا
1: باجی خیر خیریت ته جی
0: دا الله شان الله کرم حاضر دی حکم دی تسرور حاضر دی جی
1: باجی خیر خیریت ته جی مونږه خدا تاسو دا اسماني خر برای حکم دی دا نا جی مونږه ډیر مطمئن یو
0: ہاں آسمانی ہر بلائن ڈیر مطمئن سنگتی مطمئن شریف اللہ صاحب کو کوئی اسمی واری کی رسی مال کری جتا سوچے ڈیر مطمئن مت جی
1: جی بواسیر کے
0: ہاں بواسیر کے اکثر لوگوں کو چلک خونی بواسیری یا بادی بواسیری پریشانی ڈیر جوڑ کڑے دا آسمانی ہر بلائن استعمال کر اللہ تعالی بفضل کرم احسان سر اللہ رب العزت بڑیر لوئی شفا در نصیب جی خاص کو بڑیر خوشحال
1: جی دورہ کو سالا یو جے دورہ پہ سنئے جوڑ کرے وا جے پیسہ اور دتلے ما ڈاکٹر نو بندے کر دتلے ما مت دفاع دا ما مقصود اسو اودے تیلو کے مونتا صفا مقصود اسوا نو دے پتا گلا کے دا جے دا برداشت صحیح دے تو تیل کھنے راستہ دی پروگرام نہ کھنے راستہ دی خدا پروگرام نہ جے نو کم پروگرام نہ دی تا خود اول خے اسلامی پروگرام دے
0: ہاں جی تے کتا سوچ یرا آسمانی ہر بل آئل کے جکم شفا اللہ تعالی خیر تا سو مونگا دا محسوس کو پخپل مونگا کرن دا شفا حاصل کتی اللہ تعالی بگی اوڈی لوئی صحت موجود کرے دی شریف بولا خبر دا گورا تاسو ډیر خپل غټه خبره کو تاسو چې ډیر علاجونه میکرو سو ترتیب نه برابرې دلو او لیکن آسمانی هربل آئل مچ استعمال کو الله رب العزت یو ډیر لوی صحت را نصیب کو اړې کې به واسي ځان له داسې بیماری چې انسان ډیر پریشان کیا ډیر زیات او تاسو چې الله رب العزت آسمانی هربل آئل په برکت شفا راکا نو شریف ملاسب دغه فائدہ به نور مسلمانانو ته منتقل کول غواړي د چا هیمرويډز مسله وي د کانسټیپیشن مسله وي د قبض مسله وي د بواسیر مسله وي
2: نو هغه ته دا خبر وړاندې آسمانی ہربل آئل استعمال ہوئی اللہ تعالیٰ بتا سلم صحت کا ملا جل در نصیب کے منگ سر شریف اللہ سے موجود جی چیئر ڈیر علاج نے مکڑی خود بواسیر مسئلہ نے ٹھیک دلا ہو چکل میں آسمانی ہربل آئل استعمال کا اللہ رب العزت وی ڈیر لو شفا رہا وغیر زولا وہی حقیقت دچ آسمانی تیل آسمانی تیل آسمانی خو ماشاء اللہ آسمانی دی گنا آسمانی یو نم دیو برینڈ دیو پہچان دیا بہرحال خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی اوسو ایڈرس شامل ہو چیز منگ دا آسمانی ہربل آئل بتاسو لچرت ملاوی گیا آسمانی فارمولک کریم چی دا مخ دا خلان دا پارا دانو دا غون تیر سرو دا پارا بہترین دا بتاسو لچرت ملاوی گیا آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم چی دا آئل سکن دا پارا مخ پیبدارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا بہترین دا بچرت ملاوی گی تاسو زمنگ آواز کدا وقت سوکوری لگے چرتا بتے مر کرے کہ زمنگ آواز سوکوری ایم بی پلازا کے تاسو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس موجود جی پینسی کاسمیٹکس والا سر گرگرے چو کہ آسمانی چ سمر ہم پروڈکٹس ہر جگہ کشتا خو بیا ہم دتیو خبرے کو ما چ آسمانی نم پینی گورے نہ بیا خلے ہاں آسمانی نم بپ لازمن گوریا زمنگ آواز کدا وقت سوکوری شانگلا کے صاحب آباد کے لکھی میاں کے لکھی قطب الدین کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے اکرولہ کی زمنگ آواز سکوری شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک او شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک سولہ سرا شمس الحق مارکیٹ کی مین بازار بے شام اور پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی اپر دیر کی وحید گل کاسمیٹک انور شان روڈ فوڈ خیصر رحمان کاسمیٹک سولہ سرا او زمنگ آواز کا دعوی سکوری لے کے چڑھتا ہنگو پھٹ بازار کے پسنگیٹ بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری چرد چک درکی حمزہ کاسمیٹک چک درکی فیملی کاسمیٹک چک درکی مسکارا کاسمیٹک چک درا بازار اوتانا ملکن کی پوا جن اسٹور زبیر جن اسٹور اور بڈخیلی بازار کے تاثل ایاس خوشبو محل عباس کاسمیٹک سولہ سرا شاہ حسین کاسمیٹک سولہ سرا باجوڑ کی زمنگ آواز سوکوری کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک شنگس مارکیٹ عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ جی عصمت اللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ کاری تحسین اللہ صرف سرف انات کلی کی ایچ بی ایل بینک سر بالکل مخامخ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر ملاوی دلچی جی نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی اور سعید اللہ منیاری جنسو اڑنگ توحید آباد اسپتال روڈ بانے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ غلطم ساسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا دعوی کی علیہ کی سکوری شمس کریانہ سٹور پیراڈائز بل تو بالکل مخامخ بنا بازار کی اور علیہ کے مولانا عبداللہ غوری صرف سرا مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کی اور زمنگ آواز کا دعوی بٹے گرام کی سکوری جی جیل ملک کے محسن شاہ کاسمیٹک سولہ سرا پتاکوٹ کے حاجی زائد صرف سرا شینا کاسمیٹک سولہ سرا اور بٹے گرام کے تاسولہ لیڈیز مارکیٹ کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلیشی پہ کالج روڈ بانے خاجی باقی زمنگ آواز کا تمام پشاور کے سکوری عمر فارمیسی چی سمر ہم برانچ دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم تاسو پہ انتظار دی اور کباڑا کی زمنگ آواز سکوری ارمان کا یوم کاسمیٹکس والا سرا ارمان محل کاسمیٹکس اینڈ بیکری والا سر زمون تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودل شی باڑا کی دبسون اڑی تھا بالکل مخامخ متنو کے تاسل دبئی پلازا کی امین کاسمیٹک عبد القیوم کاسمیٹکس والا سر باقی زمون آواز کا دعوی کی پڈی خان کی سوکری پہاڑ پور کی سوکری یا زمنگ آواز کا دعوی کے مشک کے لیے کسو کر نیاز محمد اللہ سر اور کامران موبائل والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہم ساتھ سپے انتظار دیجیے چرت جی فرش محلے کی جی اور زمنگ آواز کا دعوی کی ٹوپائی کی سوکوری سوابئی کی سوکوری شیو اڈے کی سوکوری جی چار سدہ مردان سوابئی کی سوکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ساتھ سپے انتظار دیں ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا ہوگا جون وفا کر سباب رجون دی بارش سباب پروگرام سر ساتھ سپے خدمت کی حاضری گتھر عقید پر اقبال روڈ ڈاکٹر اطرار جل اجازت ورکی دلی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: اخلا لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمے کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مو لگاو سم ستڑے شو
9: دا دی سرا اوڑی دی دا او گورا اوڑو سمرا گٹ گٹ دی لکا دل او دی رجی دا او گورا او رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمرا پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو
8: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
9: تا تما سوزل ویلی دی اخوا دی خوا چکر ملگاوا او نیخ نیلشن کراینا این جنرل سٹور تزا
8: نو هل تا دا سسی دی س خاص خبر دلالا
9: هل تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری وڑ خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نالوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
8: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
9: پته یاد ساته نیلی شنکرای نه ان جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینګ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
10: قدرتی اجزا سے تیار کردہ جس کا
11: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
12: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: دا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڑ بٹاگرام کی دا غی رابطہ نمبر دے 0311-15-877-45 دا دین علاوہ زمانگا پا ہیلپ لائن نمبر بانتی تاسو دی دوارو سیرہ پبارے کے معلومات حاصلو لشائے دا غی نمبر دے 0311-38-74-787 0311-38-74-787 گران اوریدن کو سنگا چستا سو پیلم کی دا پدے پروگرام کی منگا پا اولنے حصے کی یو خاص موضوع بانتے خبری تری کی او پا دویم حصے کی بیاستا سو ٹیلیفون کالز او پیغامات آغا منگا تے پروگرام حصہ جوڑو گران اوریدن کو سنگا چے ما پرون تاسو تھا پدے پروگرام کی دا وینا کڑی وا چے زما استا سو مرگرتیا دے لگو رزوا او دے لگو رزوا مخی تنور ہم وی اصل پروگرام چے کم دے آغا بزمان بل مرگرے تاسو تکی پروگرام دا انشاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو مسلسل دا به وی مخیتا لیکن زما ستاسو مرګرتیا هغه به مخیتا یو سو رزی وی دغه رسو بیا ز تاسو نه اجازه غواړم نو منګ سره چې کوم زمنګ دا پروگرام مخیتا باقاعده جاری وساتي او باقاعده به هغه ستاسو په خدمت کې حاضریږي ستاسو میزبان به وی ما سره زمنګ هغه مرګره زمنګ هغه رور زمنګ هغه مشر زمنګ هغه کشر زمنګ هغه میزبان زمنګ هغه آر جے حضرت علامہ مفتی مولانا شیخ پیر طریقت انوار الحق دامت برکاتهم العالیہ اغا پو سٹوڈیو کی موجود دے لائیو موجود دے زبزم اغا طرف تا دعا سلام بکو تعارف پا اغا پیش کی او انشاءاللہ تعالی مخیطا بے بیا لگے دیر خبری دی اغید خلینا اورو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: مولانا سیب سنگھ اللہ خیر دی جی
1: الحمدللہ
0: صحت مزاج برابر دے
1: الحمدللہ
0: تاسو تا پروگرام علاج او سنتی نبوی کی خوش آمدید او اہلن و سہلن مرحبا
1: جی جزاک
0: اللہ مولانا صاحب دا پروگرام سنگ جتا اس تپت دا پیش کی ایسڈ گو دا میدی سیرپ او پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نا مولانا صاحب کو زمنگ او ریدون کو تاتا سو اخپل مختصر وانتے تعارف پیش کے او انشاءاللہ تعالی مخطا دا پروگرام حوالے سر بیا زمنگ او ریدون کی چکم نی دی اغی پیغامات او دی اغو کالون بہما دی پروگرام حصہ جوڑو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم زمانم دے مولانا انوار الحق صاحب امام و خطیب جامع مسجد ابو ذر غفاری اوز بانڈا شان
0: سبحان اللہ
1: زمو فراغت شوی دے 2009 کی دا جامع علوم الاسلامیہ میرے ٹون کراچی نا
0: ماشاءاللہ
1: او غینہ بعد اس لا تروس پورے منگا تقریبا 15-16 کال وشو چی درس و تدریس امامت دعوت و تبلیغ سرا منسلک
0: ماشاءاللہ
1: او اس ساز پر خدمت کی ریڈیو امن بٹکرام سٹوڈیو تو حاضر ہوں ان شاء اللہ دیجیے کہ بم ساز و خدمات دینی حوالے سرا دسیحت حوالے سرا ادا کو
0: بالکل
1: چونکہ پیغمبر علیہ السلام و سلام اعظم استاد رہنمائی کرلا دینی حوالے سرا دینی پر کامل اور مکمل طریقے سے رمنگ ترا رسول نے داشان پیغمبر علیہ السلام و سلام د صحت په حواله سره زمونږ استاد وو مکمل رهنمایي هغه کړی دا نو ان شاء الله العزیز مونږ به په دغه پروګرام کې تاسو ته دینی حواله سره او استاد وو د صحت په حواله سره تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هدایات هغه ارشادات هغه به ان شاء الله مونږه وقتاً فوقتاً هغه بیانو تاسو به مونږ سره په دغه پروګرام کې شریک اوسئ او مون سرا خپل تعلق او رابطہ هغه قائم او دائم او ساتای څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام دوی سی وی پاول ای سکه منګا یو دینی موضوع باندې او خبرې کوو او دوی ما ای سکه بیا منګا تاسو کارونه تاسو میسج منګا ورو تاسو پیغامات ورو تاسو راغی جوابات ورکو نو د پروګرام اول ای سا هغه دینی یو موضوع باندې وی دینی موضوع چنن زمون کما دا هغه دا د ماشومانو تربیت تربیت الاولاد
0: جی جی
1: ګران اوریدن کو څنګه چې ماشومان زمون استادو د کورونو یو کولاوی زمون استادو د کورونو هغه یو جنوی هغه زمون استادو لپاره د آرام او د سکون یو ذریعہ وی او دا ماشومان دی الله تبارک و تعالی یو عظیم نعمت وی نو دا بد الله تبارک و تعالی عظیم نعمت زموږ استاد لپاره د آرام او سکون ذریعہ هغه څنګه جوړیږي دې حواله سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د دین اسلام صحیح دایات ته موږ ته ان شاء الله هغه بیانیږي دا ماشومان چې کوم دي دا زموږ استاد لپاره دا یو زحمت کوم جوړی دی شي نو استاد زموږ استاد لپاره نعمت او رحمت آرام او سکون څنګه جوړیږي او دا به زموږ استاد لپاره یو زحمت دا زموږ استاد لپاره د تکلیف یو ذریعہ او سبب هغه څنګه جوړیږي دې کې فرق څه دی په دې باندې موږ ان شاء الله تاسو ته هغه خبره کوو څنګه چې تاسو مخکې ما د قران کریم د سورۃ الفرقان یو آیات مبارکه او تلاوت کړ الله تبارک وتعالى په دا آیات مبارکه کې او په دې سورۃ کې د مؤمنانو دیارلس صفات او بیان کړی دي په دغه دیارلس صفاتو کې یو آخري صفت د مؤمنانو الله تبارک وتعالى هغه هم دا بیان کړی دی

0: جی گرانو اردن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام یمگا علامہ مولانا انوار الحق دامت برکاتہم اغا موجود دے پروگرام کے اغا پو موضوع بنتے خبر تری کولے نو گرانو اردن کو پروگرام تاسو ته پیشگی ایسیڈ کو د میدی سیرپ او دغه شانت پاور ایکس انرجی ٹانک دا دوڑا سیرپ ہی بتاسو تاز منگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڑ بٹا گرام کے ملاوی گی او دی اغی ربطہ نمبر دے 0311-15-877-45 دغه شانتی زمنګا هیلپ لائن نمبر دے 0311-38-74-787 د دین علاوه د پروگرام په دویمه حصے کې تاسو راتلئ شئ د کال په لارې باندې 0309-711-8899 زمنګا چې کم اوریدونکو په دې ګینته باندې نه پری پیږي نو هغه ته بدا ویو چې 0309 نه وو یو یو اته اته او نه نه دا زمنګ د ټلیفون نمبر دی 0309 بیا وو یو یو ات ات او نه نه یعنی 0309-711-8899 دغه شانتی د میسج په لارې باندې هم تاسو راتلی شئ او خپل پیغامات موږ سره په پروګرام کې شیر کول شئ. ستاسو پیغامات هغه به موږ د پروګرام حصہ جوړو او دغه شانتی ستاسو د ټلیفون کال چې کوم دی هغه به هم د پروګرام حصہ جوړو. مولانا صاحب چونکې په موضوع باندې خبره تر کوله جی مولانا صاحب تاسو خپل خبره جاری ساتئ.
1: اللہ تبارک و تعالیٰ پدا سورت مبارکہ کی د مومنانو دیار لس صفات بیان کر لی پاکی آخری صفت اللہ پاک دا بیان کر لے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین مومن ہا سڑے وی شہد اللہ تبارک و تعالیٰ نا ہر وقت دا دعا واڑی یا اللہ مالا زما د الواد او زما د بیبیانو نا د سرگو د زڑا یا خوالی را کی وجعلنا للمتقین اماما او د نیکانو پیشوا ما جوړ کړ. مقصد دی آیات دا دی چې مؤمن با د خپل الواد اهل عیال په باره کې هر وخت او هر ټیم فکر منوي او دومره چې هغه به د الله تبارک وتعالی نه د دعاګانې د هغو لپاره هم کوي. ګرانو اوریدونکو د الواد په

هغه یو اهم حق دا هم دی چې موږ د هغو د نور تربیت سره سره الله تبارک وتعالی نه د هغو لپاره دعاګانې هم هغه غواړو. دې نه علاوه د الواد صحیح تربیت هغه د مور او پلار ذمېداري ده. الله تبارک وتعالی چې موږ منې څومره ذمواریانې ایښې دي نو په هغې کې یو ذمواري دا هم ایښې ده چې تاسو به د خپل الواد تربیت کوئ. دې حوالې سره محدثین کرامو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو واقع ذکر کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه دربار ته یو کس دا شکایت راوړ چې زما یو زوی هغه زما نافرمانه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې سره ډیر غټ پریشان شو او د هغه لپاره دا یو ناشنا خبره وه ځکه چې صحابه کرامو هغه دور د اسلام ابتدایي دور و. په هغه دور کې دا تصور هم نشو کېدلی چې څوک به د دین اسلام خلاف یو کار وکړي. د هر چا او د هر مؤمن مسلمان یو شوق و یو رغبت و په دین باندې عمل کولو ته. نو دا یو ناشنا خبره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات پریشان شو او ډیر حیران شو او هغه دا اعلان وکړو چې بای نن یو عجیبه یو ناشنا کیس راغلی او هغه دا دی چې یو کس شکایت کوي چې زما زوی دی زما نافرمانه دی. صحابه هم دې سره پریشان شول او حیران شول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وویل چې تا خپل غزوی حاضر کا. هغه خپل غزوی مجلس کې حاضر کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه د غزوی نه تپوس کوي چې بچیا دا ستا پلار دی او وی او وی دا شکایت کوي چې زما دا زوی زما نافرمانه دی. آیا واقعی ته د خپل پلار حقوق نه ادا کوي؟ نا ماشوم ته وویل چې امیر المؤمنین آیا د مور او پلار هم په سړی باندې حقوق وي؟ ما ته خدا علم نشته دی چې د مور او پلار حقوق هغه په الواد بنی وي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې او کنه ګوره د مور او پلار هغه په سړی باندې حق وي. نا هغه وویل چې د مور او پلار څه حق وي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مختصر د مور او پلار حقوق ورته بیان کړل چې د مور او پلار حق دا دی چې د هغو فرما برداري به کوي، د هغو عظمت به کوي، د هغو ادب او احترام دا به کوي. نو دا ماشوم وایي چې اے امیر المؤمنین آیا د دې الواد هم څه حقوق وي په مور او پلار باندې؟ حضرت عمر فرمایل چې او کنه د الواد هم حقوق وي په مور او پلار باندې. نو هغه وویل چې څه حقوق دي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د الواد هغه ډیر حقوق دي په مور او پلار باندې. اول حق دا دی چې مور او پلار له پکار ده چې هغه د خپل بچي یو خسته نوم کېږدي د الله نومونو سره، د انبیاو نومونو سره، او داسې نوم چې د هغې معنا او مطلب هغه خسته وي، واضح وي. نو هغه بچي هغه وفرمایل چې اے امیر المؤمنین زما دا پلار چې دی د مال نوم یې خی دی جوعیل. حدیث شریف کې راځي جوعیل نوم یې مال یې خی دی. جوعیل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. او بیا زما دغه پلار هغه زما لپاره چې د مور انتخاب کړلې نو هغه د داسې مور انتخاب کړلې چې هغه په معاشره کې یو بده زنانه ده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه حیران شو. نو عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د الواد حقوق آ بیانی. بیا فرمای چې د الواد اول حق چې په مور او پلار باندې وي نو هغه دا دی چې مور او پلار یو پلار هغه چې ځان لپاره د کور والا انتخاب کوي، هغه چې ځان لپاره خپل د بچو خپل د الواد
دیو مور انتخاب کئی ناغا با داس مور انتخاب کئی چاغ شریف وی آغا با کردار وی آغا با صلاحیت وی آغا دیندار وی نگوری دا الواد حق آغا دا کم زین شروع کی گی دا الواد حق دا آغا زین شروع کی گی چه کم وقت کتا نکاح کئی واده کئی نو دا آغا ٹیم نا دا الواد حق شروع کی گی ستا دا الواد پتا بند بدا حق وی چه تا دا غول پارا دیو داس زنانا انتخابو کی چه آغا دندار وی آغا شریف وی آغا صالح وی نو دا تا دا الواد اول حق آغا ادا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه تن کا حلمر اتو لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فزفر بذات الدین تربت یداکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه کلت زان لا نکاح کئی نو نکاح چکی گی زنانو سرا آغا دا سلور و خبرو دا وجنا یا دا مال دا وجنا سڑا یو زنانی انتخاب کئی یا دا حسن دا وجنا یا دا نسب دا وجنا او یا دا دینداری دا وجنا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منگا تاسو ته مشوره دا کرا کرلا چه کل تاسو انتخاب کوئی زان لپار زنانا نو دینداری لا ترجیح ورکوئی آ زنانا سری نکاح کوئی چاہ دینداری نو دابا ستاسو دا پارا ستاسو دا الواد لپارا ستاسو دا معاشری لپارا او ستاسو دا خاندان لپارا دا برکت یو ذریعہ اغا گرزیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے چی تاسو انتخاب کوئی نو دیندار زنانہ کوئی دا دا الواد پتا بند اول حق دے چی دا اول حق دے الواد تا ادا کر نو پاپل نور حقوق دے الواد او با ام تاسو او انشاءاللہ ادا کوئی. بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا خلیفہ دے امیر المؤمنین دے او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا انسان دے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر کچری مان بعد پیغمبر وے نو آغا با حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل الواد رشتی کئی نو آغا دا سنگ زنانو انتخاب کئی. حدیث کی راضی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه کل خلیفہ و نو دی آغا دا عادت و چه دی شپی با آغا دی مدینی پا گلی و پا کسو کی گرزیده دی خلق و حال احوال آب معلومول یو رضی دی آغا غلام وی چه دی روان دی و دیر ستڑه شا یو دیوال خواد دده و حلا او که ناس دی آغا کور دندی نا آواز راغی یو لور تا وی چه بچی پاسا وز دا تیم شپا دا سوکشتینا تا پاس پدی پیو که اوبو آچوا ساری چکنده بیا خرس لولو ناغلور وطوی چه موری امیر المؤمنین حد عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خودی نمنا کرلا ناغی وطوی چه آغا خودشتی او ندل تا بل سوکشتی چه آغا تا بپتو لگی او خبر باور کی ناغی وطوی چه اے موری آغا نشتا دی بل سوکم نشتا دی ولی اللہ تبارک و تعالیٰ خو منتا گوری دا خو ناجائز او یو حرام کار دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باس اوری اوری دون بعد اغراوان شلار او ساری اخپل دا غلام مولیگا چی تلار شا معلوماتو کا چی دا خبری کولو والا سوکوا او دا جواب ور کولو والا سوکوا آیا دا زنانا واد شوی دا یا نا پا دید چا نکاشتے یا نا پا دیگا غلام لار معلوماتی اکرل نو پتا ولگی دا چی بای پیو که دو بو شریک کولو میلا ولو والا حکم کولو والا غم مور دا انکار کولو والا غی لور دا او دا غم آشوم چی دا دیدی واد ندیشه نکای چا سر ندیشه. نو چرال راغی او حد عمر تا دا حال احوال بیان کرل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
هغه خپل الواد را جمع کړ.

0: کې عبد القیوم ګران اوریدونکو امنګ سره زمنګا نوې آر جی زمنګا نوې ملما زمنګا نوې میزبان چې هغه به تاسو سره راتلونکو پروګرامونو کې ان شاء الله تعالی خبرې ترې کوي. نو موږ سره علامه انوار الحق دامت برکاتهم هغه موجود دی په موضوع باندې د تربیت اولاد حواله سره تاسو سره خبرې ترې کولې. ګران اوریدونکو دا پروګرام د علاج او سنت نبوي او دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسید گو د میډي سیرپ او د غشانتي پاور ایکس انرژي ټانک دی طرفنا. ګران اوریدونکو دا دوړه سیرپ به تاسو ته ملويږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې. نو تاسو دې اغي سره رابطه کولی شئ. زم دې اغي راته نمبر دی 0311-15-877-45. د دین علاوه د دوړو سیره په حواله سره که تاسو څه قسم پوښتنه لرئ، څه قسم سوال لرئ، څه قسم معلومات کول غواړئ، نو د هیلپ لاین باندې هم تاسو رابطه کولی شئ 0311-38-74-787. ګرانو اوریدونکو تاسو د پروګرام په دویمه حصه کې 0309-711-88-99 باندې راتلی شئ، خپل غږ آواز هغه موږ سره شریک کولی شئ. دغه شانتي 0997-310-400 باندې تاسو راتلی شئ او خپل څه قسم پیغام خپل مینوالو ته ورکول غواړئ یا څه قسم معلومات کول غواړئ دینی حواله سره څه مسلې تپوس کول غواړئ، نو هغه تاسو کولی شئ. نن موږ سره زمونږ میلما زمونږ مشر زمونږ کشر زمونږ رور حضرت علامه صاحب هغه هم موجود دی. تاسو لپاره دی ستاسو د سوالونو ستاسو د پوښتنو جواب هم راکړي او په موضوع باندې خبرې اترې هم تاسو سره وکړي. نو ګران اوریدونکو په پروګرام کې به یو میسج یو پیغام شامل وو. السلام علیکم، آی ایم سہیل فرام چکیسر. ایسڈ گو او پاور ایکس انرجی ٹانک تاکوٹ کی ملاوی گی. جی پاور ایکس انرجی ٹانک او دغشانتی دا ایسڈ گو دا دوڑ با تاکوٹ کی ملاوی گی، لیکن دا تاکوٹ ایڈریس چکم دے اگر ترو سا پورے منگسرا لانا دی راغلے چی دی وقت کی تاکوٹ کی دا چاو اوڑ دی بیشام کی بتا سو تا ملاوی گی او دی بیشام نا علاوہ علی چی بنا بازار دے پا التا دے شمس شاپس پاگے کی بتاستا ملاوی گی او دغ شانتی بڑگرام کے مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نے جیل موڈ پا بڑگرام کی بتاستا ملاوی گی. جی گرن اردن کو نن منگسرا پا پروگرام کے زمنگا رور مولانا انوار الحق صاحب اقا موجود دے تاثر خبر اتری کو لے موضوع حوالے سرا کہ تاثر سق قسم پختنا کول غواڑے سوال کول غواڑے دے میسج پلاری بانتی ہم تاثرات لے شئے او دغ شانتے دے ٹیلی فون پلاری بانتی ہم تاثرات لے شئے 0309-711-88-99 0309-711-88-99 او دغه شانتی ک په د میسج په لاره باندې تاسو راځي نو خپل موبایل کې به اغاز ته ځي چې کمزې کې میسج لیکل کیږي ال تبا ار ای بی لیکای الیکشن دی به خالی ځای پرې دی، بیا به خپل نوم او خپل د زینو لیکای او بیا به خپل خسته شانتی میسج لیکای او په 8583 باندې به مونږ ته راسند کوي. نو تاسو پیغامات تاسو د ټلیفون کالز دا به مونږ ته پروګرام حصہ جوړو. مولانا صاحب سره خبرې ترې کو. مولانا صاحب سلام والد جی، ماشاءالله تاسو ډیره خسته موضوع ته نن خبرې ترې وکړې زمنګ اوریدونکو ته یو ډېر ښه مشوره او رائے هم ورکړه چې د اولاد تربیت چې کوم دی هغه څومره اهم ضروری دی. نن سبا عام طور باندې په معاشره کې د تربیت اولاد حواله سره موږ اکثر خلک چې کوم دی هغه پریشانې یا اولاد نافرمانه وي. نو په دې باندې به ان شاء الله تعالی مخې ته خبرې ترې کو 0309-711-88-99 باندې ګورو چې څوک دی او څه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمور رسو خبر کوي کوم زنی جی؟ خیر دل الله کرم دی جی. کوم زنا
1: خبر کوم شکر فلم
0: جی؟ کون نام؟
1: شکر چینار.
0: شکر چینار نا ماشاءالله زما سره خالد مولانا سی د نزدې تاسو کو زنا خبر کوي. سر اول اللہ کرم دے خیریت تے صحت مزاج برابر دے ساسو
1: خیر خیریت دے مفتی دے وعدہ شربت اگمہ یو دو بریزان میں راول دے گا یہ کٹگو میں راول دے پاور انرجی ٹانک میں راول دے گا.
0: جی جی
1: ہلو.
0: جی جی آواز راجی ساسو
1: مریضانو کو خواہ کار آگا سنی کار نکے دے سیری سب کی جو دا بل ریٹ دا آگا 400 روپے ریٹے گندی ہے بوتلو.
0: جی جی دیدی حوالے سره یو اهم بنیادی خبر ادا ده کنه چې دا چې کوم مریضان استعمالي اغه د پاره لازم او ضروری زاده چې تریو شی بنخوري او ورسره د مرچکی ترسخون شي زونه دینه په پال پرېس کې یعنی زیاتو غړو ډالو والا یعنی تریو شی شه مرچکو والا شی شه یا اغه شی چې کوم تمنګ ریټ کړي چټخاریدار ورته ویل کېږي یعنی اچارو په شانتي داسي

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر مې هم لګاو، سم ستړې شو.
1: دا دې سره وډې دي، دا وګوره اوړه څومره غټ غټ دي لکه دل، او د ریجو دا وګوره وریجې کمی او کسکر پکې زیات دي، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا.
0: نو حل تا دا سی سدی، سا خاص خبر دا لالا.
1: حل تا تا دا یو چت لانده خوارا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی، صفا سترا دالونا، خالص غوڑی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او دا روزمر زندگی ٹول سامان ملاوی گی. او ٹولو نا لوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندی ہر سے ملاوی گی.
0: واہ واہ، یعنی د مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما ته پتہ وایا، زه اوس زما راشن راوړم. ته
1: پتہ یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی ددوی دکان دے. که پتہ درنه غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر هم رابطہ کولے شی، 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
0: حلکہ دل برا، دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بیدا مشم، پپٹو او جسم میں درد نشی، دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی.
0: دل برا نو تماتا نو آئے، دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
1: انکل جی حغس
0: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے دکین سرا پوری تورے کی دلو لپارا استعمال کلے. پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دہ ہغما شمانو دپارا ہم پیدا مندے کم چی ودن کئی زیل زیل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

اوکے جی اوکے اوس پا اوس پا زه بالکل اوکے شمه ها اوس پا زه تاسو ته بالکل ریډی شمه او دا سیده چې زلک شان ټی کنفیوز وم او دینه مخکې کوم دینو ما بل ریډیو ته پروگرام کاونو دا غې د وجه کوم دینو زړیر پمنډه منډه عالم کنه جی زماد بٹگرام مینوال سنگ دی زماد بٹگرام لسنر سنگ دی زماد بٹگرام خواگ دران پختان سنگ دی زماد بٹگرام اور ریڈن کی سنگ دی قدر مند ریڈن کو رازے با پروگرام با مخپوڑان دی بوزو پروگرام با زمنگا ستاسو دغ مل گرتیا با ترسو بجو پوری وی دا با ٹک تارا دا با ٹک تارا دولس بجو پوری وی ہا ریڈن کو تاسو غگ آواز ایف ایم 88.4 یعنی کہ دے ایف ایم 88.4 ریڈیو امن بٹاگرام آواز اور ستاسو قربا پتاسو باندے سم بلاڈی زیاد گران ستاسو قدردان ستاسو مہربان یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے عقیب جان جے دنیا میں ہیر سر زو بالکل ہیر سر راغ لے مجھے پروڈیوسر تاج الرحمان صاحب ہم ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی بنڈل آف تھینکس چمنگ داغ آواز اگوئی لنک لو اوستاسو تر سمات پوری زمنگ داغ آواز چکم دے اگوئی در رسوی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈاکوما ورسرا ڈیوٹی آفیسر اماد خان ورسرا تبریز خان ہم ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ اور بر ٹاور کے ناس اطب ہم ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈاکوما ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی جی جناب قدر مند ریڈن کو دا سے دا چی پروگرام مخبولان دی بوزو رازے باس تاسو داغی پروگرام کی بس تاسو لائف کالز ہم شامل ہو پا داغی پروگرام کی بس تاسو میسیجز ہم شامل لیگی پا داغی پروگرام کی بس بلا دی رجیات خبری ترکی گی پا داغی پروگرام کی با قدر مند ریڈن کو مونگا خبری اترکو دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے راز کچھ جگہ پروگرام تاستا سپانسر کی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمر پور ہم زمنگا اور ریدن کی دی سمر پور ہم زمنگا مینوال دی سمر پور ہم زمنگا رونو خوین دی دی جگہ پروگرام ما سپیشل دا ہوئی دا پر راولے و حاس کر چکم تور تور دی یا پا مخ بانی دا دانی دا ہونا ترسری دی کنا سپیشل دا ہوئی دا پر راولے پروگرام دی صحیح دا قدر مند اوریدن کو رازے با پروگرام کے با ستاسو لائف کالز ہم شامل لیگی رازے با پروگرام کے با ستاسو

اوکے جی ویلکم بیک یو سل بیا تاسو لوک درمن در دین کو تاسو تړي مشي په خیر اغلی او هر کله وای ما غا غواز دی په 88.4 ریډیو امن بټګرام چون کی ما ته لک شانتی ټیکنیکل ایشورا لا نو د اغه د وج کم دین ز لک شانتی سایت ته شو مکنه کدرمن در دین کو پروگرام با مخوران دی بوزو دا پروگرام موږ سره سپانسر کوي نو ټنشن کاسمیٹکس پاکستان پوری ہم زمنگا مینوال دی نو اغیتو ایم اچھے تاسو تا ہم سکس ممسلوی دا مخ حوالی سرا پا مخ باندی دانی وی دا غنی وی ترسری وی جریانی وی دستر گولان دی حلکی وی او تاسو دیر زیاد پریشانی یا دیر زیاد ٹینشن کی نو تاسو با پریشان کی گئی بلکل نا تاسو با ٹینشن کی گئی بلکل نا تاسو بزان لراخ لے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن بیوٹی سوپ نو ٹینشن ہیر آئل نو ٹینشن ہیر شیمپو خدر مندرین کو دیکھ مونگ سرا نوی چکم راغل دی اغا نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دی ہاں نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم اغي سره بتاسو سیرم او صابون لازمی راخلی ها نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم سره بتاسو سیرم او صابون لازمی راخلی دا به استعمال وي ان شاء الله تاسو د مخ ندانی دا غونه تر سری جریان سر ګلان دی هلکی په مکمل ټوګ باندې پوره په ګرنټای سره ذمہ واری سره او واپس سره ختمي ګټیګ دا نو بیا انتظار د کومي خبر جی په بټګرام کې په هر میډیکل جنرل اینڈ کاسمیٹک سٹور کې ملاویږي نو ٹینشن بیوٹی کریم او دا نو ٹینشن بیوٹی کریم پورا پروڈکٹس دبے تور دے کا

Evet, orada o kardeş bindi. Al kene cenabı. Ek bar azmayış, or bar bar parmayış. Yo zil tasu istimal ke kanam. Tasu ba bar bar bata su razı. Au bar bar bata su zan le çakam deno ha. No tension parmayış pe bia tasu keve sahida. Kachala dukanun da para pakarvi. İso gwaadi çi manka zan te dukanunu ke available kabul gwaadu. Wholesale bandi borta milavi ki padi number bandi kalu ke. Au... مزید معلومات حاصل کے ہاں ثواب ہے کہ عمر جنرل سٹور نا دی نمبر باندې رابطہ کے وہی سرا او دا عمر جنرل سٹور ہیلپ لائن نمبر دے بلکہ دی نو ٹینشن ہیلپ لائن نمبر دے صحیح دا ادی نمبر باندې رابطہ کے 0319-98-841 باندی ورسر رابطہ ہوکے او مزید معلومات چکم دینو آغا سر اللہ سکے صحیح دا کچالا دکانین دا پارا نو ٹینشن پکاروین وغی ہم پا دی نمبر باند رابطہ ہوکے او خپل دکان کی جانتا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان آل پروڈکٹس آویلیبل کے صحیح دا کنا اوکے جی قدر مند اور اذن کو خبر یتری وکی گی رازی زمنگا هاغا رونه خويندي چا هم چی مخ باندې داني وی کنه او د مخ نه داني ختمول غواړي په ګرنټي سره ذمہواری سره او واپسای سره هغه ته وایم چې تاسو ځان لا راواخلې نو ټنشن ګولډ بیوټي کریم نو ټنشن ګولډ بیوټي کریم قدر مند اوریدونکو په هر هم میډیکل جنرل اینڈ کاسمیٹک سٹور کې دستیاب دي تاسو صرف او صرف لاړ شئ او ورته وایي چې منګلا نو ټینشن ګولډ بیوټي کریم راکا ان شاء الله تاسو استعمال کړئ کنه نو تاسو به دواګانې کوي صحیح ده قدرمن اوریدونکو نو ټینشن ګولډ بیوټي کریم ځان را واخلي او مخ نه مو دانی دا هونه تر سری جریان سر ګلاندی هلکی په مکمل توګه باندې ختمه کړئ دین علاوه که چرستا سو په مخ صرف دانی وی کنه تاسو وای چې منګه نو ټینشن ګولډ بیوټي کریم نه راوړو منګه چې کم دې مخ باندې صرف او صرف دانی دي منګه د مخ د دانو د پاره راوړل غواړو کنه بیا به چې کم دې تاسو د مخ د دانو د پاره نو ټینشن انټي اکنی کریم راخلې ها نو ټینشن انټي اکنی کریم به دا کار کوي چې تاسو د مخ نه به دانی په مکمل توګه باندې ختمي ها بالکل جناب ٹائپ ہے 88.4 ریڈیو امن بٹاگرام دے زس تاسو قربا آر جے عقیب جان جو دنیا مہا بالکل دی وقت دے ثواب سٹوڈیو نہ نیخ بنے ہا دے ہوا بجپو دے ٹیکنالوجی بزرگان زما آواز تم سے ترسی کی بٹاگرام ترسی کی دے بٹاگرام پ گڈ گڈ باندے دے بٹاگرام پ کور کور باندے دے بٹاگرام یو یو کلی باندې زما دغه آواز دی وخت

0: ओके जी خبر تیری بکی کی سبلا ڈیری زیاتی تاسو لائف کالز بہم چکم دے ور سرور سره پروگرام حصہ جوړو ور سرور سره بس تاسو میسجز ہم چکم دے ہا د پروگرام برہا یعنی کہ حصہ جوړی گی ٹھیک دکھنا تاسو لائف کال تر ٹولان دکی گم پا 0938 سوری جی 0319 1517 094 د نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی جی گورو چمنگ سرا پا لائف کال بانی سوک رازی اور دی چرتنا 0319 1517 094 گورو بچمنگ سرا پا لائف کال سوک دیجی السلام علیکم خیر دی جی ستاسو دعا گان دی سوکا اور دی چرتنا
1: روشنی
0: دی بٹا گرام نا روشنی پا پروگرام کی جتا سٹڈی مشر پا خیر اغلی وایا ماں سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک چبتونه خدی خیر دی آواز ملک تیز کی آواز مسلو ڈڑے رو ہاں جو سے گزارا اکڑا خدارا تو ہے کنا چی روشنی پروگرام دی خوخ شو کنا
1: دیر زیاد خاصی
0: بھائی او زمانگا پروگرامون با دمخ کیا اوری دل کنا دا پڑن بیزل باندی اوری نانا ممخ کیا
1: دل بھائی
0: خا خا خا خا خا صحیح صحیح ٹھیک شو او دارا تو ہے کنا چے نو ٹینشن کاسمیٹک سوالی صرف سوال غوالی جاتا ہاں نو سنگ ریزلٹ جر کڑے کنا ہاں مطمئن ہے تینا
1: جی مطمئن ہے
0: خا صحیح نور چاہتا بس پیغام اور کہ نور خوان دوسری اگی زال نو ٹینشن کریم را واخلی کنا صحیح ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ ہاں اوکے جی دخل جان ڈیر خیال ساتھ دبیلا فما

ماں نو ٹینشن یعنی کہ تاسو به ٹینشن بالکل نہ اخلے ڈبے تور دے اوکاری سپین دے ہا ایک بار آزمائش اور بار بار فرمائش گور چنگ سر پلیف کال بانی سوکرا جی 0319-1517-094 بانی بالکل تاسو لائف کال کولے شے ہاں گور وچ منگ سر پلیف کال سوکرا جی اور چرتنا سبے الغواری السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سڑی مشی بخیر اغلی سوکو دی چرتنا خاجی سنگ تاسو خیر طبیعتونا مزاجونا حالات واقعیار برابر دی گورو بیا هم پروگرام هم دل راوڑے دے کنا پروگرام تا خرازم ادا دے کنا نو زما خود درې مورز چې ما پروگرام شروع کړی دی بس ګورو کنه نو اوس ګورو مخکې چې سکیږي کنه داسې کار دی پروگرام کې خپلې خبرې کو دې پروگرام کې خپلې خبرې کوه دا راته ووایه کنه چې پروگرام دې خوښ شو کنه پروگرام کی مطلب دس آر جیز پروگرام سره سواستا نلرین دا سې ذکر وغیرہ بنه کوي.

0: خدمتتون.
1: اوکی جناب گورو جون سر فلایف کال سوگ رادیو چرتن. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه یې جان دی؟
1: خیر دی الحمدلله. تاسو د واغان دي قربان سو کو دي چرتن
2: بردونین افنان خبرې کوم.
1: یل کې د بردونین نظر ته ستړي مشي وای ما.
2: خدای دې وبخدي. تاسو کوم په خیر علي وای.
1: ډیر مننه. دا راته وای بردونین ته څنګه واسه پاد روان دي. موسم سنگ دے
2: برتن کے موسم ہو ماشاء اللہ کے زبردست باران شیر ہے.
1: ہاں صحیح
2: موسم ہے کنا جی.
1: ہاں صحیح ڈر آتا ہوا ہے کنا
2: جی.
1: چھ مطلب لگ یخ باران وری گی کنا
2: جی.
1: او توے چ مطلب ماتے دی پخوراک کی داسی سمہ ہتا پراتی کی بس باران موری وی خکلے دا کی جان پروگرام ام لگی زلی واغی نم چکم دل گئے مخوراک کو من خوراک کی دس خو خی گی
2: جس دی خوراک کے ہو ار سو خو خی گی.
1: ہم
2: تے کرما پرتے ہی کنا یخ یخ کے خری رت فن جائی.
1: او او او او یواز یواز ہاں
2: جس دی تاس دو بدی بم ست کو کنا
1: صرف ست پر اتا کے وعلیکم السلام.

بټه ګرام والو زر تر سره میسجز راولېږي په 0319-1517-094 پروگرام د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دی لار شي ځان را واخلې نو ټینشن بیوټي کریم نو ټینشن بیوټي سو نو ټینشن بیس واش او چې کله تاسو نو ټینشن استعمال کوئ کنه نو تاسو ټول ټینشن به ختم شي ها نو ٹینشن یعنی کہ تاسو به ٹینشن بالکل نہ لے نو ٹینشن بیوٹی کریم بٹگرام ہر میڈیکل جنرل اینڈ کاسمیٹک سٹور کی ملاوی گی ایک بار آزمائش اور بار بار فرمائش

0: نو ٹینشن پروڈکٹس را واخلې نو ٹینشن پروڈکټس استعمال کې ان شاء الله تاسو د مخ ټولې مسلې به ختم شي ها تاسو به بیا کې بجون ته دعاګانې کوئ او کنه تاسو ما سجې سره ټوله لیکي غمه چې میسجز سره تھوڑا نکی گوا میسج نا چا چا کر دیا
1: کابل
0: جانا لبو سے السلام علیکم بھائی سنگے آواز بالکل اوکے دے نول تا سلام مائرا شیرازی وعلیکم السلام جدون بھائی ون ریکویسٹ ڈے

تكيسر يهدى تكيسر كي خاف هذا بالمسج وشامل ومن تكيسر أو دا وجي تكيسر كي نو تنشن كريم ملاوي كي كنا داتا داسي كارو كا پده هلپلان نمبر بان نکالو كا كنا نخول بتاستو وي سيدي چه پا تكيسر كي بدر تملاوي كي يا نا 0319-98-841 بان نکالو كا ها پده نمبر بان نکالو كي غيب در تووي ٹک دا بل ماسج رازي وجي سلام علیکم جی سنگا حال دے ویلکم پروگرام نائس دے او لائبا ہاشمیتا سلام آئی ایم دعا پرام بٹگرا وعلیکم السلام جی سلام بھائی تاسو سنگے وعلیکم السلام سے بالکل ٹک ٹاک حجبر میں سے لازم چیزا قرط اللین دا بغین السلام علیکم تاسو سنگے بخیر آلے ویلکم بھائی تاسو آواز سپا لے ریڈیو بانے بھائی زا قرط اللین دا بنین اوچی زمان مائرہ مریرہ رمان لائبہ حان لائبہ حاشنی روشنی سمیہ حانیا نورا صدرا اکرا اکسا زویا مہک آل سسٹر تا سلام بھائی بٹگرام موسم سم ڈے رہے سجے مسجدار دے خواہ دا سوائے اوچھ آئی ایم شیرا بل دسلی کلی دی شیراز دا کمی سر نا کلی کمی سر نا پتہ لگی نم دیوان دی پونا شما مجھے سنگا ہے کہ بھائی بلکو ٹک ٹاکی مہا مجھے سلام علیکم مائی سویٹ مامو ہاو آر یو اینڈ ویلکم آل سسٹر سلام ہا سلام سارا سہانا سدرا سم ماما اللہ دی عیزا اوبہی نا یا یا ما یا بدرنگا اوکے جی ریڈ خان بس کئی گنا خا بس کئی بنا ہا لیلہان سونگ بیاو لگوا نا یا یا ما اوکے اوکے جی بھائی آواز ہوئی اوکے جی جی ملیم اوکے جی حلکتا وعدہ کر دے کنا معشوما گرزے ہا ہا ہا امی سنگا دا حلکا دا تالا منگا سنگا یاد شلما اکبا ساتا وے ماکنا آئیزا نکنا ودمی چرت کر دے دادا کور دے پکندر زلا معشومی مہا السلام علیکم آئیم سہیل پرام سہیل یو سلجے میسج راؤ لے دوبارہ دوبارہ میسج مکوے ہاں بھائی پخیر اگلے دیکھ پل نمی دلی کلو دیرہ منی نجی

خریدونکو نوٹ اینڈ شن ہیئر آئل نوٹ اینڈ شن ہیئر شیمپو ستاسو وخت مزیدار کوي ستاسو وخت گنجا پن طرف نا غنی دو طرف تر ودی ستاسو وخت وګدو وګدو نرم ولایم کوي ستاسو وخت چمکدار کوي نوٹ اینڈ شن ہیئر آئل نوٹ اینڈ شن ہیئر شیمپو ځان لرا واخلې ها استعمال کې ان شاء الله بیا به ماته وای ها یا بد بل زمانہ خمون چې نوٹ اینڈ شن تاسو استعمال کړی دی ریزلټ یې درکړی دی کنه او بل ها مودي وش د به تور دی او کار مکمل سپین دی د به تور دی او کار سپین دی نوٹ اینڈ شن نوٹ اینڈ شن کاسمیٹکس دی کینگ اف کاسمیٹکس خدرمن درین کو دا سیدا وای چې جدائی راغلا یلاری دوشوی یہ جدائی راغلا لاری دوشوی یہ مرگ میں قبول دے نرخشا جدائی میں قبول دے مرگ نہ قبول دے جناب ورگ اخبل قدردان اخبل مخروبان آر جے عقیب جان جدول اجازت نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل نہ لے ڈبے تور دے کاری سپین دے 0319-9898-841 بانے کالو کیوں مزید معلومات سر لا سکے ورگ اخبل قدردان اخبل مخروبان آر جے عقیب جان جدول اجازت دالوی الاخبامان

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر میں هم لگاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالٹی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلې دی او خو دې خو چکرې ملګوا او نیغ نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا
0: نو هل تا دا سی سدی س خاص خبره ده لالا
1: هل تا تا تا دا یو چت لاندې خو غورا او میاری وړه خوشبودار ورجه صفا سوتر دالونا خالص غوړی ان ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او رعایتی نرخونو باندې هر څه ملاویگی
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بڑا گرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابط قبولی شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
0: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بند توری توری کی گی
0: دل برا نتما تنو اے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
1: انکل جی ہغس
0: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
4: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کبا راشا لکا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شب
0: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکا کباب پڑم
0: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوندی ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
0: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پران کی
0: نم یہ ایسڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي.
5: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ گو اسټ گو.
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام. درابطی شمیر ده 0311 158 77 45. بل نمبر دے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 او بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دمه, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزایټی, ټینشن, ډپریشن, سټرس, د سرمنی مرزونه, د نارینه او زنانو پټ مرزونه, د ګردې کاڼي, د تریخي کاڼي یا د نور یو شمیر هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر, بلڈ پریشر, ارق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپینی دل, ورزی دل, دو سری کی دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدی مسئلی, دا گردو مسئلی, دا سترگو مسئلی, دا غوگونو مسئلی, دا پوزی مسئلی, او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی, او آغا مرزونا کم چی پڑ دی, دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا, بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی, یو بہترین علاج, یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کوی, پیر, منگل, بد او جمعرات. داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کوی جمعہ, ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317, 0333 44 43 3. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: د بڈگرام خلکو دپارا خوشخبری, زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدې مسائل, الرجی, سر درد, ملا درد, کمزورتیا, پټو مسلې, شوګر, بلډ پریشر, دمه, ارق النساء, بواسیر, انزایټی, ټینشن, ډپریشن, گردی کانے, سرسرا, د زنانو او نارینو پټی مسلې, یا نورو یوش میر مسلو سر مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
5: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
6: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
5: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغل

0: تیگی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر رو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534
1: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
2: سی چل دی حلکا بیا دسه چغی جوړی کړی دی روزانه ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چې په بی خوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچای راوړم
1: دا خ چای به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہک کڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی الته بیا بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنگ کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا 500 پیکج چی پخا 15 روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکیج دی چپخا 15 روپے وہ اس یوازی پا 15 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سے لپارا رادا چھ ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وټیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: ایزم
1: حجی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پر ہم دے زمین دین او دنیا از یو بل کان طرف تے گرو چ پلان مکسر سوکتی جی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ایان دے پروگرام
1: نے الیان دے چ پروگرام نے سنگال دے بچے جوڑی تے
2: خیر دی
1: شکر دے اللہ فضل دے الیان وے تے سنگے خی
2: خیر دی
1: سکول مل چھٹی آلی دی
2: آو جی
1: خا خا نورا
2: سنگے
1: بس خیر دینو گرمائی سے تنکڑے ہی کنا
2: نہیں
1: نیشتی ساوزے کی گرمی
2: شتی ہو تنکشی لار سسنی
1: خا خا دیرہ دو کیوں موسم لگ خشی دین
2: آو جی
1: خاریان بچے تا بس سویل غاڑی
2: زمان مور جی
1: جی آئے
2: اس میں خوب تو
1: ریڈیو تو جواب رکھوں سیدھا. ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.

جی گرانڈ اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4/8 گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاس دیو نے 2 بجے پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4/8 گرام بندی اور جی 0309711899 میں تاس دے ٹیلی فون کال جی خبر کو لمنگا چے میسج راغلے مگتا میسج مگدا سوئی چے جی زستا سخور د بانیانا السلام علیکم تاسو څنګه یې جی زما سلام آل سسٹر تا سلام وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره شکریہ جی بل میسج مونږ تراغلې وای السلام علیکم مفتی صاحب ز هانیا ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم سلام ډیره مهرباني شکریہ تاسو جی بل میسج مونږ ته چا کړ دی وی پانسیرینا کاشف خان صرف دو لکھ لے پانسری نہ کاشف خان ڈیرا مہربانی شکریہ استاسو دین علاوہ دودری نور میسی جی دی نمونہ دونوں دی لکھ لی ٹھوڑا سلام نہ علی گلی وعلیکم السلام ٹولو تے جی بل ٹیلی فون منگتا چا کڑے جی چھ علیان بھائی علیان بچی منگتا چا برگرام ٹیلی فون کیو چھ منگا کور کی چیدے خوب کی دا سینو چھ اوگس پینو اوگس پینو وغیرہ دا کور ذمہ داریاں دی کور کارونه دی جی داس ښکاری چې دغه انسان باندې کور ذمہ داری یعنی کور کورونه غډیر زیات دي او دی پکې ثابت قدمه دي دوه مداسې دغه خبرنده ان شاء الله العزیز او غسپینول او دغه نه فیدو چتوله دوه خو به تر خوب دی الله رب دې تم ته نصیب کړي جی تاسو ریډیو امنی فیمټ سی شریه 4/8 گرام می سچا کړ دې موږ ته زه خوب کې ماروینه ما ما پسی راضی ما خوری رزوی کشپوی چود کیگم دغه مار راضی ته مختلف تعبیرات کله شی خو در چ مار دشمن اومده حسین وخت دی انسان وه مو کله شی یو خوب چ انسان بار بار بار بار بار بار وینی یا خود د ذهنی یو سوچ کیفیت جوړ شي یا دا خوب چ دی دا د انسان واقعي داسې سه نظارہ یا خبر انسان تعالی رب العزت خی نو کتا سو زندگی کی داس مسئلے سوک داسی چی غتا سو نقصان رسول غواڑی نو دیغه نه ځانو ساتي او کنه داسی نی نو دا بیا دا وګڼی چې دا و هم دی دین بیا یری گیم ان شاء الله العزیز امید دی چې تاسو به الله رب العزت دی هر قسم شر نه ساتي.

بل مونږ ته چا میسج کړی دی آی ایم عمر فرام تورغر آصف شاه ته سلام. آصف شاه ته د سلام نه لیږلی آصف شاه بای کیدی چې تاسو پروګرام اوري نو د هغه دی طرف نه زه به تاسو ته وایم وعلیکم السلام. دې سره زموږ د پروګرام ټیم خپل اختتام ته رسیده. پروګرام اخر کې به دعا وکړم دې لپاره او تمام عالم دې لپاره. امین الحمد لله رب العالمین. امین الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. الا پاک سچ ویل شبا سمګ دې عمل کړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمره دې خیر دعاګانی کړې زمګه پکې حصہ نصیب کې شروع نه دې فتنو نه دې فساد نه الا پاک موږ لپاره راکې. الا پاک زمګه خور دې دعاګانو درخواست کړې په فیسبوک باندې درو سمره قسم مسائل لی پریشانیاں دی اللہ پاکا اغا خپل خزانه غیب نه پوره کی د دو بیماریانه صحت کې بدل کی قرضی نو اللہ پاکا غورتا کمی کی او ختم کی پی دین علاوه د چا څه قسم پریشانیاں دی اللہ رب عزت هغه ختم کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو څومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګوره ورجې کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری. دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هل ته داسې څه دي څه خاص خبر؟
1: خو غورا او میت خوشبودار ورجی، صفا ستر دالونا، خالص غوړی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زما راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45، او بل نمبر دی 0322-922-83-42. درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کوی، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے، 0331-47-48.

0: 317 0 3 3 0 4 و 4 8 3 0 و ਅਤੇ ਸਾਤਾਈ ਦਰਮਾਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੈਲ ਮੋੜ ਬਟਗਰਾਮ।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
0: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکنسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردے کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات برتا جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی پخوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41.
4: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
4: دلبرا نو تماتا نو آئے د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
5: انکل جی. هغه سو
4: هم اوس ورشا.

0: او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
3: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړی کړی دی، روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخکی پاخه کړل.
3: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم،
2: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سدی.
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان،
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی.
2: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، پو پلالا بای منی سو دے لالشی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی.
3: دا ازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: او خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سوټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وي الته بیا بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
8: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالین، مرینا، خاص سو، ټیشو او پرنټ شامل دی.
7: واه واه، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
8: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. پرې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
7: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
8: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلا تاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیس
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-584-41
2: گرانو اوریدونکو تاسو د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

امن دروح سندردا

امن دروح سندر ده.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، من رنگ امن۔
5: یو نیم سره کباب
6: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیم وان ورته کې دو درې دانه واچا شپ
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
8: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خلې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنے باز موی
8: دی او دا سیرا تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ رانے کی
7: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے۔

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلقو دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سر مخی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چلی

0: ځای کې یو کس
1: مجبوری کا دوسرا نام شکریہ
0: جی خبره کوله تاسو
1: نو دونه شایانو
0: جی
1: اور موسم بس
0: لاړ لا بس
1: کیسا خطا نو هغه اغه ناشتي جو ډیر زیاته ګرمي و
0: جی
1: نو ګرمي موسم نو لکه یخو خو اغه نشه کړی و کنه
0: جی
1: هغه یو قبل ته ویر دیسه کې مړه ډیر زیات یخ نه دی
0: وا
1: کنه ابل ور نشه یې چره غورتی یاره دا ساينس دانا نوې چې د ازمکه چورلی کې دې شوم پکې مری تراغلی و جی نو موسم دے کنا نو زم کوس مونگ دا سو چولو دے مری غاڑی
0: بس
1: نو سو زمونگ بدا غوشی
0: نو سو دیر مو دا پس پا مونگ سیادی را غلی دا

0: نه بالکل مینوالو امید لرم چې پوه شوي به ډېر هوښیار یې
1: ډېر
0: او الله دې وکړي چې تاسو پوه شئ تاسو نه به اورو او
1: مونږ بس
0: بالکل زو کال غاړې ته چې څوک دی او د کوم ځای نه دی
1: جی بالکل
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: پروگرام کې هرکلې وایو
2: ډېر مننه
0: جی جی الحمد للہ تاسو خیر سی تم خدے کم سے نکال کرے تاسو خبر ہمیں منگا خو تارونا لگون دی کنا چنچنے پی کینی گھٹے گھٹے خمبے لگی دلی او کنا خمبے لگی بالکل گرمی ڈی رہے دل تو خو مزی دی
2: جی
0: بس اللہ جو بس دنیا رہ کا نا ڈیرا من کم چیتا سکھالو بس اللہ جی بس بس دوا بور تک ڈیرا من کم چیتا سکھالو کو خوشحال ہو سے آباد ہو سے چیتا سو منگ تکالوک او تاسو منگ یاد کرو بالکل تاسو تا لگو تاسو کانا تبق قصو لرات دو
3: داری
0: اتاو رحمان سیبا
1: بالکل

0: دی اخپل کوټین
1: ته قربان یو کورو غټنګټه و وا ټول بناسو پینځه واده کړی نه جنگ نه جګړې وس بالکل جناب ہائے بھائی آئی ایم سائما پرام گج بوڑی سندری سردری سردار ٹکر سانگ وہ لگا وہ جی بھائی پلیز آگا والا السلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگھ یا تا بھائی تہم سلام پروگرام ڈیرا مزہ کے یال سسٹر تا سلام آئی ایم مائرہ شیرازی ڈیرا مننا منگا خیشو کر دے تاسو آئے موسم
2: موسم سنگھ دے
1: آؤ ڈیرا مننا کوما چھتا سو خرچہ اکڑا میسیج ہوکا السلام علیکم زما آل سسٹر تا سلام سائلنٹ لسنر جویریا یم بٹگرام نا ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی سائلنٹ داخو زمان کمانڈ ہوئی کیا نا السلام علیکم نظام بھائی پخیر والے عطا بھائی تو ہم اسپیشل سلام ورکر جمال خان پروگرام ڈیر خستہ دے زبردست دے بھائی ستا پروگرام پس ڈیر ڈیر لارے نا راغلم جمل ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بھائی عطا بھائی آپ دنیا کے آپ دنیا تمنا نظام بھائی آپ لوگ سونگ کے ڈیرا من نا خیال ہو ذوالقرنین دا بانیا السلام علیکم تاسو
2: سنگ
1: تاسو پروگرام اے ون دے زما آر جے اماد آر جے تبریز مائرا ہانیہ نور نفیسا مائرا بریرا لائبا ہاشمی زویا مہک نور و ٹول خویندو تا سلام وعلیکم سلام تاسو سلام تاسو ڈیرا مننا شکریہ ادا کوما سلام سر جی ڈیر زبردست لطیف خو وکڑا دا عبرت نہ ہم ڈکوا اشرف رام چھتر پلین ڈیرا من نا اشرف خان سلام نظام مامو امنا سنگ حال چال دے حال چال خدے شکر دے پروگرام ڈیر خستہ دے پخے ڈیرا من نا عباس خان نور میسج دے رو گدے لکدا ٹک پولا بالکل جناب زو یو کال غاڑی تا بیا گپ شپ لگو کسنگ مخو خدا
2: ڈیرا خدا
1: جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام
1: سیتم خدی
2: اللہ شکر دے
1: اللہ ہم خوشحال ساتا دا غشان جی کل کل منگتا کال کوئے نو بیا منگتا
2: خبر ما کوئے
1: خبر خبر دا منگ سوائی او کرنے دے سرا پورا زمانگ آگا راگ سور

0: اسنا چې د چانوم لال پری
1: بیا وسخ و زما غته ورګي
0: اډه رمانانه نسام بای تاسو ته آتا سیب ته سلام تاسو اچانک پروگرام ډیر خسته دی بالکل ډیر مننه
2: اچانک پر
0: حاجی السلام علیکم سنگ بھائی زما آتا سیب تا ام سلام آل سسٹر تا سلام آئی ایم نایاب خان ڈیرا مننا نایاب خان خوشحال ہو سے وہی آتا آتا تم سلام وائے نظام آتا ولی پروگرام ڈیر ڈیر نہ کئی نہ بالکل دکھ پروگرام ڈیر کبھی زو یو کال اخلو آگے نہ بعد بیا چرے تختو تختو ٹیم خلاشتا دے خو زر سے بدا خبر ہو کم چی چی او سو خبری ہوگو آتا سے بر
2: بالکل خبری ہوگو سکے چی ٹائم ہوں چی دے آگا تقریبا پا ختم دو کی دے نظام سے بر
0: وہی کنا جی
2: یو تپوس میں کو
0: جی جی قربان
2: جی اسے دے دنیا کی اور رواج دے کہ نا جی مثال کے طور پر بجلی بل دے ہر سر سے بل دے
0: جی جی
2: ہو
0: ہو
2: کل چ پکور کی
0: جی
2: بے روزگار نوجوان او یا طلاق یافتہ لور خور
0: اللہ
2: اغا پانکا یا برف کلاو کی دا بل بیا ډیر زیات راځي
0: دا خبر خود ډیره خسته ده نه دا خو هغه ټیک دغه طلاق یافته لور هغه خو بیا په هغه بوج وي کنه چې کله واده وي او خاوند مزدوري کې روپۍ ډیرې نو بیا خو هغه سم شهزادګۍ خو چې کله داسې حالات راشي کنه هغه کور ته شي
2: نه مطلب
0: بیا په خلکو بوج لګي ستا خبر له رازم
2: جی جی
0: خو مونږ خلک کور کې لس لس بلفونه لګو تاسو به کتلی خو چې کله مونږ په جمعات کې بلب یو نه دوه کو یا پانکو لګو نو بیا اسراف دا ولې
2: تک دی خبر ہے لذہ حیرانم چې چرته داسې بے روزگار نوجوانی پکور کې
0: جی
2: یا طلاق یافتہ لور وی خور وی چې برف کولاو کې بجلی بل اٹومیټک زیات راځي پوره بجلی هغه یو بل افتہ راشي
0: نو دا خو دا خو ګوره ما دا تلاول نه دا خبر وکړل چې دا بوج وی بوج بس الله رحم وکړي په دې
2: بل پروگرام کې به دې مونږ لا زموږ نوال جواب راکړي
0: ان شاء الله وی کنه

0: شما
1: جیتا رحمان سیبو
0: خبره دې ډیره خسته کړې
2: او زبردست
1: او ان شاء الله په دې باندې ما خبره کو اکثر تا به کتلې کنه لونه لونه وی رو رو د پلار ا دې ر په یو ځای کې وی او خويندې
2: خويندې ور لونه لری لری
1: په بل کلی کې
2: سپایر خیر دې باندې په بل ځل زموږ مینوال چې دې هغه مونږ له جواب راکړي او زمون به انتظاری خیر که مونږ لیری زمون مینوال به مونږ ته یاد ساتي.
1: السلام علیکم څنګه زالیش با جنید
2: باندې
1: یم شوډه رخصت ډېر مننه کوم تا رحمان صاحب
2: جی
1: توتلو کې بس وای جی پروگرام
2: توتلو کې بس دا وای منی زام صاحب چې د دنیا ټول هر سنه خایسته چې د خپل خصيحت دی د دې خیال ساته او په دغه بغواړم د ټولو نه اجازه د لوی الله په امان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نن خو دی واقعی اور ډیر شارټ دا وک مننه کو خوشاله اوسی. زبه دا خبر وکم چې د وخت قدر وکي وخت چاته انتظار نه کوي وخت د وخت قدر وکي او وای کنه وخت وخت وخت کی قدر وخت کی وخت پر قدر کرے وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے وہ وقت مانے انسان قدر وکړي. ډیره مننه خوشاله اوسه خبرې مونږ ډیره وکړي میسج کال ډیر کم واغستل بخنه غواړو ان شاء الله بل پروګرام کې وستاسو میسج کال شاملو کومنګ نه داسې خبره د خلی خطلې وستاسو د لزارې شوی بخنه غواړو مونږ د یو فیملی په شان یو او ان شاء الله بل پروګرام کې به تاسو ډیر سان ډیر لګو ډیر غپ شپ په لګو ډیر سمس وستاسو شاملو دعاګانو کې مونږ یاد ساتای ما او تا رحمان صاحب ان شاء الله بل پروگرام کې به گپ شپ لګو اتوار پر زما پروگرام 2 بجې وی تر هغه راکه ماته اجازه په دواګانو کې میات ساته. پاکستان زنده باد.
3: تاسو اورئ ریډیو امن. ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
8: یو نیم سلو کباب راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی تو واچو نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واچو شب
9: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
1: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑو ما
9: رازا یو کباب مونگ سر وخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
1: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
9: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے حس پنے باز موی
1: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
9: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
9: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس ایسیڈ گو را واخلے کمچی دزل بٹی پر 311-5877

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ورشے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: יונים סולקה באפו
6: רשאלקה
5: דריו סולקה רשאלקה דיסטו וואצ'ו
6: נמואן ורטו מגיע דודרי דני וואצ'ו שאפ
7: יאלקה סייד גני רזה דע קבאב פומון באנדי דיר די לימו מי פה הום נצ'וד קדה דה
8: נגול קאקה תע סוכרי אמיר אולי גלם מלמנו לקבאב פולמה
7: רזה יו קבאב מוסר אוכרה צ'י דחולי חואן די ורסר חשי
8: נגול קאקה زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بدی میدہ داسی شی چ ہس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سرا تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 03 11 878

0: ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل شی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے در ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: تاسو اورئ ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.
4: امن د روح سندره ده.

امن د ژوند غزل امن د تیرو مشال لے.

امن دروح سندر ده.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دی۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا۔
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی۔
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر 3 بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم دین، ډېر مقرر شعله بیان او ډېر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړه دی مینه هغه ماته وسم پر یاد دی۔
8: دی نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ یا بل تشکیل مولا بند قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا پر میدان علاقہ کے مڈیر دن نبیا داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کے من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کے بیلو بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فزم ده درجه تجویدم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پولیس کوډ پکوم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
12: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا
13: جذبہ ریڈیو امن نیٹورک
14: پیغام امن ہے
15: پیار کی ایک دنیا لے کر
16: محبت سمیٹ کر
17: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
16: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر

امن دروح سندر ادا.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

چارلی. امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام. کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر, بلڈ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, دا ویختو بے وقت سپین دل, ورز دل, دو سری کے دل, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, انزائیٹی, دا میدے مسئلے, دا گردو مسئلے, دسترگو مسئلے, دا غوگنو مسئلے, دا پوزی مسئلے, او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی, او آغا مرزونا کمچی پڑ دی, دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا, بہترین طریقے سرا پر

0: خوراخوره ګل افزلا لاس منیسا
1: نرو ربس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار د خ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خوم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوند کې نه دی کړی
0: مت معیاري مصالې
1: مونږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په مونږ خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیله اوړې دی
3: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
2: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه سو
2: هم اوس ورشه او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور

0: اکس انرژي ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړي تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرژي ټانک، پاور ایکس انرژي ټانک. کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرژي ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرژي ټانک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطه شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: اوه خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
3: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له، اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ وی کله چې رام کلاود هاوس بټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
2: رام کلاود هاوس بټګرام، خخا هلته څه څه شته؟
3: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 35,000 روپۍ وو، اس یوازې پوش پالڈ سم 0 روپے کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ قالین، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
2: واہ واہ، دا خودی رقم حامل دا. بل سے پیکج ہوں شتا
3: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 50,000 روپے کی ملاوے گی. پرے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شہانہ کالی شامل دی.
2: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
3: جی نو پتہ یاد ساتھیں، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0300-22. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری. پروگرام دین او دنیا چبا کے تاستا درکولیشی دا دین پوہا.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے.
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زلازمی خبر کوم شهرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی
1: دل مہی روی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیسبوک پاڼې نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام او دنیا.
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال الله علیه وسلم العلماء ورثة الانبیاء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: یو نیم سلو کباب راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی تو واچو لیمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
9: نا ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
8: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
9: نا ګل کاکا زما پال دی میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
8: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑشا او دو بڑاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ داسی شی چ ہس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
8: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچرستا سو خلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا واخلا لالا, دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کی دریو بیلو بیلو دکانو نو چکر میں ہوں مولا گو سم ستڑے شو.
1: دا دی سرا اوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل او دی رجی داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری دمرا پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
2: نو زسو کم لالا, بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا تا ما سوزل ویلی دی او خوا دی خوا چکری ملگوا او نیغ نیلشنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا.
2: نو حل تا دا سی سدی سی خاص خبر دا لالا؟
1: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
2: وا وا, یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته نیلشن کرای نه ان جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینګ سکول گلے کې بڈگرام کی دوی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
3: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چی لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
3: دل برا نتما تا نو آئے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی. هغه سو
3: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهی.
4: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه ای، په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو د لاندې تورې حلقی وی، د کیناستو نه پس ودریدو سره سترګې تورې تورې کیدلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطے شمیرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی حلقا بیا د سچ چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
5: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
5: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کې هلې سدی.
6: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
7: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
7: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
9: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاود ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
9: رام کلاود ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
1: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خواہ شامل دی
9: واوا دا خودی رخنم شتا
1: بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپکا 550 روپے وو اس یہ واضح پا 550 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اٹدانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
9: رختیا دسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او در رنگنو زامن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی بخیر رالے خدای دیو کڑی ٹولبا روغ جوڑی ہے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام دے پروگرام دے درد او درمان دا پروگرام سرا زیم اساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا درد او درمان پروگرام تاسو ته هر ورځ دا اتو بجو نوالے تر نہ بجو پوری اغا اڑان دکھے گی. چپا دغا پروگرام کے ماسر ڈین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی کم چی اخپل او پی ٹی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڈ گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپل او پی ٹی کوی. آنند جمعرات یعنی دا زیارت و رزوا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک اغا ارز دا کل جد جمعی ارز بھی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کبھی دا فری کیم مقصد غرض دغه دے ڈاکٹر سے تاسو نه خپل فیس بالکل نہ لی او په دویانی کې هم تاسو سره پورا پورا مرسته پورا پورا تاون اغا کېدل شي. بالکل جی تاسو دغه فری کیم تغرا تل شي او دا ڈاکٹر

بالکل پاخرا کے لان دی ویختا دا نمبر چری اغه هم مینشن دی مینشن مطلب موجود دی تاسو هغه نو دا نمبر اغه اخستل شي یا تاسو نه سو مطلب د درمان هم پېتو سنټر هیلپ لاین نمبر غواړي نو تاسو ول دا نمبر اغه هم ورکول شي دا تاسو کم چی اغه پرسکرپشن دی د ډاکټر صاحب نو هغه په باټم کې په ویخ کې کم دی بالکل موجود دی تاسو تک خیر خیر ګړ شي وی تاسو ته استفاده شي وی تاسو فرق چي دی غلی وی تاسو علاج کړي مطلب مطمئن تاسو مطلب هانتي دا نمبر تاسو بل کس کول شنو سو جنا دا فری کیم کې تاسو هغه شرکت کول شي دا فری کیم نه فائدہ تر لاسه کوي بډګرام خلق هما د چتر خلق هما د بشام خلق هما د تکوډ خلق هما د چکی سر خلق هما دا فری کیم دا فائدہ تر لاسه کول شي دا سر بډګرام خلق د پاره نه دي صرف زنانو د پاره نه دي صرف سړو د پاره نه دي صرف ماشومانو د پاره نه دي صرف مالدار خلکو د پاره نه دي صرف غریب خلکو د پاره نه دي صرف تعلیم یافته خلکو د پاره نه دي یا غیر تعلیم یافته خلکو د پاره نه دي بلکې دا هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي خلکو د پاره دي څوک چې څه مطلب شوبې سره تعلق ساتي کغه تعلیم یافته وي کغه غیر تعلیم یافته وي کغه نارینه وي کغه زنانه وي کغه ماشومانان وي کغه د بډګرام خلک وي یا بډګرام سره خواوشا نور چې کوم سیمې دي دې سره تعلق ساتي غی خلق د بارو مده غفری کیم چی دی اغه کیگی د فری کیم مقصد غرض تاسو ته ویلی یو زلی د بیا وایما د فری کیم مقصد غرض د غوی چی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس نه چارج کوي یعنی کی هم تاسو سره بیدک سنټر کم چی بالکل جیل موډ سره پسند سنگ مندی موجود دی تاسو راتللی شي دلته او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه علاج یو کامیاب علاج او بالکل جناب هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شي کچره تاسو په وجود کې داسې بیماریانه دي هغه د ډیر وخت نه موجود دي هغه د پاره تاسو ډیر زیات کړی دی یې ستړي شي وی تاسو مانسیره پوری ابتباد پوری پیخور پوری سوابی پوری چار سده پوری لاهور پوری اسلام آباد پوری تلی او نا امید راغلی نو یو ځلې ګرانو اوردونکو د ازمې خپتوګ باندې تاسو درمان هم په سنټر تاغ راشي او د غرنګي خپل علاج دلته نو کینو یقینا زه تاسو دا خبره کوم گرنٹے سر خبر حکومت ان شاء اللہ شفا ذات چکم دیا دا اللہ تعالیٰ دے خود ڈاکٹر چکم دیا یو سبب یو وسیلہ اغا جوڑی کی نو پکار دا دا دا ہومیوپیتھی چکم میڈیسن دی دا غا استعمال اول پکار دی دا دی سائیڈ ایفیکٹ نشتا دی دا دی سو نقصان چی دی اغا نشتا دی کدا سو نور میڈیسن ہو گور رہی نور ادویات ہو گور رہی کاغا دا ایلوپیتھک سپیشلسٹ خبر حکومت نو اگے بندے بالکل باقاعدہ مینشن وی شیر دا دی سائیڈ ایفیکٹ اغا ہومشتا دی فائدہ بینیفٹ ہومشتا دی خو سائیڈ ایفیکٹ چکم دی اغا ہومشتا دی پکار دادا چې موږ داسې میډیسین هغه استعمالو داسې ادویات استعمالو چې دغه سایډ افیکټ هغه بالکل نیوینو ګرانو اوریدونکو هومیوپیتی سمرا میډیسین تاسو درکول کېږي هغه په ڈائلوشن فارم کې وی هغه په ټیبلیټ فارم کې وی هغه په سیرپ فارم کې وی دغه سایډ افیکټ بالکل نیوی تاسو بغیر د ډرا هغه تاسو استعمالول شي مشرانو هم استعمالول شي کشران هغه هم استعمالول شي نو بالکل جناب تاسو دغه میډیسن بغیر ډرا هغه استعمال اول شی او دغه فری کیمپ کې تاسو ګډون هغه لازم نه وګي ځکه روغ صحت لوي نعمت دی تاسو هغه ګډون ته بوسو کوي تاسو چې سنس بیمارې کې هغه مبتلا دي مطلب چاله سنشته دي کار نشي کولې سترګې شته دي کتللې نشي وګونه شته دي اوریدلې نشي جب شته دي خبرې نشي کولې او دغه رنګي میده ورسکه موجود ده خو میده چې میده باندې بوج راځي میده پراپر ورک نه کوي خوراک چې کوم دی نه هضمیږي دغه رنګي دماغ شته دي دماغ چې کوم دی پراپر ورک نه کوي دغه رنګي کوم ګورو هر ټایم کې غایتا انزایټي وی ټینشن وی ډیپریشن وی د سر سره کوم ګورو کوم چې ګورده کې خاني موجود وی یا د سر سره شګه وغیرہ موجود وی نو دغه بیماریان چې کوم دی ګرانو اوریدونکو تاسو د خپل دغه ټولو بیماریزونو د پاره ټولو علاج پارا درمان هم پیدا سنتر تا غرات للی شئی او دغا فری کیمپ نا فائدہ چکو مدا غا تاسو تلاسا کول شئی دغا فری کیمپ گراؤن افزرن کو صرف او صرف تاسو دا پارا دی تاسو دا پارا ڈاٹر سب چکم دی غا دغا فری کیمپ را اوڑی صرف او صرف پدغا غرز بندی یا رکب دغا سیما مندی کمگا واچو نظر اولرو نو دیر خلق دا سی دی جاگا بیوست دی اغلا چار دی مالی

0: ډېره مننه تاسو د کالز کولو چې بل کوم ګران اذن کو پرګرام زموږ د درد او درمان دغه پرونو کې ماته ویل کېږي. تاسو میزبان د اجر رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پرونو تاسو ته وړاندې کېږي. ټیک دا ته بجونه والے تر 9 بجو پورې سبا د جمعې ورځ ده. سبا په درمان هم پېدا سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب دی فری کیم کوي. دا فری کیم مقصد غرض دغه دی چې ډېر څه تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دیواني کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون چي هغه کېدل شي نو بالکل د سهار ته بجونه مازیګر سره بجو پوره تاسو شکر آپ روان کے بس 309-711-88-99 مندی چکتی ہو جکم چینے دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا لڑ رہی باہر ہاتھ تو دی ڈیرے جاتا پندر کو پتہ لگی نا چلانے سے چلے بھائی دوائی بلکار بخلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاجر ایمان سر سنگھ آلے جی
0: خیر خیر دے. گلبادر صاحب تاسو خیں زندگی میں خورا وانا تھا تاسو خفل پا پروان کے ہر کے لئے بھائیو
1: قربان سم جی. ڈاکٹر صاحب خدے
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہتر دی امید سا تو گل بادر صاحب تاسو بہما بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ شکر کوم جی
0: ڈیر احمد نگا گل بادر صاحب ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے
1: بس ڈاکٹر صاحب تا خو زمونږ زړه دعا کوي جی الله دې ول نور ترخی ورکی
0: امين. ډیر عزت مننه ګل بادر صاحب یقینا بالکل جی یقینا ډیر مننه ګل بادر صاحب چې تاسو په هر پروگرام کې هم د کالز کوي زمو پروگرامات چې دی هغه ډیر زیات غور سره فکر سره سوچ سره چې دی تاسو دا محل اوري او بیا کوم څه غلطي وشي نو هغه تاسو مو ته مطلب نشندهي کوي تاسو ډیر عزت مننه ګل بادر صاحب سوک دے او دا کم زینہ دیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان سے تا ڈاکٹر تو پر اپ دو بنا رکھے ہو ڈیرہ منن کو
0: اے خیر ڈیرہ منن اس میں خیر مبارک ویلو باز نام سے پر راگ تے ہر کلے تڑے پیچھے بخیر علی در توایو
2: یرا خوشحال خیرات آباد اور عزت تے جمرا تو سے ٹول عمر لا خوشحال
0: او بس تاسو رتو ما جوندے گڑندے پرندے ترندے رتو سے حال دے باران سے نقصان وغیرہ خونے دے کرے سبزیاں بخو ڈیر زیادہ تازہ تازہ شی ہوئی کہ نا دے باران سرا
2: سرسبز
0: جی کہ نا سرسبز او شاداب ور سرم وایا
2: او شاداب کنا
0: او کنا سرسبز او شاداب
2: خوشگوار ور سرم وایا کنا
0: موسم خو خوشگوار دے کنا موسم خو ابرعلود دے کنا خوشگوار تک تو آسمان کے وریازی موجود نہیں ہوئی خال خال وریازی موجود نہیں بلکہ آسمان چکم بالکل چمک ہوئی چمک دمک ہوئی کہ نا نہ گئے تو منگوائی جو موسم خوشگوار دے اس دم حال کے منگا موسم تو گرو نا موسم چکم دے گا ابرا آلود دے مطلب وریاز چکم دے گا موجود وریاز چی دیا آسمان کی گرزی را گرزی
2: کہنا
0: بس گیا ہو گرمی نہیں ہوئی کہنا سلام سر سر لگا لگا مثال اور سرم پکار دا

0: عمل سي با قرا ابو محمد اور ریاض سے با اور حمید سے با عید چاچا اور دغدہ دا شرازی سے با امیر سے با امیر سے با اور نذیر سے با
1: ہائے ہائے
0: ہائے اور تو رو بھائی جان تو سلامونا کا سو پاتیشا زما پر کاشی پو دے اندرو
1: او کے نا
0: زما زما فلم دے سفر گئے زما وار وار
1: ایان ایان ایان
0: ایان بنے زما دیر مینا محبت اور دے دے سلامونا مینا ڈک سلامونا پا ایان بنے
1: صحیح ہے
0: بچے دے زم کل سر دے زم وار دے زم گھر سر سے دے ابو طلحہ کو دبئی کے غتا دے غان دیوالاں تا نوشا پھرتا چوک دے زمنگا واس کم کم دے تر سی زمنگا ہوین دے کشران مشران کول تے زمائی طرف آ دیر سلا
1: وعلیکم السلام
0: آ فوجی سر شو تغل تاج محمد لالا شو تاج محمد لالا تے دیر سلامونا دی مینی محبت نا فوجی سر تا او تول تا تے کہ چوک پاتی شو نو تا شو دو بابا می ویلو وڑی تا
1: ویلے دے ویلے دے ویلے دے
0: آ تول تا سلامونے دی تول تا تا تول تا
1: وعلیکم السلام
0: خدا حافظ
1: نو پوشک نہ مڑا
0: ولی میں شل زڑکیا غم بے والا ولم چار دکھ لی ونیا پغم بے والا ولم چار دکھ لی ونیا پغم بے والا ولم ولی میں شل زڑکیا پغم بے والا ولم وتیاران دین کولا حمدل ولے تیاران دین کولا حمدل ولے زما جانا نواڑ کیا پغم دیوالولم چار دیوکھلی ونیا پغم دیوالولم چار دیوکھلی ونیا پغم دیوالولم ولی میں شل زل کیا پغم دے والا والا یا تانا والا وڑ بل ماتا لانجا جوڑکلا تانا والا وڑ بل ماتا لانجا جوڑکلا امخت خوش تور پی کیا پغم دے والا والا امخت خوش تور پی کیا پغم دے والا والا چار دے وکڑلی ونیا پغام دے والا ولم چار دیوکھلی ونیا پغام دے والا ولم
1: ڈیر زبردست ڈیر بہترین ڈیلا جواب ڈیر احمد نے کو باز محمد صاحب خوشحال ہے دوستو جو کے بہ اللہ حافظ بالکل جی نا مصرو باز محمد صاحب اج من پروں کی کال کڑو ڈیر عزت من نے ڈیر بہترین پوٹریز یا کلام چکم دے ائی مصرو شامل کر لے ددی ڈیر عزت من نے کو بائی دی وے پروگرام زم دی درد او درمان دا پروگرام کے ماتے وی دیکھی گی ساسو میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا ستا اڑان دیکھی گی دا تو بجو نہ والے تر 9 بجو پورے سبا چونکہ دا جمعہ ورز دا نند زیارت یعنی دا جمعہ دا جمعرات ورز وا سبا دا جمعہ ورز دا سبا اوپر درمان ہمیں پیتو سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے بھی فری کیمپ کوي دا سہارا تو بجو نا مزید سرور بجو پورے تا سورا تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگدا سد دنیا تر لاس کول شی کال تا گرو کال کون کے سوک دیو دا کم زنا دی السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈھیر زیادہ مننے کو میسج راغلے دیجیے میسج پہ شامل کو بھائی جی السلام علیکم تاج بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈھیر زیادہ مننے کو جی چتا سو صرف سلام چ دیا را لے کر دے نام بھی خپل اندر کری نو باہر ال سو ڈھیر زیادہ مننے بھائی تو بھائی یو کال بل وکھ گور پہ لائن مننے سر کال کون کے سو دے کم زنے دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو ڈھیر زیادہ ال گور گران اف دن کو سلام موبائل کے بیلنس شتری یعنی کل جی کال سو اٹین کی گی نو ٹائم کی ریڈیو چ دیا مکمل تو کمندی بند بھائی کال تر گور سر کال کون کے سو دے جناب سو خبر کو جی اسامہ پروگرام کے تدارک لے بھائی جی اسامہ ڈاٹا سمنا سے پختہ نہ لری
2: جی
1: ڈاٹا سمنا سے پختہ نہ لری
2: ڈاکٹر
1: وعلیکم السلام ڈیرے سے

0: Usama, namun secara Usama ji, cuma orang ke kalau kudu diri aja ta. Am mana negau, belakul ground orang kita semua tahu makal skopul sih. Aude secara secara messages aga, huma kabul sih. Khusum ka helpline number aga, huma zan secara ingat saja ji. Helpline number aga kabul garaz maksud daga bi. Kecuali tahu zan dah makhir number aga agustar guadai. Cuma sebab free camp te, nuagi dah parah tahu makhir zan number aga agustar sih. Ya tapi urut pakai mana pufi gay, nuagi dah parah daga number tahu istimala ulu sih. 0331 48 317 0907 9 88 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو خبر کو دے کم زنا
1: پانگونا خبر کو جی رحمان
0: جی جی زورمان جی زورمان سب تو سخی ہیں بس تاسو دعا گانے زورمان سب ڈاٹا سب نے سب پختنے لرے ہاں
1: جی فاجر من تو ہوتی جی کہتا کچھ بس دا معلوم
0: مطلب سنگھ گوٹی دے بیوشی پی راضی کیسے وجہ تھا جھٹکے پہ راضی بیوشی کو بنا راضی کا نا
1: مطلب
0: سعید ہے عمر سمر دے
1: سارے
0: 25 سال عمر دے دا مسئلہ بتا دو سمر ٹائم نہ دزیا
1: رانندا
0: دا مسئلہ سمرہ مدین دا محترم زدانو دا پوسکو ما
1: جی سو خبت تا پوسکو
0: آجی زیورا من صرف دا مسئلہ دا سمرہ ٹائم ندا دو کالا اوشول درے کالا اوشول دا دی مسئلہ یا سلور کالا اوشول
1: کالور
0: دیرہ مندنے کا استاذ جی ڈاٹا سے
2: گورے جی دے جھٹکے بارکی دا کڑے دے پہنو پہ تکی جی گورے دے جھٹکے دیر بہترین میڈیسن موجود دی وجوہات منگ سکا 217 وجوہات موجود دی سن چونکہ دے دی تعلق تے ایموشنل لیول سر دے دا اعصابی نظام سر دے نو دا دی علاج گرے دا ما سوائے ہومیوپیتی نا پی یو علاج طریقے علاج کی نشتا نو تاسو جی دا مریض او خود سنگ چی تاج خبر اوکر دی عمر بارا کی بل خبر دا چی کل جی جٹکا راشی نو آغا ٹیم یو ویڈیو جوڑا ہوئی بل دا جٹکی وجوہات لازمی ما اغتا سو نوٹ کوئی چی آیا دا غصی دلاسا آیا دا خبگان دلاسا یا ٹیم دلاسا نو دا سیزونا لازمی نوٹ کوئی منہ نجی
0: کال در سے گونگ سر بل کال کنکو سکتے دا کم زیادے اسلام علیکم جی
1: علیکم سلام
0: جناب سو خبری کوئی
1: نڑی مسابیت خبری کو
0: جی ساجد تا خیئے
1: خیرت جی تا خیئے
0: خیر خیرت جی ساجد حکم السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب نو پتہ لگی نا چی یا بزن پوئے گما یا بز دس پر پوکول نشما دا دو خبر دی جی یا زن پوئے گما یا دس بز پوکول نشما نو گران ادن کو پروگرام زمگا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے ہیلتھ سرا ریلیٹڈ کوشش دا گوے چی دا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ خبر تری جی دا مسر دا پروگرام اس جوڑا وے کال تر تز گورو مسر کال کون کے سکرے دا کم زنا دی السلام علیکم ا جناب سو خبر کوے دا کم زنا سو گو آواز دل کٹکی کے زمارو رہا لے کچھ آواز کی خبر ہوگا
3: افنان خبر کون دشاتوتنا
0: افنان دشاتوتنا خبر کی افنان تا ٹک ٹا گے جی ڈاٹا سے سے پختنا لرے ڈیرہ مندنہ کو سانم سو آیان نم دیو افنان ڈیرہ زیتا منہ کو شیر نبیاز زیارے کم مڑا ٹینشن مالا خواہ بیٹھے نظیر ایک ڈیرہ منہ کو شیر رہتا بالکل موائے کال تفزی گروہ سر بلکال کو ان کے سکتے دکم زینے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سکتے دکم زینے
4: سوکن خبر کو انتیر شاہ جی
0: پیل سید شاہ تا تو پرگرام کے حرکلے بھائیو جی داری سکتے سے پکتے نہ لڑے
4: جی آو جی آدھا دے گوڑی مسئلہ کرنے جب تو اسی جی گوڑا کے کان لے گا نا
0: آو
4: نما خدا بل لمبر وا لمبر اصل پر لمبر نو چتے تے پتہ لمبر باو لمبر جت گی نمبر دو گی نا
0: نو پدی نمبر خدا کا لو کنا پروگرام تو پدی نمبر پکا
4: لگے گا
0: بل بندے بالا کا لگے چکل زل نمبر نمبر اخلے شہزادہ کا اگے نمبر بندے بالا کا لگے گا نا چکل زل نمبر اخلے صحیح دیتا مطلب 9:15 بعد کا لو کنا 9:30 بجے کا لو کنا بس تا نمبر ملاو شی خان صحیح ہے بالکل نمبر بدل رہا کئی خان بس مڑا چیت سار رہا چیت سار رہا

0: ګر سیب بس زمانم ورته خبر را کړی دی ټینشن مال ښه ډېره مند نه کو خوشحال ته سو کې به الله جی ډټ سے د ګردی به مختصر خبر او کې څنګه سره ټایم په ختمې ته ودی
1: ګوري جی د ګردی ټول مسائل الحمدلله موجود دی خو سره بدن یو ځای کوي دی سره سام خرابې دی سره بدن طاقت هم خرابې کې کوم چې محسوس مردانه طاقت په اغه معنی مو سر زی په هضم معنی مو سر زی نو سر ارس جمع کوي چې څومره زیات مسائل جمع کیږي د مرجې موږ ته علاج اسانېږي صحیح دی
0: ډېر زیات مننه ډېر سره ټایم په ختمې ته ځکه مختصر خبرې پتا سو کوي کال تر ته ګورو کال کوم کې سره السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی نا آپ سے پروگرام کے ہر کے لے وایو آیا نا تو
2: ڈاٹا
0: سمنا سے پختہ نہ لے رہے وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا جی بالکل آخر نہیں کالر سکھ دیتے پروگرام دا گورو پر السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: السلام خیر خیرت جی نا ہمارا دخل والے سکھ دکم سے نا حیات خان حیات خان پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پخیر اگلی دیتا وایو وعلیکم السلام حیات ڈاٹا صاحب سے پہنچنے لے رہے ہیں
3: ڈاٹا صاحب میں صاحب پہنچنے کو بھی کہوں گی گردو کی گٹائی دیجی
0: آؤ
3: دیر وقت میں نظر لگتا ہے وشی میں اس دیا دی
0: مڑے یوکارو کا سبار درمانو میں پہتا سنٹر تراشی تک فری کیم نے فائدہ تر لاسکا ڈاٹا صاحب بدے میں مختصر خبر کی خڑی رزیتا مندنے کو جی ڈاٹا صاحب تاسو تو گردے پہ خبر ہے خوکڑ لگ اب باہر ہلڈی رزیتا مندنے کو چونکہ مطلب گردے میں یوزر خبر ہے اوشولا دوبارہ مطلب ضرورت میں چونکہ ٹائم ختم تو دے میسج اگر السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب مند اسپیشل سلام او زما پسر مند درد راضی او زما عمر چکم دیا 17 سال دی او زما نیم چکم دیا گل خان دی گل خان دی رزیتا مندنا ڈاکٹر صاحب پسر مند درد راضی ریزن دی کنا
1: کم از کم سلو نیم سو وجوہات موجود دی
0: سعید جی ابل میں اس جان السلام علیکم تاج بھائی آپ کیسے ہو میں خاموش لسنر سش نکل لی تمن دل کے لیے سش نکل دیر سے تمن لگو خوشحال رہتا اسے آپ خاموش لسنر ہے بہت شکریہ خوش رہیے گا خیر نہیں میسج دیتے پروگرام السلام علیکم تاج برو تاسو یو پختن تاسو نہ یو پختن کو مت تاج برو زما رور دی درے سال عمر دی او اغه د سش نکل دی خچاڑا دے او دغ رنگی دا دسیش لکل لیو خب یاغا بس تمشی اکنا دا دی جواب چکنا مالک جی ڈاٹا سیب
1: ورا جی که پیدایشی بھی نو زمنگا سسٹم لکی چیارا پیدایشی نه دا کی او که چر دا پیدایش نه بعد شوی نه علاج ممکن نه خجی
0: سای ډیر مګ ډاټا سیب پروگرام ټایم چکم دا ختم شوی دی مختصر پیغام فریکم حواله سره مختصر
1: پیغام فریکم د چر دای خپل جړل پر چی رړای چې چا سره زړل پر چیان وی نه زبا خپل سسټم توم اغه یو ماخه کی نو خلق په خپ کېږي نه زکه چې چا سره زړل پر چی دا کیس اسانی نو چې کم زړل پر چو والا وی دا کیس باندې کم ټایم لګي دا تاسو نو ما سره کوي شکریہ جی
0: ډیر عزت مګ ڈاکٹر صاحب تمہارا جامعہ پیغام سرتا سے اجازت واغ سے گران ردن کو دست خبرداری بھی سبا اوپر درمان ہومیوپیتھ سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے بھی فری کیمپ کا بھی دس ہرتو بجو نہ ماضی گھر سرور بجو پورے تاسو رات لشی بہترین علاج کامیاب علاج اتا سو دینہ تر لاسک ول شی ہیلپ لائن نمبر دن سر ایسا دے 0331 47 48 317 پرنگ جا کر کڑل ڈیرے منن چاہیے سکول ڈٹول ڈیرے جتا منن کو پروگرام ٹائم بالکل ختم شی وی دے از بخنا واڑم یا مایو منٹ سیوا واغ سے کدا پار ز بخنا واڑم سس ڈٹول ڈیرے جتا منن جی مال دا کی اجازت خدا پو امان
4: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورې
5: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن نیٹ 6.4 نیٹ ورک دی نن د جمعرات ورځ کال 2023 جولای میاشتې 13 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی وزیر اعظم شہباز شریف ته خط لیکل دي زم قبایلی ضلعو لپاره ټیکس استثنا بحال کولو نوې ټیکسونو باندې نظر سنئ او مشترکه کمیټه جوړولو درخواست کړې ده د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونڈی وزیر اعظم شہباز شریف ته خط لیکل دي زم قبایلی ضلعو لپاره افاقي ټیکس استثنا بحال کولو درخواست کړې ده گورنر مطالبه کړې ده چې زم شوی ضلعو او پاټل لپاره افاقي ټیکس استثنا کې توسي کولو سره زم پوخت قبائلی عوام سره کړی شوی وادو پستری وکړی شي فیصل کریم کونډی د وزیر اعظم نه درخواست کړی دی چې زم قبائلی ضلع او پاټک انکم ټیکس سیلز ټیکس او نور مفکی محصولاتو نه فاز باندې نظر سنی وکړی شي خیبر پختونخوا کې سیف سیټی منصوبه باندې کار تیز سرا روان دی. ډی خان منصوبه هری مراحلو کې ده. د خیبر پختونخوا پولیس انسپکټر جنرل ذوالفقار حمید خیبر پختونخوا کې سیف سیټی منصوبه باندې کار تیز کول هدایت کړی دی. اولی دی چې بنول کې مروت کې هم کار تیز سرا جاری دی. د آئی جی ذوالفقار حمید په مشرقی صوبے کې جاری سیف سیٹی منصوبوں متعلقہ اہم جائزہ اجلاس شوی دی. ڈے ہان بنو اول کی مروت کے جاری امور باندے پیشرفت جائزہ حصہ شوی دا. اجلاس کے اعلیٰ پولیس افسران و سرا متعلقہ حکام شرکت کری دی. اجلاس کے ڈی آئی جی آئی ٹی اعجاز احمد سیف سیٹی منصوبوں باندے تفصیلی بریفنگ ور کری دی. ولی دی چی ڈی ہان سیف سیٹی منصوبہ اہری مراحلوں کی دا بنو اول کی مروت سیف سیٹی منصوبوں باندے تعمیرات کی او تکنیکی کار تیز سر جاری دی. سعودی عرب سلامتیا خود مختار لپاره فیلڈ مارشل آسم منیر سرا پورا قوم سعودیا سرا ولاړ دی. وزیر اعظم شہباز شریف د سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سرا په ټلیفون خبرې کړې. وزیر اعظم باہر احمر کې سعودی تیلو ټینکر باندې حملو سخت مذمت کړې او ولی دی چې دغه حمله بین الاقوامی قانون کلو خلاف ورزی ده. بحیر احمر کے حملے جازونو تک رتگ او عالمی تجارتی نقل و حمل پارا حتر دا. پاکستان سعودی عرب سلامتیا خود مختاری او علاقائی سلامتیا مکمل حمیت کوی. وزیر اعظم ولی دی چی فیلڈ مارشل آسم منیر سرا پورا قوم سعودی عرب سرا ولاڈ دی. پاکستان دغه نازک وقت کی سعودی قیادت سرا یکجہت اظہار کوی. خیبر پختونخوا کې د برنونو او فلش فلډ لوجې دوش تنان په حق رسیدلې دي. ډیرش زخمی شوې دي. پی ډی می رپورټ تر مها خیبر پختونخوا کې د برنونو او فلش فلډ لوجې دوش تنان په حق رسیدلې او ډیرش زخمی شوې دي. او د شکرونو ته نقصان رسیدلې دي. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا کے برانونو اور فلش فلڈ لوجی زانی و مالی نقصانات رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ تر مہاد تیر نول سمینٹ نہ تر او سپر برانونو اور سیلابی ریلو پر نتیجہ کی دوش تن پہک رسی دلی او دیرشت زخمی شوی دی. پہک رسی دلی تنانو کے نہ نرینا لس بچی او درے زننا شامل دی. زخمیانو کے یو لس نرینا پنز زننا او او بچی شامل دی. پی ڈی ایم میں رپورٹ تر مہا برانونو لوجی پر مجموعی تو گوت کورونو ته نقصان رسیدلی دی. پای کې نه ویشت کورونو ته جزوی او اوتا کورونا مکمل تباه شوی دی. د ډیجیټل خیبر پختونخوا طرف ته هم پیشرفت شوی دی. ٹرانسفارمیشن پالیسی کال 2023 لانچ کړی شوی ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د خیبر پختونخوا ډیجیټل ٹرانسفارمیشن پالیسی اینڈ روڈ میپ کال 2023 اجرا کړی ده او پاکستان جامع ترین ډیجیټل پالیسی کې شمیرلی ده. وزیر اعلی ولی دی چې دغه پالیسی د باندې پټی آی سوچ ډیجیټل خیبر پختونخوا تعاملی شکل ورکولو طرف ته یو هم قدم دی. دې سلسله کې خیبر پختونخوا آی ټی بورډ کوششونه د تحسین لایق دی. بریفنګ کې ویل شوی دی چې ډیجیټل ٹرانسفارمیشن پالیسی کال 2023 پنځه استراتیژیک ستون نه بنیادی اهداف 2 تیماتیک ډومینز او نه 115 استراتیژیک انټروینشن باندې مشتمل یو جامع فریم ورک دی چې کې واضح اهداف ٹائم لائنز او عمل درآمد نظام شامل دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ولی دی چې حکومت مقصد ټول سرکاري خدمات مرحله وار ان لائن او شهري مرکز جوړونه دی ځکه چې عوام غیر ضروری توګه سرکاري دفترونو چکرونو خلاص شي. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه مصنوعي ده. ایران ارزان تیل راځي. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر سینیټر ایمل ولی خان پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې حالیه اضافه باندې وفاقي حکومت باندې سخت تنقید کړی دی. ولی دی چې پاکستان کې پیٹرولیم ګراني مصنوعي ده او د هغې بوج عوامو باندې اچولی شي. ایمل ولی خان خپل بیان کې ولی دی چې پاده کې شک نشته امریکا او ایران په منځ کې جنگ له وجې عالمي سطح باندې تیلو نرخونو کې اضافه شوې ده. ولی پاکستان کې پیٹرولیم مصنوعاتو خونو کی دغای صفا حقیقت خلاف تا. ایمل ولی خان دا وکړی دا چې پاکستان کې استعمال کې دون کې کم زیات 90% تیل ایران نه اسمګلینګ کېږي. موجوده حالاتو باوجود یو لیټر تیلو نرخ کم زیات 10 روپے دی. د لوجې پاکستان کې نرخونو اضافه جواز نه جوړیږي. وفاقی وزیر خزانہ د ایم ایف انتظامیہ سره ملاقاتونه کړې دي. ایم ایف انتظامیہ اصلاحاتی ایجنډې کامیابی اعتراف کړې دي. اصلاحاتی پروګرامونو او مستقبل اقتصادي لایحه عمل باندې تفصیلی خبر شوې دي. د میډیا رپورټ تر مها وی فقی وزیر خزانه محمد اورنګزیب آی ایم ایف اعلی انتظامیه سره ملکتونو کې سرمایه کرای مو کو زیاتولو باندې خبرې کړې دي. فقی وزیر خزانه محمد اورنګزیب واشنگټن ڈی سی کې بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اعلی انتظامیه سره اهم ملکتونو کړې دي. پاکستان معاشي صورتحال او جری اصلاحاتو پروګرامونو او مستقبل اقتصادي لایحه عمل باندې تفصیلی خبرې کړې دي. د وزارت خزانه لخوا ویلي شوې ده چې وفاقي وزیر خزانه آئی ایم ایف ڈین کٹز، نایجل کلارک، جہاد ازور او اپا پیٹرو سره بیلا بیل ملکتونو کړې دي. ملکتونو کې پاکستان ایکسټینډډ فنڈ فیسیلیټی او ریزیلینس اینڈ سسٹینبلٹی فیسیلیٹی پروګرامونو باندې پیشرفت جایزه هستی شوې ده. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی ایران باندې تیر شپه هم حمله کړې دي. مشکی اوس تک کشیدګي سلسله جاری ده. امریکی دولسم شپه هم ایران باندې فضائی حمله کړې دي. د امریکی سنټرل کمانډ سینټ کام اعلان کړی دی چې کمانډر ان چیف خدیاتو باندې ایران فوجي هدفونو خلاف نوې کاروانی مکمل کړې شوې دي. د کاروانو مقصد الکې سمندري لارو پار کون کې شهري او تجارتي جازونو هتري کې چولو، ایران صلاحیت کمزور کونی دي. دغه پریشان به بیا هم جاری وي. د میډیا رپورټ تر مها جنوبي ایران هارونو سرک، بشخر، خوزستان، رامشیر، ماشخر او اهواز الکو کې د مکو آوازونه اوریدلې شوې دي. رامشیر کې اسفالټ پلانټ نشنه جوړ کړی دی. بشر کې جوهری بجلی کور سره نږدې یو سب سټیشن باندې هم حمله شوې دي. او د شان د ایران نور فوشا الکو کې هم دمکو وزونه اوریدلې شوې. ولی بل خو ایران وزارت صحت د امریکای حالیه فضائي حملو کې په حق رسیدلې تنانو اعداد شمار جاری کړی دی. ایران وزارت صحت لخوا ویلې شوې دي چې 13 جون میاشتې وشتمې نیټې نه تر اوسه پورې امریکای فضائي حملو کې 53 تنان په حق رسیدلې دي او 592 تنان زخمي شوي دي. د ایران وزارت صحت شعبې تعلقات عامه او اطلاعاتو مشر حسین کرمانپور خپل بیان کې ویلي دي چې په حق رسیدلي تنانو کې شپږ زنانه او درې بچي شامل دي او دغه شان په زخمیانو کې 9 زنانه او 13 کم عمر بچي شامل دي. زخمیانو کې 515 تنان علاج نه بعد هسپتالونو نه ډسچارج کړي شوي دي. شپږ 13 تنانو علاج اوس هم جاری دي. یو 13 تنانو ته په مکاتبي امداد فراهم کړي شوي. اب نئے حرمز او بحیر احمر کی کشیدگی شروع شوی دا. سعودی عرب دوا تیلو ٹینکر نشنا جوڑ شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا یمن حسی جماعت انصار اللہ دوا کری دا چاوی سعودی عرب دوا تیلو ٹینکر نشنا جوڑ کری دی. دا گروپ لخوا بیان کیولی شوی دی چی دغا ٹینکر ہوئی طرف نا اعلان کری شوی بحرین کباندے حلف ورزی کری وا. میڈیا رپورٹ تر مہا بحیر احمر کی سفر پا دوران سعودی ملکیت یو جاز نشنا جوڑ شوی دی. چاہے پا نتیجہ کی جاز مہ کے سے کی اور لگی دلی دے ہوالے عاملے ٹول تنان محفوظ دی. یاد دوی چی سورز مہ کی انصار اللہ سعودی عرب خلاف بحرین کا بند اعلان کرے و ویلیو چی دا قدم یمن باندے لگوالے محسرے او سنا ایرپورٹ بندے دلو رد عمل کی قولی شی. اولی بل خو ایران میڈیا رپورٹ تر مہ پستران انقلاب دوا کرے دا چبنا حرمس کی عمان ساحل سر نزد جنوبی لارے پر کولو کو شش کے یو تیلو ٹینکر کے دمکا شویدا چی ہین آباد اور لگی دلی دی. دا دمکی نہ بعد دوا نور بحری جزونا پفری تو گا واپس شوی دی. پستران انقلاب دوا کرے دا چی دغا دری وڑا جزونا امریکی ہدایاتو باندے کروئی کولا دا دے مقصد جنوبی لارے پر کونے وا. او سنان دیکھو دلوب خبرونا.

پاکستان ٹیم بکال 2020 تم کی پینزہ ونڈے میچن سیریز لبولو لپار انگلینڈ دورہ کبھی پینزہ ونڈے انٹرنیشنل میچن با دکال 2020 تم مئی میاشتی پینزہ لسا منٹے نتر پاکستان منٹے پر ساؤتھ ایمپٹن مانچسٹر لیڈز چیسٹر لے اسٹریٹ اور کارڈف کی لبے گی یاد دویج پاکستان ہریز الکال 2020 تم کے درے ونڈے انٹرنیشنل میچن سیریز لبولو لپار انگلینڈ دورہ کڑے وا والی بال خو افغانستان دا ٹیسٹ ونڈے ٹیم نوے کپتان اعلان کڑے دی دا حشمت اللہ شاہدی استعفی ور کولو نہ بعد رحمت شاہ تا ٹیم قیادت ور کڑے شویدے رحمان اللہ گرباز نائب کپتان ٹکل شویدے افغانستان کرکٹ بورڈ دا قومی ٹیم قیادت کے ہم تب دلائی کولو سرا میڈل آرڈر لوبغاڑی رحمت شاہ دا ٹیسٹ ونڈے ٹیمونو نوے کپتان مقرر کڑے دے او دیسرا وکٹ کیپر لوبغاڑی رحمان اللہ گرباستہ نائب کپتان ذمہ دارے ور کڑی دی وضاح دی وچ حشمت اللہ شاہدی افغانستان ون ڈے ٹیم 55 میچنوں کی قیادت کڑے دی او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہا تیرو سلویر گھنٹو پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا زیتر علاقوں کی باران شویدی زینو علاقوں کی پاسمان خال خال وریا دوی دو موسمیات محکمہ لخوا ویلی شویدی چیرہ ترون کو سلویر گھنٹو پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا زیتر علاقوں کی با پاسمان خال خال وریا دوی زینو علاقوں کی دا برانا وری دو امکان دے دو موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کی ننزیات نزیات درجہ حرارت دو دیرش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم سلیرش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی او پا ہوا کی دن مائی تناسب یوشپیتا فیصد او دا ہوا رفتار شپک کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوی دی اولی دیسرا کرک لکی مارواد بنو او ٹانگ خوش اسی مکیبا انور سبا سہر دیرش منٹ دا پاسا پینزا بجی سیروہی او مہام یوشت منٹ دا پاسا او بجی با پریوزی دود ریڈیو امانٹ ایس اشاریہ 4 نیٹورک اہم خبرون دنور اہم خبرون اوری دلو دا پار ریڈیو امانٹ ایس اشاریہ 4 نیٹورک سر اوسائی اوست نیوز ٹیم سر ماترا کا اجازت دلو اللہ پامان

0: شوق بزړګي پیدا کیږي نیت پچی خالص کیږي نو دې طریقې سره به زمونږ زړونو ته سي اطمینان وي او د ټینشن ډیپریشن نه به خلاص یو او کم خلک چې مثال خبره سحر موز نه کوي موز نه پاسي نو د په مزغو اکثر بوج وي په سر باندې درد وي د خپلو مونځونو خیال وساتو د تلاوت خیال وساتو ماسپښین وختي ویده کیږو سحر وختي پاسو نو انشاءالله زموږ بدن به پرسکونه وي او زموږ بدن به د ټینشن ډپریشن هغې نه بچ وي انشاءالله چې دې طریقې سره مونږ خپل روټین زندگی هغه جوړ کړو امید در به دی چې انشاءالله مونږ به ډېر حده پورې د دې مهلکی بیماری نه بچو
1: خا جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو یقیناً چې ډاکټر صاحب موږ سره خپل ډیر زیاتی دغه معلوماتي او ګټوري خبرې چې کوم دی هغه شریکی کړلې د ټینشن او ډیپریشن حوالے سره دوی دغه ټاپک چې کوم دی هغه وچړ کچر کې تاسو هم د داسې بیمارو شکار یې ستاسو په جسم کې هم داسې بیماری موجود وي د ټینشن ډیپریشن بیمارو کې تاسو مبتلا یې نو بالکل تاسو به پریشان کیږئ نه ځکه چې هومیوپیتک کې د ټینشن ډیپریشن بهترین علاج چکم دے اغا موجود دے خو شرط دے کہ دغوی چی تاسو خپل علاج چکم دے اغا یو قابل او مستند ڈاکٹر سے بنتا سو کئی ماہر تجربہ کار ڈاکٹر بانی تاسو خپل چیک اپ کئی نو انشاءاللہ ډیر خپل رزلٹ پتا سو ملاوی گی تاسو سمرو هم د ټینشن ډیپریشن مسلې دی اغا با دې سره ټیک ټاک شي کوشش وکئ کجر تاسو نزدې هومیوپیتک قابل ډاکټر نه بالکل تاسو اغیل هم دل شي کچر تاسو زمونږه کلینک تراتل غواړي او د زمونږه د ماهر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سیب نتا سوخ پل علاج قبل غواڑے نو بیا زمونگ دا کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگتا سو گٹ موڑ میدان تراشائے والتا چکم دا شناختی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگے خواہ کی اگے پسنگ کی زمونگ دا کلینک چکم دے دا موجود دے ڈاکٹر حضرت حسین سیب مونگ سرا دمیاشتے لس رزی خپل ٹائم چکم دے دوی مونگ دا را کڑے دے خپل پیڈی کوی پا نیو جرمن کلینک کے نو تاسو راتلل شئی دوی نتا سو بہترین د هر قسمه بیمارو کامیاب علاج چکم دی غتا سو تر لاسه کولای شي سبب هم کلینک کولاوی زمونګه د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری زمونګه کلینک په کولاوی

0: اوبو او قجور نه باډو کې لري کې او د بادامو نه بدا چلک لري کې او دا په جوسر کې واچې او یو ګلاس شربت پتی جوړ شي او مقزلو اوبو کې حلقا دا انشاءالله یو پینزل رسو استعمال کا مسانه بد انشاءالله کنټرول شي بیا هم کسه مسله وا نو زمون کلینیک تراشه تاسو ته مونږ بهترین ټریټمنټ درکو انشاءالله انشاءالله تاسو به دا مسله الله پاک حل کی
1: حاجی ډیر مننه کو جی شکریا تھینک یو سو مچ زب مونږه یو کلر طرف ته ګورو مسره چ لائن باندې سوکتی او سبب الغړی السلام علیکم جی جی زمارو سوکو د کوم زینا عزیز د تورغرنا خا عزیز منگ بالکل ٹک ٹاک عزیز خان ته څنګه خی خا پروگرام زمونږ روزانه اوري خا خا خا ستاسو پوښتنه به ډاکټر صاحب نه لري څه سوال دیستا خا وعلیکم السلام
0: ډاکټر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خا عزیز خان نور سکے سبق وائی سویم کلاس کی سبق وائی نائن کلاس کی خستہ عمر سمر دے چودہ سال او کم اسکول کی سبق وائی خا اگئی اسکول کی گورنمنٹ اسکول لے صحیح صحیح خا نور سے پختنا ڈاکٹر صاحب نے لڑی ډیر مننه عزیز خان شکریا حاجی ډیر مننه کو د خپل دغه ګلالی ماشوم اج تیرا شي موږ سره خپل دغه مینه چې کوم دا پروگرام کې موږ سره شریک کی ډیر مننه شکریا اوردن کو تاسو کال کولای شئ موږ ته په 0311 84 33 878 دین علاوه زم چې کوم افیشل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو راتل شئ دغه پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شئ 0309 711 88 99 په دواړو نمبر باندې تاسو راتل شئ زوب موږ بل کالر طرف ته ګورو موږ سره سوق دي او سبب الغواړي اس وعليكم السلام جی سوکو د کوم زینا بالکل شکر دی جی تاسو څنګه خیر تاسو نامه څه ده عطا الله پروگرام کې درته هر کله وایو خا عطا الله نور څنګه خیر ته پختنه ڈاکٹر صاحب نے لری ڈاکٹر صاحب را سر موجود دے روٹائی چیو خریبیا سے تکلیفی دی بیا درد کی آواز دی کٹکی گی دی سمرہ دے 33 33 سال سمرا وقت نه دغه تکلیف ته درته یو میاش قبض خور سره نه وی خاصه هی شو مطلب چې ته کله روټه اخري په میدی باندې درد راشي جی جی صحیح ده ریډیو ته وکی در ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکی ها ډیر مننه کو جی شکریا ها ډاکټر صاحب دغه عطا الله ورور زموږ راغلی وو
0: جی جی
1: دوی دا پوښتنه کوله چې ویزه کله روټۍ اخرم نو بیا زما په خې میده باندې درد راشي جی وی دې سو وجوهات کې دي
0: جی بالکل د باز خلکو دا مسله وی یو خو کې دي چې دا مرګره بادی سیزون خوری یا دای سیزون خوری چې هغه د میده د پاره صحیح نه وي
1: جی
0: میده کې گیس جوړ شي تیزابیت جوړ شي دا غي د وجه میده درد کوي کې دي چې د میده کې

0: بالکل تبلار روڈ تاسو زم د کلینک وزټ کولای شئ راتلی شئ زمګه کلینک دا ان شاء الله تاسو چې کوم دغه د میډي مسله دا میډي چې کوم تکلیف ته دا به ډاکټر سیب وګوري تاسو چک اپ وکي سم رحم تاسو ټیسټونه وی اغزان سره راوړي ان شاء الله تاسو د میډي مسله چې کوم دا به الله پاک حل کی تاسو ته الله پاک صحت چې کوم دا غرا کی ہاں جی زمونگا بل کالر تفتہ گرو مصر لائن بانی سوکتی او سبب الغواڑی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی زمارو سوکو دو کم زینا لائیو پروگرام دی جی دا ہیلتھ حوالے سرا
1: سلام کم
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا ستاسو نام سدا بالکل شکر دے ستاسو نام سدا نم دے سدے ہاں عمران تخی ہاں خاص پختن پر ڈاکٹر صاحب نہ لڑے صرف اور صرف سلام چکم دیا گا ڈاکٹر صاحب
2: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال ہے
0: ڈیرا منن کو عمران ستا ڈیرا منن جی شکریہ اور کو کال کو شمو تا 0311 84 33 878 باندی برازے دا پروگرام کی بتا سو مونگ تا کال کو

0: پچپن
1: جی.
0: او سمرا وقت ندا کا تکلیف تے خاجی او ٹیسٹونا وغیرہ خپل کڑی جی تاسو لاسونا خور سر سوزی خپی لاسونا گرمائش جی جی خا خا خا صحیح شولا ٹھیک شو خا ڈاکٹر صاحب دے باندھے خبر کی تاسو ریڈیو تو کے دے خاجی ڈیرا مننه کو جی شکریہ ڈاکٹر صاحب عبد الرحمن نور زمرا غلیو د مټو نا اغه وی چې خپی تلی زمونږ سوځي جی
2: جی بالکل دا باز خلکو ته دا مسئلے دا مېدی او جو هم کې دی چې باز خلکو قبضیت کنا
0: جی جی
2: خېټه کې قبضې دا غې د وجه هم تلی سوځي د جګر د گرمایش د وجه هم تلی سوځي دین علاوه په بدن کې عام گرمایشی نو داغی دا وجہ ہم تدی سوزی اوز دا قتل غوالی چیارا دا دوی خیٹا کی سا مسئلہ شتا میدے کی مسئلہ شتا یا جگر گرمائش تے نو انشاءاللہ چی معاینہ ہوشی او دا دی سیزا معلومات شو انویسٹگیشن ہوشی نو دا دی پا ہم پیتی که کامیاب علاج دے انشاءاللہ او تو کو تلی سوزی دل بے ختم شی انشاءاللہ
0: حاجی دیر امنا نکو جی شکریہ تینکیو سو مچ یو بل کالر طرف تا زمون سرا سوکتی او سبب الگواری السلام علیکم جی بالکل شکر دے جی ہمارا سوکھا تو کم دینا شانگ لینا ضیاء اللہ تو پروگرام کے ہر کلے وایو جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک تھے جی تاسو سنگا پروگرام سے روزانہ ہو رہی بالکل تاسو ته ډبل نمبر ملاوي شي ډبل جی دومره لری نه تاسو مونږ راځي نو نمبر به څنګه ملاويږي نو داسې خو مې لیدلې نه صحیح کېدی شي لیدلې مې خو لکه هیر یې رانه وسو بالکل انکل جی ہم ٹک ٹاک تھے جی
2: نہ سڑے پی جن گا جو سڑے دے
0: بالکل اسنا دے جی
2: ہاں وہ راش ان شاء اللہ جی کب چمدہ بنے اس کو خمزی دار
0: ستا سو میری تکلیف تھے جی جی عمر سمر دے ستا سو عمر بس عمر بھی ستا سو پچہتر سال ہاں جی ٹک شو جی ٹک شو تاسو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب جواب راکی ہاں ڈیرا منن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب ضیاء اللہ د شنگلی نہ راغلی اگوی چی میدی مسئلہ بھی منگتا سر بانی درد بھی جی
2: بالکل د میدی مسئلے سر د سر درد دا لازم دی کی دی شی د دوی میدہ سخت ہوئی گیس جوڑی اوغا تیزابیت جوڑی مے وچ دوی قبض ہوں گی نو دی سر خو یو د دین مخ کی میو مرگری کالو کو تری سوزی دی سر د میدی کی مروڑ پیدا کی گی او اغا بیا باز وقت کی گیس سر تم گئی وی سر تے گیس خطر ہے کرن
0: جی جی
2: نو د سر درد وسر راضی دی سر بیچینی راضی گھبراہٹ راضی ير راضی د خوب وسرا انشاءاللہ دی کلینک تراشی او دد په انشاء الله مکمل د میدی علاج کو دې سره به
0: مسیج راغلی و ډاکټر نه لغواړم ټګړ دې کور کې د دې د پاره س استعمال کم بغیر دوی نه
2: بالکل دا سکار دې دیو کې چې دې د خېټه غټه دا نو دې سحر شې په موز دې مکمل کوي لکه موز دې بالکل نه قضا کوي د موز نه پسته کم اس کم دې یو ګټه واکینګ کوي
0: یو
2: گھنٹہ واکنگ دیکھی او داغی نہ پستے دی فروٹ ری چے او پراٹھے مراٹھی دی پری دی دین علاوہ د مسپہین د روٹے نمک تے د وزن مطابق سلاد خوری او په سلاد ځان مړی روټه دې حسب ضرورت غوړ سیزونه پری دی خواږه سیزونه پری دی ان شاء الله وسره د خېټې یو سو ورزش دا دی وسره کوي خېټه به ان شاء الله په پنځلس یا میاش کې دن نه دن ان شاء الله د خېټه کور شي
0: جی ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ امید لرم چې دغه میسج مت چا هم لګل دی با ډاکټر صاحب دغه خبر باندې پوښی بل میسج تر غلې وی دک چل مالای بای مالا خوش پا دغه چل وی کله ویم په سر

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: יונים סולקה באפו
6: רשאלקה דריו סולקה באפו רשאלקה דיו סולקה באפו למון ורטה בגיו דו דריו דני ואשו שבא
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
7: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسید گو د معدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا معده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د معدې ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا اسید گو چې هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او گو اسید گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پس مو په مېده بوجوي بار بار مېده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0384-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي.

0: چرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: دا واخلا لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نا چکر میں ہم ہو لگاو سم ستڑے شو.
2: دا دی سراوڑی دی، داو گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل، او دی رجی داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد دی، او دا دال خو بلکل کچ کچ کاری، دمر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل دا مرزے نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
2: تا تا ما سوزل ویلی دی، او خوا دی خوا چکری ملگا وا، او نیخ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا.
1: نو حل تا دا سی سدی، سی خاص خبر دلالا.
2: حل تا تا تا دا یو چت لاندی، خو غورا او میاری اوڑا، خوشبودار ورجی، صفا سوتر دالونا، خالص غوڑی، یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل، او دا روزمر زندگی ٹول سامان ملاوی گی. اور ٹولو نالوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندی ہر سے ملاوی گی.
1: واہ واہ، یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہوا یا زوس زم اور راشن راوڑا ماتے.
2: پتا یاد ساتا نیلشن کرائے نا این جنرل سٹور، بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ، ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی ددوی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوصا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر یې دی 0305-534-41.
5: الکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیله اوړې دی
2: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي ای توري کیږي
5: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
5: هم اوس ورش

0: او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس او درېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گند چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتي پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
3: سچل دی هلکا، بیا د څه چغه جوړی کړی دی؟ روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کی پاخه کړل.
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم،
2: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای.
3: نو څه بس کې هلی سدی.
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جواب. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی.
3: دا ازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
5: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزا بانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: او خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل. او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اولته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو دبل زی غوښتنه سده.
7: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسسشتا
8: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالین، مرینا، خاص سو، ټیشو او پرنټ شامل دی.
7: وا وا، دا خو ډیر ښه معاملې ده. بل څه پیکیج هم شته؟
8: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پرې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
7: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل مناسب کی انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لان شو.
8: جی نو پتہ یاد ساتھ رام نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پتہ

0: دابا اللي تجوف ماشي زعما
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم پاکستان ویلکم کے پی کے ویلکم ہزار ڈویژن ویلکم ڈسٹرکٹ بڑے گرام دس می فی راجہ سلام خان ان یو آر ڈائریکٹلی سی می فرام ریڈی ہمارے سے بیٹے بیٹ پر بڑے گرام آئی ہوپ یو آر لوڈنگ فائن آئی وانٹ ٹو سی بیوٹیفل سمائل اینڈ بیوٹیفل فیس آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھ اینڈ پراسپرس یو گائز آر دی شائنی سٹار آف اور شو اینڈ یور پارٹیسپیشن میک اٹ سو امیزنگ مے یو لیو لانگ As you know, I do my show on every Saturday, Sunday, and Friday night. So it is a day, Thursday and Friday night, and I am here with you to make it more beautiful, because beautiful people have a beautiful night. مہربان قدران دار کی گڑیاں ہوگی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی آر جے سلام عظیم ساسو ہو ساسو دو ساسو گور بار جی سلام دس مگر گواز اور ایک گریڈی منی تھی مت آتا اچھا اس بڑے گرام نے بالکل نیک بنی گوار دی تو خیر راغلے جس سے مشے جوڑ تکڑا تازہ خوشحال و سکر و مزہ نیک مدرانی ہند بس وروغ جوڑی حالات واقعات بخی دی اور موسم دے گرمے بین جائی کی ہوئی ہے یہ سارا سارا جن کرے گی والے رکھ مزے گانے پھر نہ سک ہوئی ہے نن ورځ باندې جلد باندې کې ورته ویل چې مونږ خميسه په لیست کې ورته وایي تل سي او دمنګ کاري نه هم ویل شو که د نتی خبر وکړو جولای د میاشتې د لسم انیټا او کال د 2000 په گشتمه کې ویني چې په یو کته وایي هاپی برثډے ټو مانی مانی مور هاپی ریټرنز اف د ډے نو سو جنم نن نه ورکه شو دا ارز ګوندل کې بار بار شپه خوشاله سره So, okay, drive a motorbike drive carefully and have a safe journey. First of all, you have to fasten your seat belt. نو مطلب نه تاسو کوم ډرایو کې هغه نه مخکې بتاسو د چې کوم څه ورته وایي سیټ بیلټ یا بشوي هغې نه بعد چې کوم دی نو د ډونټ ټیک سنیک اینډ ډونټ سموکینګ نسوار بنا چې وي ځکه چې کوم تاسو ډرایوینګ کې بدل کړو نسوار چې تاسو په دې خوا ایک سیکنډ مو کې نو کار وځو کی ښه او بل خبر جی کوم نه هغه سره بل خبر راځي چې دا څه ورته وایي چې کدا مهلي وکړه تر راغلي وی کې کې کای ماشومان خوشاله یاني هغه حال کې به کاغه جنې وی مطلب چې هر څه خوشاله کوي چې نه کوز باندې شنه وی باندې راغټه خوشالي وی هغه ټایم کې نو وی ته وایي چې الله پاک دې نکاله هر الوی کې او ساسک باندې خو دې پورا پورا هم او ګرځي او کېږي بای دی وی کدا محل لو پوچھا کری دین نو واج دے ہاں ہاں ہاں دچا چوا دی یا حال کہ وہاں جل کی ہے دیر میں خوشحالی ہو جا گا

0: سیم ده
1: دا واچول وانت کوز دا دا
2: आवाज اوکی رتا سمون ته چکم دې میسج کې چا आवाज اوکی رې سمون کو نا ته به هلو کا
1: هلو
0: دا یو ټیک دی بس
1: بالکل پروگرام ندری یارن او تاسو راتلی شي مون سره په کال زیرو باندې خبر کول شي دا کال نمبر زدا سری 0309 1718899 باندې او بیا دا کو تاسو کال نشو ګوره او شرمېږي نو بیا بل چې خپل
0: شرمېږي مو وایي کې یو کس کال نشو کې څه مسله لري
1: نو کو بس کې خبر کو شرمېږي غندغه وایم نو هغه خپل موبایل ته لاړ شي میسج زتا اور بی دلو کی بیا لکس سپیس ور کی نو خپل نوم دلو کی بیا لکس سپیس ور کی بیا دی خو نام دغه کی او بیا نوم تر اسن کې 85 83 معنی او ګو پر اس کتا سو اس ایم اس نشی ګولی او دسه بل ځای کې او زم نه پروگرام تاسو لایو او نو بیا تاسو لاړ شي ویب سټ www.radioaman.com مسرس کې تاسو پروگرام لایو او ری
0: خا تھینک یو سو مچ
1: تاسو لارو خای په اردو کې او انګلیش کې تلارو
0: سم سخت سم نه نه دا سل بکی چې دا تبریز به بد دی لار خای د کال او د میسجز ان اردو سې د پورډو کې وخای
2: بالکل تاسو په پروګرام ته پر مختاب ټول شهرات لږه په 0309 711 8899 باندې او چې کوم
0: اردو می اپ بتایي جی پلیز اینو کو پښتو کې سمجھ نه آتی
2: راځي بس پرې کې
0: راځه سو اوکے برادر دز ان میجر ښه زه ټیک
2: دی ایس ایم ایس چې کوم دی ایس ایم ایس لار بالکل سیم بند خپل موبایل کې و آر ای بیو لیکي اور 85 83 باندې به مونږ سره یو کله شانتی پیغام ریډیو امن حصہ جوړ کړو مونږ سره به شریک کی هغه پیغام به مونږ چې کم دی د ریډیو په لاینو د هوا په چپو مې مونږ ګړو د باز محمد وګونو لا او داغه چې نور کم مرګری دی هغه وګونو ته بدا سماغات تر رسو
0: خاتنګ کی سومج مستر تبریز خان تاسو دونه اخ کولی انداس کې هغه طریقو خودلا آبای تبی اگر کی بندہ چاہتا ہے
2: کہ باز محمد لالا بوتی کو ویخ پئی
0: باز محمد لالا بخپل خپل سورتا وای جی زن بو خای جی ویخ تے گودری کی ویخ نو کال بو کی او کودینو نو بیا خود کان نشی کولے گنا آبای تاز اگر کی بندہ کہتا ہے کہ میں اس پر گامیس سے بولے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایمان بھائی سالار بھائی اور ساتھ میں تبریز بھائی اتنے پیاری پیاری باتیں کرتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شمولیت کروں کال کے ذریعے سے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں کال کیسے کریں گے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پہ بھی اس کے پاس بڑا فون ہوگا اس کے پاس چھوٹا والا فون ہے بٹن والا فون ہے تب وہ ڈائل کرے گا 0371 18 899 اور اگر کی بندہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی سی ایل پہ کال کرتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں نہ ہی کیجیے کیونکہ پی ٹی سی ایل ماما کام نہیں کر رہا اچھا جی If someone is wanting to join us, so you can join us at 9-3-1-4-3 and a bus call. We have a call. Let's try to pick up the new word call. Okay, okay, okay. It doesn't matter. If some, apology. If someone is wanting to join us, so you can join us at 0997-3-1-0-4-0-0.
1: Haan, bilkul sta.
2: تاسو کال به مونږ له کوم خو اول سو وایو کنه
0: یا یا ایگزیکټلی ها ها
2: او رای به تاسو چې کوم دې مونږ اپریشیټ کوو مخ کې ویل غو جون کې به خپل راولو کوشش وکړو
0: خا د ټول مخ کې خبره چې کوم دې مونږ ټاپک چوز کول پکاره زه غواړم تبریز به چنن نه دا شین دا زه خبرم سید خصوصم دا شین چې مونږ کنټرول کوو چې ثینګ وی کین کنټرول اند ثینګ وی کین ناٹ کنټرول
2: دا
0: ګران تپوس خو دی بار کې مونږ سوچ وکړو د دې ته وایي د مونږ تخپل لاړخ نه وایي چې آیا هر هغه شی چې هغه مونږ کنټرول کولای شو لیټ سپوز زه به دا وایم چې آیا د ثینګ وی کین کنټرول لایک وی کین کنټرول اور مسلز ریلاکسیشن اند کنټراکشن ام آی رائټ مطلب مونږ د خپل د لاس کوم د حرکت دی د ریلاکسیشن دی د کوم کنټراکشن دا مونږ کنټرول کولای شو وی لا واسه کوم د سوټ واي مونږ او د کی ګو پاسې دا مونږ کنټرول کولای شو دین لا واسه کوم دا سر نور شین دی بل ها شي شین دی هغه مونږ کړو ګو شو خو چې کله یو شی مونږ نه شو کنټرول کولای او یو شی چې کله د حد نه سی واشي اسا بوز او براوانی دی او په شي کوم دا سی واشي نو هغه نسی سلاب جوړیږي
2: بالکل
0: هم دغه شان دی لایټ دی لایټ کوم دی مونږ ته خولي رڼا راکې خو د لایټ کوم دی یو سړی ونی سر حد نہ سے واسلا اور سب لاٹوں نہ پٹائی کنے بڑھائی گی خل کو نقصان عمر کے نسے نوجوان دکھ شان دیکھے ہر ہاگ شیا منگ کنڈو کوئی شو کم کم شان منگ کنڈو کوئی ستاس برات وائی کم منگ نشو کنڈو کوئی ہا دٹون نہ خطرناک شچے کم دے ہاگس دے آغاز منگ اوور تھنکنگ دے چکل منگ دا کنڈو کم منگ با وی کین کنٹرول ایوری تھنگ یا سیما را سا خان روز منگ دخپن دا بھی کے موضوع دا چی ہر ہاگ شی چی آغا منگ کنٹرول کولی شو اور ہاگ شی آغا منگ نشو کنٹرول کولی پتی باندھے بڑا سارا خبر ہے تری خریٹر سارا کہ جی

0: If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else somewhere else, so don't be upset, they can be a part of our show. Just message go to the admin shop, send it over, AB. Then let us within type your name, your sweet message, which means your thoughts, your feelings, and your emotion. Then send it to us, and it's 583. Your text and your call to be part of our show. Without wasting time, so let's jump and to our topic. خانو فاست افال اوس کوم دی نو تبریز به چې فاست کالر کلر راغې د هغه نه به تاسو پوښتنه کوي
1: ورګه چرې
0: ان اند سپاټ کوېشن وکړو ها وی هاف ا کال لیټس ټرای ټو پک اٹ ان د کال اوکې
1: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: دا سره را پاسه
0: هاي هاي هاي قبول
1: شکر دے خیر دے بس ریڈیو
2: انتظار
1: سوال کو
0: کجوری اڑکے یاد
1: زبردست
0: تھینک یو سو مچ السلام
1: علیکم شیر اور چربیتا تپا غزل میں سروڑے دے ریہرسل ہو کا
2: کرا
1: تو آواز ماتا نہ کرا ٹول مینا والا پکی ڈیر مننا ڈیر مننا خوش آمدید بالکل ٹول ریڈیو پاکستان مننا
2: بالکل
1: زبردست
2: زبردست
1: زبردست یار
3: بپر سری پکنا گل وڑو کے بابر سری پکنا گل وڑو کے ہر پکنجا کی دا سر تو ببر کرونا پکنجا کی دا سر تو ببر کرونا ڈلی ڈلی چین کلاڑی ساگل جی اجی سارا تا ساگل جی اجی سارا تا کمی سی تو بل

0: que ఎక్కడి తోడే గుల్పు తోడే గుల్వడుకే లాస్కీలు దగ్గర మని వహోతేనా లాస్కీలు దగ్గర మని వహోలజేనా డలే డలీ విన కైలాడి సాగులజీ ఉజి సరాత సాగులజీ ఉజి సరాత
1: زبردست زبردست ډیر سوره کورې پروگرام کې یو چک جوړ کړو چکه واچو ډیر مانه نه باز محمد لالا
0: ډیر مانه تاسو
1: ته سلامونه کوو سه
2: ا ټینګ یو سو مچ امون سره आवाज محمد صاحب
1: سوال چت کو جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: قربان سو کو ته کم ځای نه
3: جی میں لاہور سے بات کر رہا
1: ہوں او جی جناب لاہور سے بات کر رہے ہو کہاں سے
3: لاہور کے ڈیفینس
1: ایریا سے
4: بمباری تو نہیں ہے
1: میں وہاں خود خان روڈ میں کام کر چکا ہوں وہاں پہ ہاں ابھی باہل پور کا پلان بنا ہے وہاں پہ جائیں گے ہاں تو کیسے آنا ہوا
3: جی میں تو یہاں پہ اپنے دوست کے گھر آیا تھا پہاڑوں میں رہتے ہیں نا یہاں پہ سیل کرنے کے لیے آیا تھا تو یہاں کے لوگوں نے مجھے آپ کا یہ شو سنایا
1: تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ شو
3: الحمدللہ آپ کا شو بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مزیدار ہے
1: ہاں ماشاءاللہ یہ لاہور سے آئے اس کو ویلکم کہہ دیجیے
2: موسٹ ویلکم جی مسٹر آپ کا نام کیا اس نے نام نہیں بتایا
1: اس نے نام بتایا ہے نا
2: کیا نام ہے اس کا ذرا مجھے بتا دیجیے گا
1: یہ آر جے پیس کو اپنا نام پھر سنا دیجیے یہ ذرا سنا دیجیے اپنا نام اس کو
2: کسی کو سلام دعا دینا
1: نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے
3: میرا نام اسامہ بن لادن
1: اسامہ بن لادن اتنا بڑا نام ماشاءاللہ آج بس ایسا کرو پروگرام سنتے رہو اور ہم لوگوں کو ریڈیو پہ روزانہ یا ویب سائٹ کے تھرو سنتے رہو اوکے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر زندگی نے وفا کی دلوے اللہ پمان
2: ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں پتہ نہیں یہ بندہ کون اس کا نام مجھے نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر تک گزار ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ لاہور سے آیا اور کسی نے اس کو ہماری شو سنے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شو پیاری ہے آپ خود پیارے ہو آپ کی جو حس ہے سننے کا وہ بہت پیارا ہے کہ آپ کو ہماری آواز ہے ہماری بات ہے بہت اچھی لگی جی جی مطلب دانے دیا گا اسی کم دی کنا دا کسرا
1: آواز مطلب میرے آواز آڑے دے پورا ٹرانسمیشن نہیں تے مطلب بنا نے مطلب دا بٹ پتروئے مولے خلق سر دونوں ٹیک تے ریڈیو ہو رہی ہو چی کم دی دا غری خالص پروگرام دی حقیقت پسند پکی والو
2: سپین سپین پکی آئیو
1: سپین سپین پکی والو خلق لی عزت ورکو خلق لی اہمیت ورکو تے دی دا وجہ زمین دا پروگرام چی کم دی مخ کلاڑو پر مختگ یو کو
2: خلق بالکل یار ہاں زبردست امادو پہ تو بالکل کمپلیٹلی چکم دے نظام دے ڈسکلیوٹ کرے دے شو نا پلیز
4: لاہور دا واسطے انزار یان یم گان چی دا
2: مطلب دانے دی دی دا وای چی آیا دا لاہور سڑی راغلی دا موبائل استعمال و غد دونا سو ورتا وے چی زمن گا دے شو نا انسپائر شو چی غمن تکا کو اسی
1: خبر دا دومرا
4: دا ویب سائٹ طریقے مان
1: وقت کنا دومرا چی لے کچا سر دا خبر کو لگا بغم نی
2: ٹائم سلام نی
1: واسطے دل ترا شو کینو دخل کو سر خبر کو دخل کو احساسات دخل کو چکم پزرون کی چکم آغا خبر اتری دیا دند چکم دیا تیرو باسو دی ریڈیو من پترو اے تیرو باسو
2: یس ایگزیکٹلی یو رائٹ ہاں بالکل ہم دا شان دے گدا بائی دا بیبی ہیو وی ہیو ا کال ان امادو بس اس کال اٹینڈ کی پلیز اٹینڈ دی کال
4: السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
4: جی سوک دے کم زنا
5: محمد بات کر رہے
2: ہو کہاں سے بات کر رہے ہیں رکھ رکھ رکھ موبائل میں السلام علیکم جی
1: نہیں اس کو دے دیجیے نا
2: پلیز ٹھیک ہے قلم خود بات کر لی یار
1: غلط بات ہے
2: آواز آ رہی ہے
4: بون جی جی بون آ رہا ہے بس آپ کا نیٹورک کا مسئلہ ہے.
2: تھینک یو سر فار یور کالنگ. پتا نہیں یہ کون تھا لیکن ہمیں کال کیا, ہم آپ کے کال کرنے کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں. بڑے گرام والوں بڑا آپ کا آواز ہم کو رات لل نہیں کرتا ہے, تو براہ کرم آپ پھر سے کال کرے گا, ہم آپ سے بات کرے گا.
1: بھائی صاحب تمہارا آواز تو آ رہا ہے لیکن ہمارا نہیں آ رہا.
2: اچھا انگلش میں ہم بات کرتے ہیں. If a person cannot speak Urdu and Pashto, so we are here to talk to you in English. So you will join a wish you without of any hesitation, without of any distraction. So we will... Hi, Madhubai, please, I need your attention. In first, you have to give me your attention, okay? خاکی اوکس داوائی زکال کول غوارم ام دوال لاری دوال لاری لاری بار تو خیش شبه هم کلو بانه خیش بایتون
1: اپیز روال و زن سر دی خیر دی اولی که بمزه مزه بادا بونگوای
2: بای دوی
1: 0-309-711-8899 پده بوتا سمونگ تا کال کولشه او دستاس تی کم احساسات تی خیالات تی اغا تا سمونگ سر دی پروگرام کی شریف کولشه دا سی احساسات دا سی خیالات چی اغا وائلیشن نی جوڑا یا اغا دا دی ریڈیو چکم آگا
2: پام را والے دیا بالکل
1: پارملٹی دی چکم آگا چکم دی داغین باہر لاری نیشن دا سی قسم حبری بتاسو بالکل نہ کوئے ریڈیو من کیوئے تاسو نشرک کوئے چی دا سی خبری چا تا پی ضرور رسی نقصان رسی و زمین دی دارے تا پی خون نقصان رسی دا سی خبرون تاسو بالکل گریز کوئے او بالکل جگم دی تاسو دا لکت دیز تا رسائی نشر کولی تاسو دا یو بلا خول لارا ہم چی آگا در ویب سائٹ بترو دا چی نٹ دا سر مزیدار نو تاسو ویب سائٹ چی کم دی زمون کو لاولی شای آگا چی کم دی www.radioman.com تاسو دی ویب سائٹ تتنی شای زمین دا پروگرام بالکل لائو اور دی شای.
2: اوکی تینکی سو مچ. اتری بیتا سوال رو خود لن دی کالو دی میسیجز دا دین پس چی کم دی وی ہیو ا لٹ اف میسیجز آئی واز تھنک آئی ویل کنیو آل میسیجز سو پس آئی نیڈ یور پرمیشن میسیج تر سوال شو مطلب زندگی واضح پلیز
1: مونگ با لائف وی دا بایو پہ اصطلاح کی تا دا انسان پہ اصطلاح کی دا غمون اڈکا دا احساسات اڈکا دا خیالات اڈکا دا مین اڈکا دی جون تا دی ڈیوریشن تا چکم دی لائف وی
2: زبردست شعر تبریز بھائی راست چرا خوال لگم خور نرے لے رکی خانہ زوکی گم زکا خوری دی پتن دی باندی کار واجی ورکی نو تبریز بھائی ریل بھی انتہائی زبردست اور انٹرسٹنگ ڈیفینیشن وکو خوز بداوام چھے آئے لائف بیسیکلی دوی جگم خبرو کہ دا بائیلوجیکلی تام دے پاسان لفظنی کو منگا داوائی ہاگا ٹائم ڈیوریشن ہاو ہاگا وقت ہاگا لمحی ہاگا لحظے چھے اگر دا پیدایخ نوالا تر مرگ پوری چھے کم انسان کم زناور پچا باندے ہم راشی او دا تیر شی دا کم وقت چھے دے دیتا منگا پا آسان لفظنی کے زندگی وائی پدی کی پکی خو وقتونا بد وقتونا خو وقت پکی ہم رازی بد وقت پکی ہم رازی خوشحالی پکی ہم رازی غم پکی ہم رازی کل لگا سب زیاد پریشان
1: نوی کی او تپوس مخ کی بل راضی کنا چې دا نن سوا چې کم دی کنا
2: جی جی
1: دا خو وخت ډیر کم شوی دی خو وخت به ډیر کم دی دا د دې وخت پړې رقم او د دې چې کم د غم وخت کنا دی دا وخت پړې راځي ته د دې وجه سره
2: اصل کې زمور د شل کنا او وکل چې سلی انتظار

0: بل میسج کم دی ولا بالله ثم الله الله ساسو ورته ای چې میسج اوس راغلی دی دا میسج نو چې کم دی نو دا مفتی شپ د پروګرام دی سو خو دې کې دې زال میسج سو دا به څه کې دا به اسکیب کو خو نیکس میسج اف سو السلام علیکم جی تاسو ټول ویلکم تاسو له ویلکم مای څنګه تاسو ټول آی ام بریر ارمان
1: وعلیکم
2: السلام
0: څنګه
2: شکر دې
0: تاسو څنګه
1: بس تاسو دواګان
0: نه شکر دې سردار بھائی آواز شروع کے ڈیر کم رہتا ہو اس صحیح شو کے دل تھینک یو میسج بر الرحمان اللہ تسلیم بدر کی خوشحال آباد ہے تو سی کہ درست کا جم پھر تم لڑی جی نیکس میں سب سے شروع سالار بھائی تبریز بھائی حماد بھائی تاسو ٹول دے سلام
1: وعلیکم السلام
0: تاسو سنگی
1: خیر دی شکر ریو
0: پروگرام ډیر مزه کی آسی ته سلام آی ایم مر شیران
1: دا سردار ویدا سخکر مو ګمو او تبریز سردار بار مګ نراغلی یو تو سلامونه
0: او که سلامونه کوي یا ابای دوی زمنګ خور کی سلام کړی جس سلام ته وا علیکم السلام خوشاله بات ته سګ دروخ شر دمه په تنو لري نیکس ماسی اف د شو واز ذکر تولاین د بانیانا سلام علیکم تاسو څنګه یې
1: وعلیکم السلام
0: دی واړه

0: خانکس میں سب دشو از باران وریگی او با دندون شو کسیلی کی دی مال سندل والا چی جیگ جیگ زم زدنسی ایوا بیائی دبی ہم اب کا بہت زیادہ شکر تا گزار ہیں اور نیکس میسج جو ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ مینا نکڑے زد سکڑ ما مور مور خومنی چی دعا
1: بالکل دل سرائے نہیں مقدس جگہ ہے کسی کے ساتھ زبردستی کرنا گناہ ہے.
0: واہ واہ واہ. وی دل سرائی نه سرائی وی لیکي هغه هوټل ته چې کله سړی راشي کې پکې لکه څنګه کې ټایم ته سټیو کې بیا روان شي. وی دل سرائی نه مقدس جگہ ہے. دل سرائی هوټل کی طرح نہیں کہ آپ آئے اور تھوڑی دیر کی آپ نے آرام کی کھانا کھایا اور آپ چلے گئے ہو. یہ مقدس جگہ ہے. آگے نیکسٹ.
1: کسی کے ساتھ زبردستی کرنا گناہ ہے.
0: کسی کے ساتھ ہم کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لا سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ پیار کرو مینا محبت کرو. بڑا بالکل پوہی خاجی. ہاں نو بل خبر چا لایف پد من خبر کولا اونے منګه دو خبر وکړل تاسو ما زد لیک شته لایف لټ ورک میچ کم دی کنټرول وان کنټرول بدی بدی در سره زدی کی پکی غټ لاجیک پروتي خا دی کنټرول وان کنټرول کی دی کی پکی زیات غټ سبق پروتي خو کمنګ پاغي باندې عمل کړم منګه تا آسان شي بیا لایف کی نو ماته سده شان ویل یو می تاسو وی چا انرجی ډبل سی کم دی هغه ټایم ډیوریشن دی بل سی کم دی ریسورسز دی هغه ذرای دی چې هغه په وجه باندې منګه چې کم دی نو بڑو طریقو منګه چې کم دی سو ارتوای کمنګ نن دی چې زما وجود ایمان مال زما مور په لار سپورټ را کړی دی مال زما منګه گاونډین سپورټ را کړی دی مال زما خپل خپلوان سپورټ را کړی دی او په سپورټ باندې مال ټیچر چې کم دی سپورټ را کړی دی که وی ماته خود نه وی کړی ماته مور په سم تربیت نه وی را کړی زب چرته چرسی پودری یو لفنګ لوفر بغرځې ته ماته بس سبق سچ خودی خبر چرته به ما چرته بنو ما زما د مور پلار او د الله پاک را باندې غټ لوی احسان دي چې ماته په هره کړو الحمدلله ثم الحمدلله چې الله پاک ماته خپل کلام نصیب کړی زه حافظ قران همیما.
1: اوس کی سره وي تاسو ته مزار خبر وکا دي خبر وزه یو تاسو داس یو لندو کې جبر کم نو انسان کې خپل چې کم عادتونه یې کنه
0: جی جی
1: نا کو پرس کړه خبر غا کو غټ پوریام سره کې چرسان سره کې کم کسان سره کې نه غا چې پای کې هغه عادت نه کنه نو نشي نه غشي دا انسان یو خپل لږه زړه لږه زړه خپل دې مګن ډیر ډیر لوپر کسان ته ناسیم کوم ما کې هغه لوپر کسان هغه دت نو ما ته پدې کې دي چې خرابې نه ما وخت تاوان نه ګټه بګنیشته نه هغه شي زړه نه کوم لکه زړه ډیر کسان سره داس ناسیم کو چرچان چې نور داس دې کسان شو آیس وای ټول زړه کسان سره نه
0: نه دوی سره باندې کې نه آینده دې پاره غوري
1: نه نه زه تاسو خبرم کان خپل ماین ته پورځم کنه چې انسان کې خپل ماین کې کنټرول وی کنه نه غدا شي نشي کوی کو پس اوس کنټرول بکې نه
0: سلام وعلیکم السلام ورکی سارا جنی تھا میرا تھا کرت العین تھا عروج تھا مافیا تھا کرن تھا مہک تھا سمیا تھا اریا تھا فیض تھا لئی بتا نور ٹولو جن کو سلام وعلیکم السلام آئی ایم بریر ارمان فرام زید نے دیکھو دلے نخپل زی بکلا زمن خای تاسو کم زی دی غس تاسو پہچان دی خا زی چې کم د انسان سی وی د انسان پہچان د چې کل خپل زی و نه خودن بیا بګران شي داس من ته پته نه لګی بل سی کم دې زمونږ چې کوم ټاپک کم موضوع ده هر هغه شی چې هغه مونږ کنټرول کولی شو نو زبده تاسو مستټون اول نه شي هر هغه شی هغه مونږ کنټرول کولی شو نو مونږ نن سبا د ټولو نه ګران شی چې په دې دنیا کې ملایوي خوشحالي ده.
1: بالکل.
0: ځکه خوشحالي ولې ګران شوې ده؟ خوشحالي ځکه ګران شوې ده مونږ د ټولو نه غټ کار چې کوم دی هغه کوه وغه ته ویل شي اوور ټینکینګ زیاده سوچنا. د انګلیش یو ایډیم یو غدا سی وی وی کراس ا برج وین یو کیم ټو اٹ کله چې هم تاسو وی ته هلا هغه برج کوم دی هغه کراس کچ کله هغه ته نزدې شي خول لا رغلی نه دی یا خول رغلی دی هر څه وړي دی مونږ وزي خورته جاړو پاس واز پاس چې پاس ټو اس بس هغه اوسو وی راتلون کی وی تلون کی چپ وی ایری
1: چپ ایری کا
0: وی ایری وکی دا وای ایری بیری تیری چپی ہیر اور رات لن کے وش مارو چې څه شوي دي هغه شوي دي چې څه کېږي جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیٹ سپوز میں کسی کے آپ کی سوچ کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں میں کنٹرول کر سکتا ہوں اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں میں کسی بندے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اس طرح کیوں نہیں ہے فلاں بندی اس طرح کیوں نہیں ہے اس کی اپنی لائف اسٹائل اس کی اپنی زندگی ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کی اختیار ہی ہے وہ جیسے گزارے وہ گزار سکتا ہے
1: دی پسی دلار بیسات خبر سے کٹکم
0: جی
1: یو پوائنٹ را لے یو پوائنٹ دا سرا لے گا چی تا چی کم سوچ پا مائن کے ساتھ کنزویم کہا چی زا سالر بیس رخا کم و دا چلے دا چلے نو سالر بی با الٹما سر بد کی چی زا چار پر بد سوچ کم اگر الٹما سر خا کی و دی کم مائن سوئی
0: سمجھ لب دا خبر بیر بیر کے پلیز
1: لکا خدمہ خبر دا سرا گا چی زا سر پر زا خد سوچ چاہتم کنا و بل پر زا بد ساتم تو ما سر بد کے او کم چی زا بد ساتم چار پر اگر ما سر خا کی
0: دا خورا په دې باندې خبرې کوخ یو کال اختار ته دا کال چت کا دا خبرې ډیټیل سره پکو هټ ټینشن مال من هم هي ته هم کا پلیز ټیک اپ دی کال
1: السلام علیکم جی هلو السلام علیکم زما خیال چې زنګ
0: ما کی خبرې خبرې ښه ایس خبرې نشته وړ دینه بل براشی کنی نه دی کین نه دی کی کال من هم هي نه هم موږ دواړه جی موږ خبرې کې خبرې ترې کاو کنه
1: نو تاسو ما کوم پوینټ دا وګورئ نو دی ما
0: ته ښکار شي بیا کال نه ختاري وانس اگین وی هیو ا کال لیټس ټو پک اؤټ اٹینڈ یو ایر کال پلیز
1: پک اپ السلام علیکم جی هلو السلام علیکم یو چې تاسو لګو خو زه راځم आवाज هم سینه راځي دوباره هیټ راوي کې ټیک تا
0: بام ته خو چې आवाज مونږ راځي ثانک یو سو مچ فور یور کال مونږ حیران دي د بډې ګرام د سیمې خلکو چې ریډیو ته دونه په غاڼه باندې کار مېږي تاسو بیا هم تنگول کې دا کار مخنه دی ها پلیز الکساندر کې سوچ ته فکر وکي
1: یو کال تر
0: بیا کال راځه تاري وانس اگین وی هیو ا کال سر بي کنټینیو
1: السلام علیکم جی جی تاسو आवाज سی کلیئر نه ټیک ته دوباره کا
0: ریڈیو بند کے
1: ریڈیو تا صبح کے خیر دوبارہ کال کی
0: ہاں بھائی دیو نصر یہ خبر یادوں ساتھ تشکل ہم ریڈیو تو کال کے دا ریڈیو تکال کول نہ مخ کی خپل ریڈیو سیٹ بند ہوئی ہاں غزی کی ولاڑ کے چکم جی کتا سر مکمل سورتا ہوئی تصور سگنل پورے بھی کتا سو منگ تکال کتا سر ریڈیو سیٹ کو لاوی اور ساسو آواز منگ تک کلیئر نہ صبح سے منگا ٹائم ویسٹ کیا اور خپل ٹائم ہم ویسٹ کے چلو دیکھتے ہیں جی لیٹس سی بائی دی وے وی ہیو ا کال لسٹ ٹو پک اؤٹ اٹینڈ یو ایر کال روچے دی کسے وہاں اوچت کا اوچت کھڑا
1: السلام علیکم جی ہیلو
0: وی ار ناٹ انٹرسٹنگ ٹاک ٹو می سو یو ہیو ٹو پک اپ انদার کال ہاں

نیکس میسج چې کوم دی هغه دی زیات څه ورته وایي چې ګرامریکلی کریکټ دی کریکټ کوم صحیح ده بخنه بغواړم که ما کریکټ راغلی لپاره نیکس میسج آف فار آل دوز دوز هو سینګ ټو دیس لیڈی سلام سو ان ریسپانس شی سے ماته چاچا هم سلام وکړو ټولو ته وعلیکم السلام میرا شیرازی وعلیکم السلام بری رات سنگئی خی وائے کنس مزید آئی ایم ریا جان تھینک یو مسز ریا جان اللہ دل دل مدر کی سرا خزشی نیکسٹ میسج آف دا شو واز اچھا سالار وی پلیز ایس ایم ایس سائلنٹ فرام ہوٹل دشان اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گروپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ پرسنل کو کھلے عام لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اپنی رازداری نہ رکھیے تو اچھا ہوگا ہمیں اب راز رکھنے نہیں آتے کیونکہ ہمارے ہم راز دو لوگ ہیں ایک تبریز بھائی اور ایمان بھائی ہیں بس کافی ہیں زیادہ راز سے پھر ہمارا پیٹ نکل جاتا ہے اب کرے بڑے سوچتے وہی چیز زیادہ رازداری ہے پٹوٹ بھی اس خیر پر سی کر رہا ہے بیا بکلی هم ممنگ رازی نبیا گوری خبکی گی بنی خلاصی مسجد نمن که بیچه تاسو ماتا باچه در سالین کیو آیا بل مسجد کم دیگر دارا غلی ذکر رو تلائن در بانیانا بای مادا چه سلام وکو خاقوی تا والیکم السلام سام سخت سخت مانا نه کور تلین خور کړه د مردر کی او استاد چه سلام کړی او غیته منګه والیکم سلام هموی سیدو کړه چې ټانکی سو مچ

0: Nick's message, but we have a call, so to pick up attending your call. Please pick up the call, Mr.
1: Assalamu alaikum, ji.
2: Walaikum salam.
1: Ji, so khur ke rakam zana.
2: Paisa khur dawaniya na ji.
1: Ha ji, ha, program ke dahar kare wayu.
2: Mana na ji.
1: Program tam sar uli.
2: Kasinge ji.
1: Khair ji, shukar sa zawagan ji.
2: San bhi to salam.
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام نور زده سلام لیگه
2: تبریز وی سلام
1: وعلیکم السلام تبریز وی خواه خواتو دوست براشی
2: میره شیر عزیز سلام
1: حجی ها وعلیکم السلام
2: زاید سلام ماها سلام خورت لین سلام
1: حجی ها
2: زاید ایتا ستر تایی
1: سنگ جی
2: زاید ایتا ستر تایی
0: Thank you so much for your calling. That was among the four, okay? خبرونه کې اړیکه راټینګ کړو تاسو خبرونه کې د کال په اړه خبره تا کوم منګ باندې خو څو ورته وای خلک چې یو غیمنګ تنګ یې ځان سره یاد اوسه ته یې دا هغه سره اوس دی وخت کې ناس زه خپل لوینه او الله دې کې الله دې بیان کې خو بیا هم اگر میں نے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں آئی ول سینڈ یو بہائنڈ دا بار یاد اس آتے آنسر چکم منگ تنگ دس بھائی تنگ دس بھائی بے موت غاری ہو تو بندہ راضی ہم حقیقت پسند ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہاں نیکسٹ میسج آف دا شو از

0: By the way, we have a call. Let's try to pick our attendee. Your call. Please pick up the call, mister.
1: Assalamu alaikum, Jin. I think call cut shu.
0: Khaza sayde. Is khabar hum next bhi call bo. Is khabar hum nasta. Next master camera. Hagi alakh tabazua. Yaad ulara. Ek call kaun kiya. I will send you behind the bar if I can. So my name is not Mr. Salar. Keep that in your mind. Host, next mass of the show was Lala Sukufar Honade Chijinay Maktab Talal. Ham the song by Chikam Dida Play Kudata. Next message of the show was Dikta Hu Ghor Se Tumhe Aur Sochta Hu. دیکھتا ہوں غور سے تمہیں اور سوچتا ہوں تم پھولو جیسے ہو یا پھول تمہارے جیسے ہیں تھینک یو اب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہے ضروری نہیں ہر رشتہ لڑائی جھگڑے سے ختم ہو کچھ رشتے کسی کی خوشی کے لیے بھی ختم کرنی پڑتی ہے ہاں یہ بات تو ہے Next message of the show was Hamara culture Hawaii apology Hawaii ni boyfriend or girlfriend nahi hai Hamara culture nikah hai haya hai aur pankizgi hai aur Allah halal mohabbaton ko nikah se nawazta hai mard nahi kehta mujhe yahan milo wahan milo mard kehta hai mujhe nikah mein mere wah wah aapka bahut hi zyada shukriya guzar Next message bhi hai lekin hum pehle call ko tarjeeh zyada denge to call hum aur hum uthate hain please pick up the call mister
1: assalam alaikum ji
2: walaikum salam welcome alle
1: khair ji shukr esas dawa gai suk ji kam jana
2: khair zyada khabar hai tum ji bolay ji
1: ha ji ha program ke dahar kavi wai ji
2: de rahman
1: walaikum assalam ji wai program mein single ji
2: I'm going to say
1: I'm going to say that.
0: دشیر نشینه میچا بلار شامل کی خوبای د میچا چمنګ ته کال کړو دا غانه ما شعر زده سسخ پرونه کې کال پرته مونږ منندو یو ایک تجھے نظر انداز کرنے کی ہمت نہیں ہے ہم میں ورنہ زمانے میں مشہور تھے کس سے میرے انا کے واہ واہ واہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ
3: ملا کفر خو نہ دیکھا جی نہیں مکتب تلاڑا
4: ملا کفر خو نہ دیکھا جی نہیں
0: نیکس میس آف دا شو آز خاموشی سے مطلب نہیں مطلب تو باتوں کا ہے دن تو گزر ہی جائیں گا مسئلہ تو راتوں کا ہے تھینک یو سو مچ فار یور میسج از ان اور شو مے اللہ گیو یو لانگ لائف فور دا بنڈل آف ہیپینس
3: بلے مکتب تلاڑا
0: وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی عمر میں تھکے تھکے سے لوگ مسٹر کہاں گومه او میرے پیارے بھائی
1: دل دے او شیر تا یچ بھائی پڑے گڑ دے دما
0: ہز شیر او ہے خیر
1: زما نہیں گوردم پسے گاں
0: ہل بدیو کم زخی دشن مالا نہیں دل شنو رین نہیں خوب یہاں مخا نیکس مرسی اب جو شو واس اے برو ایسا ہے نا دس سے ویلے دے دا برو بخلق دس لے کے عجیبا ہوندا کے لے گلے سم بدے نہ یادو منگ دے منگ ٹول دے خفکڑو ڈیرا غصہ منگ لرا غلے زمنگ سونگ دے پلے نک رخ پل سونگ ہو گئی پلیز بیا میسج ہوا کہ بس اس میں لازمی شامل ہوما تاسو زمنگ اس ورت وای چے زمنگ خوریاں یہ زمنگ روریاں یہ منگ تدیر زیات گرانی قدر من یہ منگتا تاسو خبر یہ زمنگ دے پر ڈی زیات اہمیت لرن کے دے نیکسٹ میسج دے شو از ذکرۃ العین بین نماز وے دی چپ چپ دے دا والے
1: نا چپ کو نہیں گوسد کے بس کائیں اکلا وی
0: وینے شون کے اون دے کے اخلی الک والے
1: بس خبر دا خدا ہے پتہ نہیں اسی بس مول دا شو نو اس کی را بھی خبر چ خپل موزی تراش نو خپل ٹاپک موزی تر تراش
0: خاص اسی رم دسی وک
1: بل زک چ ریڈی
0: نو منگ بدی باند خبر کڑے مند پ آسان کی ہر ہا شیا منگ کنٹرول کولے شو پغی باند منگ فوکس کول بکار دے کم شے منگ نو شو کنڈو کولے منگ پر خود پکار دے خال کس کی کلا وی انسان چ بل بس خبر کی اگد دری وجہ کی دے شو وجہ دا چ ائے صد سر وی اگا غسر نی وی مطلب سچ دی کوم کسر وی چا بس تہ خبر کی نو اگا غسر شتی تہ سن تا غدی وجہ خبر کی بل خبر دا چ تا کاپی کول غواڑے او بل خبر ہے چیتے کپی کو تا کپی کول شبل خبر دادا سورتا وای چی ساغ سروی اگتا سر نشتی او تا کپی کول غواری دیو پوائنٹ بکی بل ہم دیار چی اگر سر دیار میں ذہن ندیو وقتی ہوا تلو دماغ کم زور شو یا بادام ختم شید بادام پول شو
1: بادام گرانشید
0: مطلب دائی چی آیا ساغ سروی اگر مطلب ساغ سروی اگر دستر نیوی او چی سر دی کپی کول غواری او اگر دی پوائنٹ پکې دا پوائنٹ ټو بنټ هغه دا چې دی هغه تر رسیدل غواړي خو دی هغه تر رسیدل نه شي دی د وجه
1: نو سلمین خبره ده هغه
0: خلک خلک بس خبرې
1: کوي چې کوم نامه اند کوم کوم اند ټول کاپی کاپی رائټ دی ټول چې کومه
0: کاپی دا ایمیټیشن ویل کېږي
1: مین خبره څنګه ګو لندو کې کاپی رائټ کم یو کاپی کم شو ټیک ټاک شو ټیک ټاک کې یو شی وینو مګر هم کاپی کو کنه

0: یا بازار ته لري کو جامع یا نور داسي نه هم کاپي کو بس لږ د جامع مې دا کا او به په برابرۍ مې مزدار په نه کوي نو ځان تم بیا خبرې کوي بل تم خبرې کوي نو کوشش انسان کوي چې چا کاپي به هي کوي نه
1: کاپي ګوره وي د خپل پسند داس جوړه کا ذکر ما شعر یادېږي وي وہ کیا کہتے ہیں کہ فیشن کو خریدا جا سکتا ہے لیکن سٹائل کو نہیں. اپنا سٹائل ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کو فالو کرے, اس طرح نہ ہو کہ آپ لوگ کو فالو کرتے رہو گے تو پھر وضاحت دیا خپل خبر پلیز
0: تقریباً 20 یا 25% کاپی کو, باقی 75% تک نشی کولی.
1: بدی باندې خبر درکو خو اړی کړو او ته په دې سره خبرې وکې. اے خدای پاک اوس چې تر نه پری وته
0: کار بس به دا خیره ده
1: نه پری څه شو یار لاړ لزای قسمت نو مینا مال ور ودن کول کال چې کوي هم سب نو وایو غلې بش نو بیا خبرې هم کوي. ها نیکس میسج شو از تھینکس ال ار بی ایم بری رحمان بای تھینک یو فار ایور بای بای تا تا دلوی لا پمان. نیکسٹ میسج شو از مہک تا. وعلیکم السلام ایم میرا شیرازی, تھینک یو سو مچ. سم سخت سخت من نه خوشاله بات اوسې کی او دروغ شه جام پرتان ولر سې دې زمان خور کړی مل در کېدل. دا دو نمبر چې کنده دا زخپل فن ته لګم چې دا کارو کې خا ډیر زرو نظر بدل کار کې. تھینک یو, ټینشن ما خله. خدا شکر چې تاسو کار بيزي کې بیا کال وکړي. پلیز وانس مور ٹرائی اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو پک اٹ اینڈ یور کال. ٹرائی ٹرائی اگین, نتھنگ گوز ٹو ٹرائی. ٹرائی کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا.

0: خادي بلمس راغله ریزت انټرستینګ میسج دی ما ته په دې لږه خبر او خان چې بعضی خلک داسې چې هغه ټکي سبق نه یادی او بعضی داسې چې هغه د سره وای نه نو بیا هم پوزیشن اخلي دا ولی ځکه ځان سره پوینټ یاد ساتي یو انسان دی هغه ساسو مخ کې سبق نه یادی مستر تمال تو جون رہے ہو دار بندوم بس تو بس بس بندوم زخوا بس بندوم بس وائنڈ اپ کو خود ہی کینو کہ بس دار کو وائنڈ اپ کو مگر خان زنی خوی داس چل لے چھ زنی خلق چھ غوی بی خی پین لاس کندر خلی کاپی لاس کندر علی کتاب پلاس کندر خلی او غوی بیام پوزیشن خلی what the reason behind that is asal ki shat waj waj ta pri ban election ke za sawar ta wai che roshni pya chuma awal khabar khuda da che zini khalk da si ga god gifted we aga khabar matlab aga che logon ta ki wo direct khabar pa de ki capture shi the capturing ability de si wa we as computer kam normal khalk ke video pa so ye khuda si khalk ke ye khalk da si che agi ta sab pretend ke che sabak ne da shat pa thaga study gayi
1: صدر بیزا سا یو پوائنٹ خبر لے کٹ کم لگی سن
0: جی جی وای
1: نتا چھ کم پوائنٹ خبر کان لگا تا پخپلو یم گا ما چھ کم نہ ہم لسم نس نور دگو جی گا
0: جی
1: نو ما لگا پویرو مال نت ل پلی کرو مال لا یا سد ہا پویرو کتما تی شیزو ہے کنا نغمل رزنا پویرو چھ ما تی نو سرو کتل او تہ بیا ما دی سما تولی کا نو تا تو بالکل برابر لکھ
0: مطلب سس تو کیپچرنگ ایبلٹی سی ودا زین دی دی دی بیس بو پسڑی کل من خبر کوں دا من تا انٹروورٹ نیکسٹ ورڈ دا انٹروورٹ کی راز یعنی ہرا غسڑے چا غا ازان سری وازی والی خوشی وی اکر خوشی وی چا غا وازی وی او لکل کولی شی بار خلق محفل نو دی تتلل نو واڑ داس خلق سی کم دی اگے تی انٹروورٹ وی ایکس ورڈ اگے تی لکی چا خلق چا غوی خلق مخ کی خبر تی ڈیری کولی شی خلق کم زان تا مائل کولی چا خوشی کل لکل تو کینی غوی لکل نشی کولی دی تا ایکس ٹو ورڈ وی لکی گزی
1: گنداسی جو سٹوری سو لکھیا بل سو گس نو اتمات لگیا جگٹ پیج اتا کی چ دادا سی دادا سی زبل گوری سی کرخ پل مائن تکین مخ پل مائن نہ دوا گن بیا مات درس پت لین داس کو تو پکی دا براول اتمات وی سٹوری نو داس پتو وم ناراض مان
0: خاص یہ کہ زمارو دا اللہ پاک انسان کی ایبلٹی خود تاس کی اسپیشلی اسپیشلی ایبلٹی دا خود نے تو بتاوم سی داس تاس کی اللہ پاک اسپیشلیٹی خود دا تو دیږي کې دا پنځه کې داز الیکشن د سپین کوما ځنی خلک داسه مالو چې ګارد گیفټډ وي او سبق نه بیا ول هم راځي ځنی خلک داسې وي او یو خبره سره یاد ساتي اغه خلک چې غوي مهنت نه کوي او غوي ګروت نشي کولای یا غوي لراځي هم سو وخت پورې غوي لا شي غوي بیا ودرېږي ختم ځکه چې پته کار نه کوي نه کوي نه کوي نه کوي طالب ډیر سره راځي خو چې کله کار نه کوي او کار ته نه پاتې شو بیا او چې سره دغه مهنت کې تاسو خپل مهنت جاری ساتي خې تاسو پوزیشن ما خلی تاسو کوم دی بیا مهنت کوي او دا کوم کس چې دا خبرو کوي چې آیا تاسو یو میسج بلو کې زمونږ چې کوم افیشل نمبر دی هغه من تاسو ورته باندې موږ سره بیا کانټیکټ کوی چې تاسو کوم دی پراپر طریقو خو مې تاسو سټڈی پرې طریقې باندې وکړي تاسو به ان شاء الله اسانه شي سټڈی دی پاره کوم دی زبردم چې کوم سټڈی کول غواړي کوم سره به سټڈی کې انټرست ساتي هغه لپاره زه بهترین خبره بدا وکم چې تاسو خپل ټایم ٹائم ٹیبل جوڑ کے ٹائم ٹیبل دوبارہ سے کم دے اخبل وقتوں سے کم دیا گا ڈیوائڈ کے جس سے کار کبھی خود اسٹڈی دوبارہ ٹولنا اول نہیں بہترین سے کم دیا گا را مٹیریل پورے بھی تاسو داس زے ایریا منتخب کیا گئے پارے تاسو غزی کی کمفرٹیبل مطمئن آرام دہ محسوس کی بیا گئے نواسا سے کم دے مطلب تاسو بکس تاسو اسٹڈی تاسو پورے بھی یہ کلم تاسو اسٹڈی کے اسٹڈی پر دوران کے موبائل استعمال کتیا نہ کرے تاسو کم مسئلہ پیخی کی جان صرف رجسٹر والے پاگی بان سے تولی کی بیا کل پوہن شمبر بیا رکھے اسٹڈی پارٹ سے کم دے دا ٹون لا اول نہیں کرتا صبح خپل کلاس خلے چکم کلاس سے زکب کلاس کی داسی کی ساتھ سے کم ٹیچر دے ہا تاسو چکم بک دے یا نور سے داسی ویس دبل زین گوری نیٹ وغیرہ گونو اگر چکم گرانڈ شیزن دی غسان کی تاسو یو خبر خدا شو دیم خبر دا تاسو کوم دی تاسو کوم سر جیو یا غو تاسو د بورډ نو ګور یا غو تاسو لیکلی دوه خبر شه دیم نمبر درې نمبر کی خبر شه کوم دی غا دادا تاسو سره تاسو ځان سره خپل د کوم سر چې دی غ ریکارډینګ کوي د ریکارډینګ په دوران کې به داسې وي چې په کلاس په دوران کې داسې خبر یا طریقې کې چې هغه خبر اترې چې کوم دی نو هغه په بورډ باندې لیکلی شي ویني وی هغه چې کوم دی په کتاب کې هم دی راغلی دا سر تاسو ته د آسان د پوهې لپاره هغه الفاظ هغه یوز کین تاسو کله ریکارډینګ وکړه په کلاس کې تاسو کوټ راړلې تاسو اول نه کلاس لگولے دی بیا گینہ با تاسو کم دی تاسو کوم سر جنور سی غم تاسو اول سو بیا گینہ با کم دی تاسو ریکارڈنگ هم لگو بیا گینہ با تاسو کتاب را والے بیا پی هم پون شي موبایل لواله موبایل نه سرچ کا انشاءاللہ ز امید لرما چې دا ټاپک بدل چرته هم نشو. بل خبر مین پوینټ دا چې تاسو کله هم یو څه یادول غواړئ هغه کاپی کوئ، هغه ترانسلیټ کوئ، هغه خپل په دیمن کې بداسې کینوي چې هغه ځان لا په آسان لفظونو کې باغی باندې ځان پوه کې چې هغه ډیوایډ کې تاسو کله هغه پورشن کې ډیوایډ کې تاسو یو ویسا دوی سي درې سي هغه جوړ کې بیا د سي خپل کې را یو ځی کې چې آی لیټ سپوز دا اوس موږ سره ریموټ دا ریموټ څه شنه دا درې شنه جوړ دي کې پکې اوسپنه دي کې پلاستیک دي کې پکې ربړ یو څه وي دي نو کله چې موږ خبرو کو دي کې کم کم او هغه چې تاسو جوړاو ک بیا چې کوم ټاپک تاسو کلیئر کاغه ټاپک ځان سره ولي کې چې کله تاسو ولي کې بیا غنه بادو ولې پکې سم مستیک ویو ځلې بیا ولي کې ګارانټي صد درته وام چې کم سړي دا عمل کول نه کلاس واغس د کلاس نه باندې کم دي سرچ کوم نوټس لیکلی هغه هم ځان سره کاور کړه ریکارډینګ هم کړی هغه ځان سره هغه سری بیا کتابي هم وکړه موبایل پیو مو وکړه بیا غنه باندې کم دي رجستر پنی را واغس پاګی لیکل وکړه بیا لیکل چې کم دی هغه یو نظر ثانی وکړه خو دې چې یو پنه سره یاد ساتل صبح دې ته ډیکوډینګ ویل کې دا ډیوایډ کې ډیفرنٹ پیسز کی پیس کتا ڈیوائیڈ کہ بیا واپس آغا ری جائن کہ مطلب تس ڈیوائیڈ کو بیا مطلب ڈی کوڈ بیا کو ڈی کوڈ ورتے ویل کس آغا بیا واپس جوڑ کر سکا واپس آغا جوڑ کر سکا بیا چہ اس کلام نہیں دی تس مثال رکھو دا اس مکس ریموٹ تے ریموٹ کے مکس تری شین چے کم نہیں استعمال سی جو مکس ربل دیو پلاسٹک دیو اس پنہ دا کل جے منگے خاص مقدار کی اس پنہ رہو جے کلا اگے نہ منگے سل جوڑ کر نو دا مکس پراپر کار کی کل جے منگے خاص مقدار کی دے سپیسیفک شیپ ورک وہی کی چکم دیو شیبل ہم دیغا سو ورتا وے چا پکی باتیں هغه پکې هم موږ نه یار شو نه هغه پکې هم موږ اسره بل شي چې کله موږ صدې کې پکې یو شی وي دی دا ربر بٹن کې موږ سره ربر یو شی وي دی دا موږ د خاص سپیسیفیک یو شیپ را کړی دی دا چې کوم دی خاص سپیسیفیک کار دی هم د کښان دی تاسو یو شی چې کوم دی هغه ډیکوډ کوي او بیا واپس ری جاین کوي تاسو هغه خپ اسانه طریقه باندې پويږي ځنې خلک دا سی وی کار نه کوي دی مطلب دای چې دا ګاډ گیفټډ دی او کدا سره کار نه کوي نه کوي نه کوي اخر کې بده بیکار شي ہر ہاغ شی چیغا لیٹ سپوز دا اس منگ سر بال پہ دا منگ اسے مالو اسے مالو اسے مدی کے منگا نور انک نہ چو نور اسی پہ کی منگا نہ دا بس شی اخر پورے

0: خانق مس زما سونګ دا دي چې مينو بندا مجدا بت لازم من په ان کې پلی کوم ها ان شاء الله لازم من انیک میسج اف دی شو واز اوفیا لاسره کی خاص عربی تاسو دعا قبول شله جی مافیا وای نن ډیر خوشاله ما ایم ریا جان خان مننه سلام
1: علیکم دعا غانه ګم دم دعا غانه کوم
0: مګ چې الله دې وسری ډوله کی بوزي
1: وسری ډوله کی څه کوي
0: هاي هاي پته لګی دا سالار برو دا سونګ پلی کنه پلیز چې گو داس سی ای رات او وی چې شامل سالار دعا قبول خوشحالی میں خا شکر خوشحالی اللہ دے سور تو صحیح خانکس میسج شو از ماشاء اللہ مامو آپ آرج رحمان عزیز بھائی کی طرح سے باتیں کرتے ہیں دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بند سے بچائے آمین سوم آمین سمیا نور سمیا نور اللہ آپ کو لمبی دراز میں مر رہے ہیں وہ کہتے تسی تو ہمارے جائے دیو اللہ تعالی فرمائی محنت نہ بالکل ہم دک شان دکی دا خو اللہ پاک دا ہم وای چې تب خپل بیسټ ور کوي او سو ورته وای چې باقی نه بعد مخته پرې گیا بس په شر زمان کار په شو کې دی
1: نو سږ جی سره به خبر حکم دا نه کم ته تا خبر چې تو غن علم خو راکې وکنه چې یو کا کس بوشه نه خدا کار مان نه کوي او دا نه کوي دا سو زم سستر وا
0: څنګه
1: کم چوي جی کس کار نه کوي پوزیشن نه غسه
0: دا زمونږ یو ورو دي خ بیا به سې ذکر لچی نه مسره غنو با خاص او کې دي زبر ته خپل کنټ کو کما نه پر رټه ته یادی ګور سخه تاسو ما دا ویل کنه چې پر رټه ځان لشي دی رټه باندې یادی ګی رټی ته ویل کیږي رومینګ ورته انګلیسي کې وایي رټه چې مې انسان لهیر شي خو تاسو ما دا یو تاسو کل هم یو سو وګوري اول خبر خدا د خپل د نظر حفاظت شروع کا زمونږ غروري طالب وي طالب خاورې به مولا شي طالب خاور به مولا شي چې په جمعات کې ناس یاد وشي نه کې خالونه
1: دا وغني بابا
0: هاي هاي هاي او کنه ها نو بل ماسک کړی تاسو دغه نمبر ما ته وي یا سید زبته تخپل نمبر ماسو کما اخیری خبره دا کوم چې الله هر انسان لا یو نه یو صحیح یا یاد ورکینو مال خو یو سیلی یا د ام نشتی خا ګورم زمرو د سل زم چرته خپل په جون کې مایوس کیږي نه اکثر خلک داسې کوي چې هغه یې منګله سبق نه یادېږي سبق نه یادېدل دا وجه نه ده سبق نه یادول وجه ده تی یادو طالب خود یو خبره بل نه ځان کې عاجزي پیدا کا لس روپی خیراتي ورکو درځي زمرو خلص روپی خیراتي
1: یو دی روپی زه خبره کوم یو میچینګ به کوي نه لکه میچینګ نه ځانو ځل لکه خبره غا چې دا و پلان نیرو دوم دوم ډیر کار کوي زړه غن سی وا کار کوم بیا نه دا دغه د کینه
0: دا دینه کې ګور خما وټ پلان باندې وي خپل مهنت کوه نور کار الله ته پرېږي خو خپل بس باور کوي من
1: پون بدی ګم چې کم بو کس بو شنه غستې دا کم زنګ غرو چې دی کې بیا سی یو بل سی خوب شان تی وي ها چې هغه بکړې خبره تی وي
0: هم دا شان خو دا بل سره ګور دا اوس اچھا خبر دې کوم دا اونلی درجه دې پوزیشن نه دی هغه سه د مهنت چې کم دې کم کړې دې دې راو ګور چې آیا کم زی کې ما کم محنت کرے دے مال پدی میں نور کال کو نور کار کول پکار دی
1: گورا مین پون زنگ سی
0: چاہیں گا تے بارے بیا ایگزام رازی انشاءاللہ زما دا امید دے جیت بازار میں سی کارو کہ کم یو سڑے چ خپل محنت او کسی طریقے سے محنت او کی جان خلاص نے کسی طریقے سے کارو کہ اللہ پاک چاہے محنت چرتا ہم نہ ضائع کی
1: وقت دے اگے دی کہ بل یو پوائنٹ رازی
0: جی جی
1: مخ کی ولا چلو گان زنگ پر خپل لائکی نو چی زنگ سے تری جو کاپی رو واسطہ بڑا کم کاپی رو واسطہ چی ہا با کاپی کیو اس بنگم کاپی کیو اس ولی مونږ به محنت خو یو دی کنه یو د غلوان دی کو مونږ بس که مونږ به بل څه زتونو کول نه زتونو مزه کوي نه زتونو سره ډیر زر خرابوي
0: او دا خدا
1: کوشش کی زت مت تړو کوي نه
0: زت مت مکه وای بس بل خبر دا کی چایه زما رائټینګ خراب دی رائټینګ د پاره دا سه سات ساتي د رائټینګ د پاره بهترین شی چې کم دی دهیس نه هم نه کیږي صرف یو شی باندې کیږي هغه د پریکټس پریکٹس کوا. بل خبردار چې کله هم پریکٹس کې سا رائټنګ چې کوم دی مسټیک دی.

0: ها دی را وای چې ځنی وخت کې زما داسې وخراشي چې هغه وخت کې زما زړه سره پیدا شوی نه ګوره. الله پاک په قران کې وای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان ډیر بهترین پیدا کړی دی. بل څه کې چې کوم دی هغه داسې وای هغه دی وخت کې آیت زما ذهن نه وځي کوم یو آیت مال دا مسورتي ترجمه نه راځي نور سم اصلي الحمدلله خو ترجمه نه راځي نو هغه وجه لګا لګا مسله بیا کو پریشان کیږي ونه ما یو څه دی کال لرو بس تا کال چت کړه مارو پلیز اٹینډ کا.
1: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جی. خیر جی شکر جی سوک تکم دینا
2: سلیم تبرکم بیش بورن جی.
1: ہاں جی ہاں سلیم پروگرام کے دہر کرے ہوا یوں جی پروگرام تم سر اڑی دا سینے بھی تازہ
2: ہاں
1: جی ہاں
2: ہاں
1: جی ہاں
2: سالار سے
1: آؤ جی آؤ
2: خبر دوسرا شریکوں
1: ہاں جی ہاں ان شاء اللہ تم نے ضرور بڑا خبر اور دلی اور کار پہ ان شاء اللہ شروع کی نو امید در بچی نکل بھی خوشی
2: خبر کو لگان چاہیے ہفتے سڑی دس پر کچھ کی سفر کو اگے کسی نے لکھ لیشے دی
1: ہاں جی
2: مختل خط کی نہیں لکھی لگا
1: ہاں
2: شان دی لکھی لگا کسی کی کتاب لکھ لیشے دی کن لگ اے کی
1: ہاں جی
2: لگا نفس دی کم نفس دی لگا
1: زندگی سے طویل کی لگا مقصد ہے
2: زندگی جبری تسلسل کی طرح کاٹی ہے زندگی جبری تسلسل کی طرح کاٹی ہے نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد
0: شکریہ
1: زمروڑے مزار خبرو
0: سلیم سے خبرونه کی راته کړو ساس خبرونه
1: ځکه منګه منل سلیم دې کی زنګ ضرور چې کوم خبرو غړي مزار خبرو کتاب کی چې کوم نکل لګان دغه دا
0: کوم دغه شان
1: اصل کی مین پوینټ زنګ څه دي مونږ چې کې لیکل کې کوه نو کله ایلا اخو مخکو تی تی لا خو دا او کی جی لا خو دا او کو نو کوشش کی چې کوم کتاب کی لیکل نه غړي راکوزي نو مزه کوي نو اوس داسې سړی کو خیال کی خپل ساين څنګه کوي زنګ نه کسان دغه لیکل کی نو بیا په خپل نه بي ګو ساين بن بي نو کوشش کی لکھل سڑی پہ اکثر اگر ٹکڑی رٹ لی پدبو کے داخی نو کتاب کی خودبو کی نہیں کہ کوشش کتاب کیا
0: ہاں ہم دیکھ شان دیکھا بل سمجھا.

0: ترا کې چې زه اوس ورته مایوسه کېږم، زندگی نه مایوسه کېږي نه، مایوسي چې کوم دی هغه ډېره غټه ناکامي ده، نو خپل په ژوند کې به چېرته هم مایوسه کېږي نه د زندگی نه. ښه، د الله پاک موږ لوی چانس راکړی دی، او وایي جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، چې څو پورې چانس ہے نو هغې پورې موږ له خپل کوشش او
1: وسکارجي زندگی خدای پاک موږ راکړی ده. لکه تیرول خو بغه وګوره کار څنګه تیریږو پارټ ټایم باندې که کو خواهی کو بدی، نو بس زندگی خو روان کو دیگه مشکلاتونی یار سره کوي.
0: بالکل هم دغه
1: شنه من خبرم سره مونږ درس مقابله کوو، کو سره مقابله نه کوو، بس ته ګوټ کې کینو بجړا شي په ما خو مشکلاتونی دغه نه لګی کی هم خاص سره شي مشکلاتونی خدای پاک تیرک بجړا شي، نو ته خدای پاک بوله ما مشکلاتونی نه کی، نو داسه خو نه چا مشکلاتونی په ته ګوټ کې کینې بس شپه ورځ خوب نه کیږي نه خو کیږي نه کنه هم خاص یو لار بزنت ګوري یو لار بسانه نو مشکلاتونه ما ختمي
0: یاله. ها اوکی، ثانک یو سو مچ. ها بای دی وی، نیکسٹ میسج دی شو از سلام مامو جان، آپ تینوں کیسے ہو؟ مامو جان میں آپ کی باتوں کو بہت لائک کرتی ہوں، آپ کی باتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اٹس می کومل، تھینک یو سو مچ مسز کومل. کومل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگراموں کو سنتی ہو اور آپ اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ سیکھتے بھی ہو. نیکسٹ میسج آف دا شو واز پیمال نسا سہوری من سالر سلامونا قبول کی زمان روریانو موبائل تا پختو کی گر زندہ وائی دا گانا ولگوئی ٹپ ٹپ دوبارہ بارہ نس دے سو وہ ضروری دے دے کنیکٹ میسج میں سر تو مجھے ٹینشن بالکل کم دے رہے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سدار بیتا سو حفظ ہم کرے دے ماں تو پتہ نہ ہوا سدار بیتا سو ذکر دم رکھ کلی خبریں کی کلی خبریں سے کم دے مین ڈیپینڈ سے کم دے تربیت مان دے کے الحمد للہ سو الحمد للہ سے مجھے تربیت سے دے سکا کلی کلی خبریں کا ہوا
1: لا لازمی کلی خبریں.
0: ہاں بالکل ہم دغه شان دے کے بالکل ز خو نہ بدو
1: بل لازم تا خو دی ذکر اس کی سالر بھی خبر ہے تا تا کلی سے کلی خبریں
0: کا نہ زب دے بدی بان کلی
1: لازم ہے خبر دے گن سکا
0: ڈون بٹ می اپ اوکے مسکے نہ لگا ریڈیو جوائن کرے فی الحال محسر ریڈیو دنیا نے فی الحال پتہ لگے جی بس کی زه هم مدرسه وی ما پوزیشن نه خلما خو زه محنت او ما نه کوم از اول عالمیه کیه مخه محنت کوي محنت شرط دی چې زه هم کار تاسو کې محنت نه کوي تاسو به پوزیشن چرته هم نه مې یو کس محنت نه کینه بیا ولې پوزیشن ته کی خبر مې سره غره سالار وای سالار بھائی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ سکتی ہوں، آئی ایم تمنا کیوں نہیں ضرور آپ پوچھ سکتی ہیں لیکن ہم کھلے عام بات کرتے ہیں پرسنل میں ہم نہیں آتے. اوکے، نکس میسج جو ہے بہت سارے میسج ہیں، اللہ معاف کرے جی ہم اس کو کیسے انکلوڈ کریں گے. سونگ بس سکس سیون منٹ وی اور ادھر خل کو الگ لگا عمل پہ او کے بٹے گرام کے اسکول ویل اسی گناہ لگے دا خدا خبر ہے نا دا ہما دو چپ خدے یار خبر ہے اوکے دا خاں اوکے دا جی ہم تو بی ٹی ایس کو کاپی کرتے ہیں مسٹر. اوکے تھینک یو، واہ جی کمال کا بندہ ہے، ویسے بس رکھنے دیتے ہیں مجھے کیا لینا ہے اسے. وہ اچھا وراثت میں ملا ہے یہ دل سخت سرکار، کوئی اچھا بھی لگے تو ہم اظہار نہیں کرے. تھینک یو. نیکسٹ میسج ہے، پہلے لوگ باتوں سے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، اب اسٹیٹس لگا کر یہ کام کر لیتے. تھینک یو. ٹاپک ہم زندگی زمنگ لگ جس اسٹڈی بارے کی، خاص کر بٹی گرام والوں کو تاثر لکشن ایکشن اگستے ہو بٹی گرام جنہیں کول پارے چی سکول تلاڑ شین نن دا سے حل نو ایکشن نا خلی ایسی خبری کے ویسے دیل والا والا ملاوے لکھا. اچھا تھینک یو. رابطوں کی بھیک نہ مانگنی، جو آپ کے بغیر خوش ہے اسے خوش رہنے دو. یار اچھا ٹائم مکمل تو کے بعد خبر نوشا میسج کرے منگا ساز دو محسن ریزت منندی خوشحال بات اسے گے ما تبا اغا نمبر او اے تا صبح پوزیشن اغسط کنا مان دیا گستی در اغنو مجھے دا پوزیشن دیا گستی
1: نمہ خواگستی را
0: خواہ خواہ اوکی تینکی ساس میزیون شاپاتی یا غو بخن غوار تینکی سو مجھے خیلی مادود سور تو ٹائم کم دی شاپانا
1: بلکل سالر بی اول غصہ سو دیر میرا بانی شی دونا لنگ لگ ٹائم کم دونا ٹائم راکو او بلے دا زم چکم پروگرامو در یارانو ناگے ٹیم برابر شی بالکل او زنگ جسون ریڈیو من بٹا گرا مٹ شی چار چار سوم نم زنگ مینا والی او اگے ڈیرا میرا بانی او کو زنگ دخلین دا سال پا جو دی تاسو پہ خپشی وی یا دا پہ اسادر بی دا واز دخلین دا سال پا جو دی خپشی وی نو خپکی گے ما او ان شاء الله بل جمیش بیل ان شاء الله بل پروگرام نو بیا رازو درتی پروگرام پر میرا کی چاہیے تلوی اللہ پامان
0: Thank you so much for your participation. I'm Mr. Madhu. I have also put amongst the group who got a time. I'm going to go back to the time. I'm going to say that I'm going to say that وی لم ہم بیت کے سدیا شباب کے یہ رات ہی دنہائی کا بوجھ کاش ہم نے شہر میں ہوتے تو گھر چلے جاتے وسلام رب رکھا دلوی اللہ پر امان

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمون نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تربل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر